عدل تاسو راځم تاسو سره معلومات درکوم چې په دې کې کوم باونډري ملکونه دي کوم ملکونه سره دا اټه چې ودی او د دې چې کوم خاص مکمل معلومات څنګه په دې ډول باندې تاسو ته موي کنا چې په سریلانکا چې کوم یو مذهبونه دي یا بود مت والا ملک دي هندو ملک ملک دي نو مسلمانانو حواله سره معلومات درکوم چې بود مت پکې او یا بيسر دي ہندو مت پک چکم دی اگر 12% دی اسلام پک 10% دی عیسائیت پک 8% دی اسلام پک 10% دی او دین علاوہ تاسو ته معلومات هم در کما چې کم د سره باونډری باندې کم ملکونه دی باونډری موالی چې سره کم دی هغه در توای ما خامخا هر یو ملک سره بل ملک اٹیچ وی پاکستان سره افغانستان ایران چائنا ہندوستان افغانستان دغه مختلف ملکونو سره اٹیچ دي دلته کوم ګورو د ہندوستان سره د سریلانکا سره چې کوم زمینی سرحدونه دي ناغه د ہندوستان سره او د مالدیب سره مکمل تړل شوی دي ہندوستان او د مالدیب سره دا ملک مکمل تړل شوی دي دا ملکونه چې کوم دي د سره بارډر شریک ډیر زیات دي او ټول له زیات بارډر چې کوم شریک تاغه د ہندوستان سره شریک دي حکومت په څنګه دي په سریلانکا کې حکومت نیم صدارتي نظام دي مطلب نیم صدارتي نظام دا سره اختیارات صدر سره دي خو د حکومت بچا بګه چکم دي وزرا اعظم دي پارلماني نظام بګه دي صدارت نظام دي بکی او د ریاست مشر چکم دي بګه صدارت نظام دي د ریاست مشر صدر دي د حکومت مشر پکې وزرا اعظم دي او پارلیمنت پکې ایک ایوان دي مطلب یو پارلیمنت پکې ایوان بالا جو دوی لیکي بس پارلیمنت پکې یو پارلیمنت دي او ایوان زیری پکې نشتا ماشیت د سریلانکا سره پس باندې ماشیت خګوي ګټ وټه صدا کم سې جنا خرڅوي کم سې جنا اخلي کم باندې مل تار سره وړي کم باندې مل تار سره لیکي د دې حواله سره معلومات داسې دي چې هم شخصیات او یا هم شعبې چې پکې کم دي نو د ماشیت حواله سره نه پکې کم دي نو هغه سیاحت او د سیلګری حواله سره ډېر مشهور دي داسې علاقې گشتار سمندر پا جزیر نما ملک تھی چاگل تخلق راضی سیل سپاٹھی را پار راضی ڈیر زیاد ناشنا عجوبی زیادیا ناشنا کلچر ناشنا پخوانی دا بدھ مت آثار پکی موجود دی سیل گری پکی ڈیر زیاد راضی دا ملکی اتیا فیصدہ یا شپیت فیصدہ گٹ وٹ چکم دا گر سیاحت دا سیل گرے ندا چای چکم دا دا سریلانکا چکم چای دا سنگا چی دا کینیا چی مشہور دا سریلانکا چکم چای دا پٹھول دنیا کی مشہور دا دا نور ملکون چکم دی ورکوی مختلف قسم ربڑ دا گاڑو ٹیرونا مختلف مختلف قسم د جہاز ټیرونا یا چې نور اعلی کوالټي والے چې کم ټایرز دي یا مختلف قسم ربر چې امپورټ کیږي سمره هم نغا د سریلانکا ناراضي او د کوپری حواله سره ناریل سمره تاسو کوپرا ګورې کنه کوپری چې کم دغه ټوله کوپرا د عادت سګور اند ټول نه زیات امپورټ کیږي مختلف ملکونو ایک ټول ناول سره فیرس چې کم د ټول نه زیات کوپری والا پیدا کوون کې مل چې کم دي د نه نه فیصد چې کم دي کوپرا پیدا کوي اغل تر کوپری استعمال دومره ډیر زیات دي او دغه اهمیت دومره نشته چې خلکو د کوپری نه زلو صبر شو دي څنګه چې تاسو مو چې پتی روښنه کې د بنگلاديش کې کبان میان مچھلی چې کوم دا غا ډیر زیات دي د دې روښنه چې کوم دی په سرنګا کې د کوپری استعمال ډیر زیات دي او د کوپری په دوا په دومره سیوا دي چې هلته د کوپری څه قدر او قیمت نشتا ملبوسات کپڑے چکم دی ہم ڈر جاتے مشہور تھی مختلف قسم ڈیزائن والے کپڑے ڈر جاتے مشہور دی خدا مل جزیر نما مل تھی سمندر پر جزیر کے پروت غلطہ ماہی گیری چکم دا مطلب کبان جسم رنی سی پدی کم ڈر جات مشہور دی اور دغے امپورٹ کی مختلف ملکوں تھا میانمار تھا نیپال تھا بھوٹان تھا چکم دی یا سرو سرا پاکستان دا ہم چکم دی ددی مچھلی چکم دی مختلف نسلوں آگے امپورٹ کی گی اور دا آئی ٹی حوالے سے مشہور دا خا سمر جی غریب ملک تھی آبادی کم ادا دو کروڑ آبادی ہے خوبیام دا آئی ٹی حوالے سے مخ کے دا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ترقی کر دا اور انفارمیشن ٹیکنالوجی حوالے سے مل چکم دے پخپل اسٹینڈرڈ کی موجود دی جی ڈی پی ہے چکم دا قریباً سل ارب امریکانی ڈالر دا دا کار حساب سے چکم دے سل ارب امریکانی ڈالر پیدا کبھی خپل مل دا پارا واغی بانے کم خپل معیشت آگے چلے بھی زراعت پہ کسی مطلب کم پسلوں نے گڑی زیاد کی گی کم پسلوں نے کری دا خدا اس تما چکم معیشت وار تما ویل خو او کم پسلوں نے زیاد کری نا غدر توائے مچی کھیلا کھیلا پہ گڑی زیاد آمدا پتہ کہ جزیر نما ملک ظاہر خبر دا کیلا حق جنو کی گی چکم دے کہ ابڑے رضیاتی بھی دا کیلی یا دا ام حوالے سرا یا دا کوپری حوالے سرا یا دا چاولو حوالے سرا معلومات در کم کنا کم دے کہ ابڑے رضیاتی بھی کم پستونا کم ازم کے خلق کری پٹانگ کیا پکرک کی چکم ہونا زمان دی او حاگل تا ستاسو بخور سسٹم دیر مضبوط وی کم امزی کتا سر دی دا غل تا ابڑے رضیاتی بھی یا دا ٹوبیل لگولی بھی اگل تا اگر روزانہ ڈیلی کنینو ہفتہ بعد میاش بعد یا 15 دن بعد اگو کیگی او داغی داغ مزکی او بڑی رضیات وی ناغل دتا سو دری پستون کرے خا اگر بتا سو ډیر غټ فائدہ ورکوي یو خو چکم دی چاولی یعنی شولی چکم دی چاولی ډیر زیات کرے
کیلی پیڑی زیادہ کرے کھیلا چکم دا کیلڑی دا زیادہ کرے اگے سر کیلڑی دا زیادہ کیگی بل چکم دینو چکم دینو ناریل کوپرا چکم دا داغی تخمن راوگا گے اگے کرے جگہ چ کوپرا ہا جن کیڑی زیادہ کی چرتا چ اوبڑی زیادہ وی کوپرا کیلا او چاول دا ہا جن کی چرتا چ اوبڑی زیادہ وی نو زراد کیڑی زیادہ مشہور چکم دی ناغا ٹول نہ زیادہ مشہور چکم دی ناغا تشی جن دی او دی سر علاوہ چکم دی دارچینی تور مرچ دی ابو پیداوار چکم دی سیوا ویدال تو اغا چونڑی رکی گی خود سریلنگا چکم زراد تی نو چائی دیر زیادہ کری چائی دیر زیادہ کری اور سریلنگا چھے امپورٹڈ چائی دا مختلف ملکن لیور کبھی چاول میں درتیا دی کہ چاول دیر زیادہ کی گی او کری ہم دیر زیادہ دل علاوہ چکم دینو اغا زراد کے چکم دینو ناریل کوپرا ہم راضی چاگا دیر زیادہ کری او نور ملکن لے ہم مرکبی ور سر وسرا تور مرچ چکم دی دا سریلنکا دا زراد کڑی زیاد عام دی دا تور مرچو کرل پسلونا کول دا بکڑی زیاد عام دی الائچی برتے ہوئے لکھی کہ الائچی یو خاص قسم چکم دی یو تو کی دی مختلف قسم زونی کی استعمالی کی آپ کے ہم دیر زیاد تی لونگ لونگ زما جانان لاچی لونگ دی مختلف قسم گانو کی استعمالی کی او دا لونگ چکم دی دا یو خاص قسم سیز دی اور دی زیاد قیمتی بھی دا دی زیاد قیمت سر خرچی کی دا ہم دا سریلنکا پیداوار دی او کیلا کیلا ہم دا مختلف قسم ملکون لورکی دا کیلا حوالے سے ہم سری لنکا کے پیداوار ڈیر زیاد تھے مادر تدام مول چی سمر ملکون لے ورکوی خواہ درامدہ چی سمر دی مطلب کم ملکون نسر آواری نو اگر بگی نشتا داغی حوالے سر کمزوری پادشو دی اگر ملکون نر آواری خام تیل کم چی کروڈ آئل دی نو دار ملکون نر آواری دا یو ای نا مختلف قسم دا روس نا دا سعودی عرب نا دا ایران نا چکم دی داغا مختلف قسم ملکون نا چکم دی خام تیل کم چی کروڈ آئل دی اگر آواری مشینری و سرم ڈیرا جاتا کم دا مختلف قسم ٹیکنیکل آلات و سر نشتا گاڑی چی اس طرح سمر دی امپورٹ کبھی دا مختلف ملکون نا گاڑی و سر خپل نشتا او دین علاوہ میڈیسن چی سمر دی کاغا دا قیمتی نا قیمتی میڈیسن دی دا مختلف بیمارو حوالے سرا ناغا بگی ہم رو باسی دا نور ملکون نا اگر اغواری کیمیکل جس عمر دی مختلف قسم چاگا دا کیمیکل دا وجہ چکم دے مختلف دویان جوڑی گی دا زمنگا چکم دے نور آلات جوڑی گی ورسر ورسر چکم دے دا غا صرفونا کیمیکل سابنونا دویان دا زراعت و حوالی سر دا کیمیکل ورسر رنشتا پا دو جوانی کمزور دا پادشو دی اور دا نور ملکون نر آگواری زیاد تر امپورٹڈ کبھی کیمیکل او گاڑی او مشین رے چکم دا آگواری اگا دا انڈیا نر آگواری گیس ورسر رنشتا آگا ورسر خواب خواب چکم دا انڈیا نے پیپ لائن کر دی یا ورسر مختلف قسم ملکون نہم را آگواری تعلیم حوالی سر کو گوری خواندگی پا تعلیم کی پا آبادی لحاظ سر جکم دی دو کروڑ آبادی را ٹوڑا ٹالا خود تعلیم حوالی سر کا ذکر روکی دو سریلنکا تعلیم دومر مشہور تعلیم دی چی غریب ملک تی نو سر تشتانا خود تعلیم حوالی سر دومر ملک مخ کدی یہ دو تعلیم حوالی سر سریلنکا کی ٹول ٹال تعلیم چکم ریشو دا شریخواندگی چی پا سریلنکا کی سمر دا نا پا کی ٹول ٹالو دو نوی بیسدا شریخواندگی بکی دا سری لنکا کی تعلیم چکم ریشو دا پکی دو نوی فیصد یعنی 92% پکی شرح خواندگی دا و سرکاری تعلیمی نظام دا پکی ٹول نظام پکی مفت تعلیمی نظام پکی مفت تا یونیورسٹی پوری پکی تعلیمی نظام مفت اگل تا سنٹان نا چکم دے ہس قسمہ فیس یا ایڈمیشن نیشی آگست رکی دے لوی یونیورسٹی چکم دیا پکی موجود دی نا غدر تا وائی ما چی ٹول نا مشہور یونیورسٹی پکی کم دی اور دا مختلف ملکون خلق راضی پا آگا یونیورسٹو کے سبق وائی اٹول اول جب کم یونیورسٹی دا آگے تو لکی یونیورسٹی آف کولمبو یونیورسٹی آف کولمبو پکی دا یونیورسٹی آف پیرڈانیا دا پکی ہم دا یونیورسٹی

دا زمینی فوج سره ټینګونه دي بختر بند گاڑی دی توفی دی راکٹ لانچر دی ٹینکونا بختر بند گاڑی توفی اور راکٹ لانچر اس طرح جکم دی زمینی فوج سر دی اس ددش میرا ہم خاوی تار سے دوست سمر دی دین علاوہ فضائیہ چکم فضائیہ فوج دی مطلب ایئر فورس ناگی سر جکم دی تربیتی او ہیلی کاپٹر اس طرح ہمشتا ہیلی کاپٹر اس طرح ہمشتا دا ٹرانسپورٹ البتہ کہ اس طرح ہمشتا اور چکم نگران تیاری دی مطلب چپ خپل ملک کی گرزی کی اور جان پڑتال کی بھی نگرانی کی بھی ناگو اس طرح ہمشتا دین علاوہ اس طرح بحری فوج کے جو اس طرح کشتے اس طرح ہمشتا کشتے جہازوں اس طرح ہمشتا میزائل بوٹ چوتو لکی کم کی میزائل فٹ او سر ہمشتا او پساحل وار جکم حفاظت د پار کم جہازون در سر ہمشتا خطول تل درتا خبر کوم چی دین لاو جکم تا اس تمام مکمل معلومات در کنا درتا وای ما کی تہذیب نو سر ہمشتا او دین لاو سر جکم دین اغو سر ثقافت او تہذیب حوالے سر خبر ہم کو جی دا مل چکم دی دا باتیو ازادیو چکم دی دا پنور لسو آتیس الو اختم کی ازادیو دی دا پاکستان دا ازادینا یو کال بعد دا ازادیو دی سدرم فروری بانی 1948 کی ازادیو دی دا چانا دا مختلف قسما برطانی نا باتیو دی دا برطانی نا برطانویش ملکون نا چکم دی دا ازادی ترلا سکڑی دا او دا دی دا بادی چکم دی طول تال دا پاکستان سر چکم دی اغا دون وقت کی گی خورا دی چکم مخی نمو 1972 کبری تا ولی کدو سیلون سرکاری لومی چکم دی سرلنکا نو سیلونو خود آغا سیلون ولی ختم کوش ولی سرلنکا نو میں خود دی پدی کے مختلف قسم قبائل ہم آباد دی خود تہذیبنا کلچر او لغی ہمشتا ددرت ہم وایما چدا وسر کم کم دی سنہالی رقص یو خاص قسم سنہالی رقص پکی کی گی چاغا دی یو خاص قسم جامعہ چو دی بیا گڑی گی خوشحالی مانزی او دا خوشحالی مقصد درج منگا ذات چیو سنہالی رقص تو ہم ولکی گی تامل ثقافت پکی ہمشتا تامل ثقافت پکی یو خاص کر تامل قوم دی خپل یو کلچر دیغا لمانزی روایتی موسیقی هم شتا کم چی تبل دا ڈول دی اغا هم بجبوی او سره چی کم دین اغا سریندا اغا هم د دی خپل قومی چی کم موسیقی اغا پاری باندې مانزی د بود مت تاریخی مندر پک هم شتا کم چی پخوانی راز بود مت تاریخی مندرونه پک هم شتا او ایرو ایرودک علاج هم بدوی لیکي ایرودک علاج یو خاص قسم تهذیب د بگی کیږي علاج اغا علاج نه کم چی منګه کو دا پس علاج پنو باندې الف لام جیم باندې کیږي علاج دا خاص قسم تهذیب دی روایتی خوراکونه پدی کې کوي مشهور خوراکونه چې کم دي د اوچاول دي او ورسره ورسره چې کم دي نغه کوټو روټي یو خاص قسم روټه د چاغ دي پخوي د مختلف شیزونه او هوپرز دا د هوپر چې کم دي موږ څنګه دلته کې چې کم دي نه برګر ته یا چې کم دي نغه د فیزا د پیزا رسوري پیزا او برګر چې کم دي دغه د خاص قسم یو هوپرز خوراکونه هم دي یو خاص ته ورونه هم درته مول چې ویساک یوسن اسالا عید الفطر عید الاضحى کرسمس در دی تفارونه دی غټ اختر مانځي مسلمانان پکې دی ورکوټ اختر مانځي مسلمانان پکې دی کرسمس چکم په هندستان کې څنګه کرسمس ډیر هغه سي په پاکستان کې چکم د کرسمس سیان ورځ دغه هم مانځي او اسالا پیراهیرا چکم د یو خاص مندر د آبادې او د مندرون حواله سره تهذیب هم مانځي یوسن هم مانځي ویسا کې یو خاص تهذیب دی هم مانځي د پکې خاص کر اخترونه دی مانځي خامخا په کبان دی پا سریلنکا کے خاص قبائل او نسلون هم آباد دی یو خاص مذهبونا او قبائل پکی هم آباد دی سنہالی یو قبائل پکی سریلنکن تامل پکی یو قبیله دا بارتی تامل پکی یو قبیله دا سریلنکن مور چاہے تو مسلمانان ویل کیږي اپکی هم یو قبیله دا چاغي قبیله یو خپل نوم سریلنکن مور یعنی مسلمانان مالی برگر مالی هرگز او وداداد دا پکی خاص قبیلہ دی مالی هرگز وداداد پکی او قبیلہ دادا موجود دی پکی سریلنکا خو داسې آباد شوی نه ده کنه چې د شوی نه دی خامخا جنگونه کړی دی جنگون نه بعد کوم دی ازادي تر لاسه کړی دا او ازادي سره سره چې کوم دی دا پټو دنیا کې کوم دی ځال یو خپل سیاسي ریاست یو خپل سټیټ چې کوم دی اغا ټاکل شوی دی ادي حواله سره معلومات پد هم درکو با سریلنکا کې مختلف قسم ملوختونو کې کوم دی دن نه جنگونه شوی دی سریلنکن کې دن نه مختلف قسم قومونو جنگونه کړی دی 2009 پورې چې کوم دی پدې کې جنگونه شوی دی 1983 نه راواخلا مختلف قسم خانه جنگی شوی دا فریق پک جو کلی شوی دی اول نبک سریلنکن حکومتو داغی ترمند چکم دی ال ٹی ٹی آئی او تامل ٹائگرز ال ٹی ٹی آئی او تامل ٹائگرز ترمند جنگونه شو دا کم 26 سال دا جنگ شروع ہو کم چې 2009 کی حکومت فض در لا سکلا او دغه جنگونه ختم کړو جنگونه بنیادی مقصد دا چې وو چې زمون به حکومت وي او ځنه وخت وي چې موږ زمون به حکومت نه وي په دغه جوان چې کم دی نو هغه التا چې کم دی جنگونه شروع دا چې کم دی جرنما ملت دا مکمل تاسو پر شکو ګورې کنه
نقشہ کے دا چخکاری کی چٹول گیر چاپیر سمندر دی لگ شانت وزر سمندر ساحل علاقہ دا آلتا بھارت او بھوٹان پروت دی خواہ پا خواہ سر چکم دی ناغو سرا پا منس کے چکم دی ناغو سرا سریلنکا موجود دا مشہور مقامات پدی کی چکم دی مشہور زینہ جگل تخلق چیل سپاٹھے دا پار زی او آگل تخلق لاتی سریلنکا تا او دگر زینہ قتل نبی نو داتا زشوا جی دگر خلقو پا سریلنکا کی حس کس ما خوند او مزاد دا سریلنکا دا بادینا نداغستی سریلنکا کے چکم مشہور مقامات تین آئیت بلکی کی سیگریا راک دا پکیو خاص زیدی کینڈی پکیو خاص زیادی گالی فورٹ پکیو خاص زیادی یالا نیشنل پارک پکیو خاص زیادی او نورا ایلیا نوارا ایلیا یا نورا ایلیا و تہم مریشی نوارا ایلیا یا نورا ایلیا پکی خاص چیو خاص زیادی آدم کی چوٹی آدم پیکس و تہم مریشی آدم کی چوٹی و تہم مریشی کم چیو دیر روی مشہور او دیر اونچائے بان یو خاص زیادی آگل تخلق دسیل سپاٹھیر پر زی او یو خاص مشہور زینو پکی ہم دی سگریا راک تی کینڈی دی گالی فورٹ تی یالا نیشنل یارک تی نورا ایلیا دی آدم کی چوٹی یعنی آدم پیکس پکی ہم موجود دی ادین علاوہ دا خ معلومات دا ہم شریکو ما جب سریلنکا کی چکم دا معلومات میں تاش تا پریخود دا اس وائما سریلنکا جی خاص پیداوار دی یا خصدی نئے حوالی سر دیر مشہور چکم دی سریلنکا جی کم سیلون چائے دا دی دا خوالی سر چکم سیلون چائے دا نو دے پٹول دنیا کی مشہور دا سنگا چی کینیا چائے دا نو دا مشہور دا یا مختلف قسم وقتون کتاب سو مختلف نوری کمپنے کتل دی نو دا غسی سیلون چکم دی دا خاص دا دی مشہور دی سیلون چائے دا دی مشہور دا دا سریلنکا دا فوج حوالی سر لک معلومات نورم در کومن چی فوجی پا کم لیول باندے ہو او دا غی چکم تاوست ماول چی ٹول ٹال پا چکم دی 2,00,000 فوج دی تاوست یو لاک او 50,000 زمینی فوج دی او 45,000 چکم دی ناغا پا کی بحری دی فضائی فوج چکم دی 28,000 دی ٹول ٹال چکم دی 1,00,000 او سوری ٹول ٹال 2,00,000 او 15,000 فوج جوڑی گی تاوست ما دا مکمل ڈیٹیل در کردی دین علاوہ کتا سو گورے ٹینکونو مستر چکم دی بری فوج سر چکم سازو سامان دینا گا در توائی مچ ٹینکونو مستر ہو توبی مستر ہوئی ماتر گولی راکٹ لینچر مستر ہوئی دفاعی ہتھیار مستر ہو نو دا وستر سمر سمر دی ٹینکونو مستر چکم دی 150 نوالا 200 پور ٹینک موجود دی 150 نوالا 200 پور ٹینک سری لنکا سر موجود دی کم زمینی فوج دی بکتر بند گاڑی وستر چکم دی ٹول ٹال 400 گاڑی دی بکتر بند گاڑی وستر ٹول ٹال 400 دی توف او ہاؤٹر چ وستر سو ندی نو دا وستر 200 نہ سیوا دی ٹول ٹال 250 230 تو وستر توف او ہاؤٹر دی مارٹر گولی اور راکٹ لانچر کو وستر چکم دی پسونو باندری او خاص ہدف تو وستر فضائی دفاع دا پر چکم ہتھیار دے وستر خاص ہدف فور دی ډیر زیات نشتا خد بحری سر چکم دی اب شو شور گشت کشتی جہاز چکم دی وستر موجود دی قریبا وستر ٹول ٹال اتو یا لس وستر چکم دی اب شور پیٹرول ویسل سی وستر ولیکي اغه وستر همشتا تیز رفتار حملہ ور کشتے وستر موجود دی وستر 50 تی جگہ ایک چکم دینا کی میزائل فٹ تھی اگا بلاسٹ کی گی او 50 وستر سیوا نشتا 50 وستر ٹول ٹال دی ساحلی کشتے چگا دخبل ساحل بانے چکم دی موجود دی او حفاظت کی روستر چکم دی ٹول ٹال 12-14 وستر دی لینڈ کرافٹ او خاص جہازون وستر چکم دی ایو خاص میری سر دی اب دوز وستر نشتا کم جی سب میرین دی اب دوز وستر نشتا او با او تیارے چکم دا لوی جہازون چکم دی وستر سمندری وستر نشتا چگا سامان وی روڑی او وستر ٹول ٹال 4 یا 5 جہازون دی مالبردار جہازون کم تجارت دبار استعمالی گی ناغا سریلنکا سر ٹول ٹال 4-5 دی فضائی حوالے سر وایو تو ایسر ډیر زیات کمزور دا سریلنکا سر ټول ټال چکما ہیلی کاپٹر چکما جہازونه دی او سر ټول 100-120 جہازونه دی چونکه پاکستان سره چکم دی اگر 700-800 جہازونه دی نو دا پاکستان ډیر زیات کمزور پاتې شوی دا لڑاکا تیاری کم چی جنگونه کوي جنگی لوته کو سر ټول ټال 500 یا 800 جنگی لوته کو سر دی تربیتی جہازونه سر چکم دی او سر 15 یا 20 جہازونه دی کم چی تربیتی دی کم چی ٹریننگ جہاز او سر ټول ټال شامل دی پاکستان سره تربیتی جہازونه چکم دی 300-400 دی خا د ٹرانسپورٹ حوالے سره چکم دی ٹرانسپورٹ الوتی کو سره دی کم چی پاکستان تر جہازونه دی کم چی حج عمره لا یا مسافر اوری روڑی کم چی مسافر زی راځي نا پاکستان سره 200-250 جہازونه دی او د سر ټول کال جہازونه چکم دی ٹرانسپورٹ حوالے سره سره 4 یا 7 جہازونه سره دی کم چی ٹرانسپورٹ جہازونه دی خلق اوری روڑی خو غل تبادیم کم ټول ټول سره 2 کروڑ آبادی دا پاکستان سره خو 25 کروڑ آبادی نا پاکستان سره آبادی سی وای سره جہازونه سی وای دی اغل ته ټول 2 کروڑ آبادی نا دغه 55 جہازونه ول هم کافی دی ہیلی کاپٹر وسره ټول ټال چکم دی سلویخ نه زیات ہیلی کاپٹر وسره رشتہ ټول ټال وسره چکم دی نو 40-45 جہازونه دی ہیلی کاپٹر دی پاکستان سره ہیلی کاپٹر چکم دی غا 4,000 یا 3,500 ہیلی کاپٹرز دی
خودکار رافیل چې وسره دي وسره هم شته، سنیپر وسره هم شته، مشین وسره هم شته، مارټر ګولی وسره هم شته، راکټ لانچر وسره هم شته، توپ وسره هم شته، بکتر بند گاڑی وسره هم شته، نگران رډار چې کوم دی رډار په چې کوم کار کوي وسره هم شته، او بحری نگرانی نظام وسره هم شته. دا وسره ټول شته، خو دا وسره لمیټډ دی، دومره ډېر زیات نشته، دا وسره خاص لمیټډ لمیټډ موجود دي. فوجی طاقت چې کوم دی هغه ته وایو د فوجی طاقت حوالے سره چې فوجی طاقت یې څنګه دی، نو ملکی دفاعی او اندرونی سلامتی لپاره خپل ملک دپاره کار کوي، خو بیا هم چې کوم دی فوجی طاقت ډېر زیات کم دی، ډېر زیات کمزور دی. فوجی طاقت لحاظ سره چې کوم دی هغه نیم دی، دومره ډېر زیات سټرانګ دی کم چې نور ملکونه دي. ها د جنگ بندی حوالے سره موږ 2009 پورې جنگونه پکې دن نشو دي، خانه جنگی پکې شو ده 1983 نه را پدې خوا. خو بدی ملک چې کوم جہاز سوری کم میزائل دی، آئی سی بی ایم آئی سی ایم بکی نشتا، آئی سی بی ایم پاکستان سے رشتہ نور حوادون سے رشتہ، خو چونکہ دا فوجی طاقت نرستو گے سر چکم دی آئی سی بی ایم ہم نشتا. آئی سی بی ایم سیسیز دی کم چی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل دی، یو برازم نا بل برازم پورے وار کولی شی کم چی دا 7,000-8,000-10,000 کلومیٹر پر ہاور فاصلہ کوی، 10,000 کلومیٹر چکم دین فاصلہ یو برازم نا بل برازم پورے دلی شی. بین البرازمی بیلسٹک میزائل وزو لکھی گی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل، نو دغه وسره نشتا. ننریوال کچ لحاظ سره جکم دی جنوبی ایشیا کې ټول نه زیات کمزور فوج کمزور معیشت والا ملک دی، خو د تعلیم لحاظ سره جکم دی هغه په تعلیمی ټاپ 10 کنټریز کې شامل دی. قومی کھیل چکم دی اگے وسرا چکم دی سری لنکا والی بال لی، خو دا مقبول لوب چکم دی بکی کرکٹ تی، والی بال لی، فٹ بال لی، ایتھلیٹکس تی، او تیرا کی کم چی مختلف قسمہ تیرا اندازو کی بکی مشہول دی. دا کرکٹ کامیابی حوالی سر کرتو وایو آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ چکم دی ورلڈ کپ چیمپئن جو جل پاتی شو دی. 1996 چکم دی ناغا اسٹریلیا لے فینل کی ماتے ورکڑی با، او جو پر جو جل چکم دی ورلڈ کپ گٹھلی دی. ورلڈ کپ رنر اپ چکم دی پاتی شو دی سمرا وقت پر چکم دی فائنل پر رسیدلی سی فائنل پر نه پک 2007 پر رسیدلی دی 2011 پر رسیدلی دی. چیمپئن ٹرافی یو دل کٹلی دا رن اپ وسر چکم دی یو دو پیری پادشی ودی. آئی سی سی چیمپئن ٹرافی جی 2002 کی ہندوستان سرا پ مشترکہ چیمپئن پادشی ودی، د ہندوستان سرا مشترکہ چیمپئن دا پادشی ودی چی یو دل غی کٹلی یو دل دی کٹلی دا. چیمپئن 2014 کی جوڑ شی ودی اور رن اپ چکم دی ناگی کی چکم دی نو آغا 2009-2012 کی شی ودی. آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ چکم دی 2014 کھوم کٹلی دی، او ورلڈ کپ چکم دی 50 اورن والو چکم دی 2019 مات ورکڑی وا دی یوزل گٹلی دی، او ٹی 20 ورلڈ کپ چکم دی اگے یوزل 2014 کی گٹلی دی. ایشیا کپ چکم دین دے چکم دین اغا شپگ مرتبہ چکم دین اغا گٹھل دی. ایشیا کپ شپگ مرتبہ گٹھل دی 1986 کی، 1997 کی، 2004 کی، 2008 کی، 2014 کی، اور 2022 کی. دا ایشیا کپ دا مکمل چکم دی دا ایشیا کپ سری لنکا گٹھل دی دا اعزاز ہوتا ہم حاصل لے. اہم کرکٹران چکم دی دا پاکستان دا مشہور کرکٹران چکم دی دا سری لنکا نو رانا ٹونگا چکم دی مشہور کرکٹرو ارجوانا رانا ٹونگا اور سید جے سوریا دا سری لنکا ڈیر مشہور کرکٹر تر شیو دی. کمار سنگاکارا ڈیر مشہور کرکٹر شیو دی. او مہیلا جے وردنی دیم مشہور کرکٹر تر شیو دی. او مرلی درن چاگئی او جادوگر بالر تر شیو دی اغہم دا سری لنکا او لاسیت ملنگا چو خاص قسم دا یاکر حوالے سر ڈیر زیاد مشہور بالر او اغہم دا سری لنکا او انجلو میتیوز دا ہم دا سری لنکا پا ٹاپ کرکٹرانو کی شامل لی. دغه مشهور لوب وی والی بال حوالے سره چکم دین او د خپل لوب دا خو ډیر زیات مقابله والی بال حوالے سره ګټلې دي. دغه اتلتیکس او فوټبال او دغه مشهور دي. کرکټ یو ځل چمپیون جوړ شو دي. کرکټ ورلد کپ چکم دین 2 ځل رن اپ جوړ شو دي. ٹی 20 ورلد کپ هم یو ځل ګټلې دي. ٹی 20 ورلد کپ چکم دین 2 ځل رن اپ جوړ شو دي. آئی سی سی چمپیون ٹرافی یو ځل ګټلې ده. ایشیا کپ شپږ واری ګټلې دي. قومي کھیل چکم دین والی بال لی دا مې ته مکمل معلومات درکو. دغه سے مختلف قسمه نیوز اپډیټس سره د امن ریډیو نیټورک سره پاتې کیږي. کو چرته تاسو غواړئ چې دا ډاکومېنټري نه څومره مطمئن یادي حوالے سره تاسو موږ معلومات راکول شي په 0370325127 یعنی 0370 3272 5127 موږ فیډ بیک راکول شي. د نورو معلوماتو ډاکومېنټري لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. هر چرته چې خاط بات خوشاله بریالو شي. د لوی الله پامان.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قانی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسوبا ستاسو وقت دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام پاکستان سلام کے بی کے سلام زما پخپل خورا باندی خپل پختنو خوین درونو تا دزلو دکو مینا هر کلے پا خیر راغلے آو ستڑی میں شوائی ما
1: دلائی وائی دیار دا حرمینو
0: سمرهم من اوال دا ٹیم زما غوری زما آواز اوری نو آغ ٹول من اوالو تا دزلو دکو مینا هر کلے پا خیر راغلے آو ستڑی میں شوائی ما ما تا ویلے کی گی جاز بریدیا تا زما آواز اوری نیخ منیغا اشما سٹوڈیو پیشاور سنگ تاس تبدا الحمد للہ ہر سحر تاس دشما کاسمیٹکس در اپنا آواز ہو رہی
1: پیشوا مخلوقات
0: آواز بدلی گی چہرہ دل تو بدلی گی خو چہرہ ہوتا اس دخکاری نا آواز بدلی گی نم بدلی گی خو چکم آواز دے نو آغا بتا سم آور دا اشما کاسمیٹکس در اپنا پروگرام بوم دا اشما کاسمیٹکس در اپنا الحمد للہ تاس اللہ درزی
1: سر تاج د فاطمی حمد علی او حسنین
0: انوگرام نوالو کم پروگرام چی هم منکو الحمدللہ کاغا سحر وی کاغا غرم وی او کاغا ماخام وی نو داتا سواری دا اشما کاسمیٹکس دا پاکستان دا طرپا او اشما کاسمیٹکس پاکستان الحمدللہ ہر یو پروڈکٹ چکل هم منگ لانچ کڑے دے او مارکیٹ کی چلیے گی تاسو پا گورنو کی تاسو خوخوی تاسو استعمال وی تاسو راغوالی تاسو چکم دے یوز کوی نو دا ٹول چکم دے تاسو ضرورت ہم دے تاسو استعمال ہم دے یو بہترین ریزلٹ دے پکی
1: سہار مقام درود پر نازولی دکونینو
0: او وقت سر سر با ان شاء اللہ جکم یو پروڈکٹ ہم ستاسو ضرورت بھی او زمنگ پک اپنے کی نوی تاس پروڈکٹ ہونی بھی جی زمنگ پک اپنے کی بنی بھی خو کبیا ہم ستاسو داسی نوی پروڈکٹ پکار وی او نوی او نیکسٹ پلین جکم زمنگ وی اگر ہم داسی روزی بہترین چی تاسو یو رز استعمال کے دیدنو پروڈکٹ پرنگی بیا بے بل گل جکم دے کنا دخلن نغر زوائی او بار بار با امدغه وای جیرا امدغه د اشما دغه یو پروډکټ می پکار دی استعمال کړه څنګه چې تاسو استعمال وای زمونږ اشما فارمولا کریم اشما بیوټی کریم او څنګه چې تاسو استعمال وای زمونږ دغه پیسواشي او څنګه چې تاسو استعمال وای زمونږ دغه شیمپو او څنګه چې تاسو استعمال وای زمونږ وټامین سی سیرم او ور سره ور سره الحمدلله بلا شي خسته چې کوم زمونږ بلیچ ځکه چې ماشاء الله اوس خو الحمد للہ زمنگ بلا شی بلیچ دی هغه وخت کې هم وو چې کله مونږ خپل گولڈ بلیچ شروع کړل صحیح ده کله چې مونږ خپل تور بلیچ یعنی گولڈ فارمولا بلیچ چې کوم مونږ شروع کړل نو کله کله به داسې وو چې یاره مونږ نه به پوره کېدل نه صحیح ده څه خو زمونږ سټارټ وو او څه خو چې کله هم انسان یو نوی کار شروع کړي نو پاغی بانی چکم دے کنا آغ رنگی نو پوئی گی آغ رنگی پی سر تا نرسی نو بیا بی منگ با نرسی دو اوتا سبرانا غستر اس ہم الحمدللہ چکم دے پورا کی گی نا خودم ردا چستا سو آغا گلی چکم دے نو ختمی دی نو دا ہر طرف تا الحمدللہ چکم دے نو ور رسی دلی دی او ملاوی گی ور سرا ور سرا چکم دے نو نور ہم بلا شی بلیچ چکم دے نو منگ تاسو لا مارکٹ درست دی یعنی رائس بلیچ چکم دی انار والا بلیچ چکم دی ہینڈ اینڈ پٹ بلیچ چکم دی وٹامن سی بلیچ چکم دی نو یو سو دا سی بلیچ مونگ تاسو رائشتی دی تاسو استعمال وی الحمدللہ او مطمئنہ تی ہم یی او پدی گرمی کی کتا چرتا دیتا گرمی ہوئی او سور وزی تی تیرے کی نو اسی بادا سی خڑ پڑا خکاری او بیاچی دقا بلیچ را واقعی خپل سنو لے ورکی خپل خپو لے ورکی او کل کل بگی مخل ورکی او کل بگی زمانگ دیتی ملگرو پشاندہ سی بیا سٹ او مرائی لے ورکی چی دکا تورشی بیوی چی سپین شی نو بیا با نور ہم دا سی سپین او خکل او خیستا او پریس چی کم دینو بیا با خکار

0: کاغا جنرل سٹور وی، کاغا میڈیکل سٹور وی، کاغا کاسمیٹک سٹور وی، کاغا ہر یو سٹور وی، پا ہر زی کی زمونگ پروڈکٹ بتا ستا لازم ملاوی گی، پا ہر زی کی زمونگ پروڈکٹ تا ستا اویلیبل وی، خوشک بسیر ابداوی چی پتا گا دکان کی لک شانتی ہم آغا دا کاسمیٹک سنا سا خرسوی نو زمونگ با بگی ٹولنا مخ کے پراتے بی، او کنور خرسوی او کنا بیا ہم دا اشما تا پوست کوئی زکر چی دا اشما پروڈکٹ با بگی لازم پراتے بی، او کبیا ہم چرتا نہ ملاوی گی، یا سکس مہم ضرورت وی، یا سکس مہم مشکلات وی، یا یو پروڈکٹ پہ علاقے کی ختم شوی وی، نو بیا زمنگ پہ ہیلپ لائن نمبر بانی زما خو گروری نام خان سر تاسو رابطہ کوئی پہ 0342-311-2292 بانی تاسو آغا سر رابطہ کوئی، آغا بدر تا ہر آغا دکان خواہی کمزے کے بچے ہم زمنگ پروڈکٹ تاسو تا ملاوی گی. گران وینوالو د کال بری کمانے رات لے شی میسج ہم کولے شی 0315-94-72-30 دو مائیں تاسو کال ہم کولے شی او گورو چھ ماسر بد کال پلی کا باندے ماسر بد کال پلی کا باندے سوک وی او د کم زینب وی گورو چھ پلانے کالر ماسر سوک دے او د کم زینب. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگے زمارو رخی ٹک ٹاک سوک خبر کوی د کم زینب
1: رفت اللہ خبر
0: رفت اللہ بھائی سنگ خی ٹک ٹاک کی طبیعت دکھ دے
1: اللہ
0: ماشاء اللہ لگا سمجھ پروگرام کے پاس کال کرے ما تو سر پاس کال کرے ہاں پیشما کے سر پار جگہ کڑے کا نور تھی ہوں کڑے ہاں ماشاء اللہ نو تو پوری چرتا رکوی چھ ماتے کال نہ کڑے پتم نہ وجہ اجاز پروگرام کئی بس جمنگ مینا جی کم دا ٹول ایم ایس ڈی وڑے دا کنا اکرام بھائی شاہ انعام شاہ انعام جی بات ٹول مینا ایم ایس ڈی وڑے دا چاہیے کل پروگرام نہ کہیں منگ ایم ایس ڈی دا تو پروگرام کا ماشاء اللہ تارک ہاں ماشاء اللہ تارک ہم پکی پروگرام ٹول آر جگہ تو کل نکڑی دی
1: الحمد
0: للہ ہاں بارک شس خواگو خو تقسیم پکار دی
1: بالکل بالکل
0: چیتی تقسیم کی گانا چکال دیو لگے دے خدا رات ٹول نہ در تو خو گار چکم یو کاری سب میں خواگی خبری رشتہ بے ماشاء اللہ صحیح آلو آئے چی کم ڈیر خوک دے
1: ماڑا
0: صحیح خبر ہوگا دزلا خبر ہوگا منگ نخ پکی ہوگا
1: ماڑا
0: صحیح ہوا ہے بس آخر پہ رہتا صحیح آلو آئے زا
1: الحمد
0: للہ مینا دی اللہ دی چکم دے نو برقرار ساتا دارت ہوا کم کم پروڈکٹ دیو سے پورے دیش میں استعمال کری
1: الحمد للہ کورش 50 نہ زیاد پروڈکٹ استعمال کری دی الحمد للہ خپل دکان میں ہدا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ بد دارت ہوا جما تو دیش میں کم دو پروڈکٹ میں خط پراتے وی
1: ہیر نیل دے پروتے وی
0: ہاں ہاں
1: بل غابا وی الویرا شمپو
0: الویرا شیمپو او ہیئر نیل زبس کے جواب دے ٹک کوتا تو گفٹ ملا وی دل مسان جی زکہ خپل دکان دے دے
1: او ما دکان ایڈریس در سره نوٹ کا
0: ہاں وائر اورا
1: ناول خان مسعود
0: ہاں
1: جنرل اینڈ کاسمیٹک سٹور پونڈا بلوچ ڈیرا اسماعیل خان دی اسما ٹول پروڈکٹ سره ملا وی جی
0: بس انشاءاللہ چیز من نہ الا ہم تعالی کسٹمر در جی ہاں چ اسما سره دمر مین دن بس ٹول بد خیر در جی
1: انشاءاللہ
0: ہاں بالکل الحمد للہ بس ان شاء اللہ ریزلٹ پہ کیے ٹول پہ دینا ڈیرا مانا خوشحال ہو آباد جی جی جی
1: 1800 الحمد للہ کاروبار شاٹ گڑا ہوگا نا
0: ہاں
1: ماشاء اللہ تقریباً
0: ماشاء اللہ نو زکا خویا مچ گور کل کل بگی داس خواگ تقسیم و خیرات کا وچ برکت بگی نورم ڈیری
1: بالکل بالکل انشاءاللہ
0: انشاءاللہ زا اوکے ڈیرا منن اللہ نورم کامیاب کو خوشحال شی اللہ پمان

0: اوکي جی باران هم ډیر ښه وی کنه موسم ور سره ډیر زیات مزیدار او خکولې شي خو بیا به کې دا کار خراب وي چې کله کله به کې باران سره بجلی هم لاړه شي نو چې بجلی به کې لاړه شي نو بیا چې کوم دی نو بس بیا خو به په پروګرام کې پکې هو نه شي لګولې که نه او ایسي به درته لګي نه او شیشې خو به کې خامخا کار نه کوي ځکه چې وریځ وي که نه خو زه کله کله به داسې بیا ګزاره هم کوو اوکے جی تاسو کال کولای شئ په 0315 94 72 30 2 باندې ګورو چې د کال په لیګ باندې ما سره څوک دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: جی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر کبھی تو کم زینا ماشاء اللہ سب گٹ نم دے واغ کشنا خدی کاٹتے دل خی جم خا
1: بس دم
0: خا خا ڈیر ڈیر گران نم دے واغ نا جان پری بنگش
1: بالکل
0: جان پری بنگش جان خزان لے مانی لری پری جان لے مانی لری او بنگش خود قوم نوم دے
1: بالکل
0: نو ماشاء اللہ خدا نم دے جان لوگ کڑے دے پکار دے پروگرام نم دے دا سی نزی آسان شان اغستو کچا در باندھے غلط ہے کہ سلام ہم ویلو خسوک پہ در باندھی وہ نہ ہوئی خلا کبیام پاسان ہے دل نما اغستے
1: بالکل
0: ابو درته ویلی چې دانو مخلا
1: بالکل ما تخفل ابو ویلی
0: خا خا ماشاء الله زبس بیا خو چې کم دی نو بختور ہے کنه خکل نو مې د لګ دلې او بیا به مونږم قدر کوو چې ستا ابوګ دلې
1: بالکل
0: بالکل ما دعا ډېر دعا کوم ها به دعا به درته مونږم کوو تم راته کوا دارته وایا چې کوم پروډکټ براته مخ ته پراته وي د ایشما
1: جی
0: زما چې ډیلی پہ سواش پہ بھی او بل بسرا تا پراتے بھی
1: بل با ایشما ٹوت پاوڈر
0: بھی ایشما ٹوت پاوڈر بھی زبس کدی کی کم یو یو ہم رو خاتون و بستانم خورانے ری گی نا
1: دل کو اجاز رہی
0: جی
1: پڑی خان ہو دی پروگرام سزے پلنگ بنا پروگرام آر رہا
0: پڑی خان میں ولی پروگرام نشتا چھتی پلنگ کا ہو رہی بالکل نشتا پروگرام نشتا مسئلہ بھی کنا
1: بالکل بالکل چینل بند
0: ہاں دو رضی بند بالکل بند ہے بالکل بند ہے داغوی طرف نہ بند ہے بس پلنگ پلنگ باندھ چکم دے نو پروگرام اور ہاں لنگ ہوم چکم دے نو خدے چدمر سب پروگرام اور چدمر زمنگ آواز چکم دے تازل درزی دمر چکم دے تاز زمنگ نے خبریں گئی منگ چکم دے دمر تاسو

دومره خو بکل نه کله په چینلو کې هم مسلی مسائل راځي، دومره بکل کله په نت کې هم په یو علاقه کې مسلی مسائل راځي، ځکه چې درته تاسو په خپل کور کې وګورئ چې په خپل کور کې کله کله زمونږ بجلی هم خراب وي، یو گھنٹې دوه لا ورځ لا نیمه ورځ لا، کله کله او بکی او پکې خراب وي، کله کله او بکی سناسه مسئلے راضی پسند آسی شیزنو کی پریش بخرابی بریزر بخرابی پا کمرو کے بس اسنا سکار روزی نو دغا رنگی دغا چینلی ہم دی سب نیٹ کے بس مسئلہ راضی نور دا سی بلا شی شیزنو سر جکم دے کنا دا تللے شیوی ہر یو شیز چکم دے نو بلا شی شیزنو سر دا جوڑی گیا او دے کے بخام خا جکم دے نو پرخ روزی اگوی بخواری کوی ٹک کوی بے منگ بے ودا جکم دے نو بار بار وریادو زکه چې ستاسو با زمنګ نه بغیر گزارا نه کیږي او ستاسو نه بغیر با زمنګ چکم دینو گزارا نه کیږي ستاسو لپاره به مونږ وروړو پروګرامونه تاسو به زمنګ پروګرامونه اوري مونږ چکم دین ستاسو आवाज نه باورو ستاسو غږ باورو مونږ به درته پروګرام کې وایو چې کم کم زمنګ پروډکټ تیار دي کم کم مارکیټونو ته در روان دي کم کم به درته مارکیټ کې ملاويږي پروګرام مقصد چکم دی یو بل خبرول دي کنه چې مونږ تاسو نه خبر شو تاسو زمنګ نه خبر شي کچر ته بیا علاقہ باندھے منگ پروگرام ہم نہ کہو سیدا اس ڈی خان دے دو روز نہ چکم دے التا چینل خراب دے زمنگ آواز نہ ور رسی سیدا سالا کے بدا سی وی چلتا بدل کے 88 آواز ور رسی سب دا ٹانگ نہ آواز رازی سب دا کرک نہ درزی نو سنا سا آواز با یو بل تر اپنا درزی خس خلق بدا سی بی چی غوی و بالکل زمنگ آواز نوری دغه چینل دا وجی غوی با الحمدللہ زمنگ دا اشما پروڈکٹ استعمال وی زکب استعمال وی چی دی با والا ریزلٹ ورکڑے وی زیمواری سے بولے ریزلٹ ورکی نو چی ترسو پوری والا ریزلٹ ورکی نو انشاءاللہ تر آغه پوری بے استعمال وی او تر کمی پوری چی منگ جوندی و منگ خپل دغا محنت کو نو تر آغه پوری بے زمنگ پروڈکٹو کی انشاءاللہ ریزلٹ ہم وی او پروگرام مقصد ام دغا بی چی رتا زمنگ آواز ہو رہی نو چی نوے پروڈکٹ منگ رو باسو پاگی در سر خبری کو در تو آئیو چی رتا پروڈکٹ ام مارکٹ تر آغ لے دا واخ لے دا استعمال کئی ہوس چکم دے نو منگ انشاءاللہ پا ویٹامن سی پہ سواش باندی چکم دے نو کار شروع کرے او منگ وائی چی رہا ویٹامن سی پہ سواش سنگ تا سو دانور خوخ ہوئی دینو روپے سے گرزے استعمال ہوئی دغ رنگی ہو بیا غم استعمال ہوئی یا غبم خوخ ہوئی زکا چی ہر آغا یو پروڈکٹ کم نے چی منگم مطمئن یو او دا سی منگ سیمپلی برکو پا پیکٹری کی ماشاءاللہ بلا لکان دی خپل خپل وان دی زمونگ ڈسٹریبیوٹران صاحبان دی زمونگ دا مارکیٹ لکان دی نو دا سی دا دفتر دا آفیس لکان دی چی دا ٹول لور کو او ٹول وائی چیارا بس اے ون او ورزی پی نو بیا چی کم دی نو منگ پی ورزو

0: اوکے جی تاسم کال کولای شئ په 0315-94-72-30 باندې چا کال نه ملاویږي د میسج په لګ باندې هم چې کوم دینو تاسو میسج را لګلې شئ او د پروډکټ نمونه در سره چې کوم دینو لګلې شئ هم د پروډکټ نمونه ټیک کل ورته ملاویږي د موږ د اشما د طرف نه دوا پروډکټ او ماشاءالله نور خو بیا تاسو هم بلا شي او خیاري چې کله هم دازي سګبین راشي کنه نو هغه هم بیا مونږ ګورو داسې چرته هم خطا کې غوړې سیرم او صابون کریم مدان سي نه لدا سي لګ دور پسې لګ دسي معمولی شین ګران پروډکټ اخلي زموږ واره یو پروډکټ ګران نه ده خیر 2500-700 پورې دین اړو برا زمونږ له پروډکټ شته نه خو لګ دوی په کې داسې اخلي کنه مشمه هر بلایل به کې اخلي 500 روپیا به کې سکن بالا شخلي نو ماشاءالله او خيار خلق شته دی غوړې خان په خوا به خلکو ویل یاره وي دا پلانکی انسان ساده دی نه پوهیږي دا پلانکی ماشوم ساده دی نه پوهیږي او نن سبا چې کوم دی نو ماشاء الله ماشومان مې هم چرته ساده ونه کتل کته ودا چرته وای چې د کمرې نه پیسې را واخله نو د کمرې گیټ او چابی بسی ګرځي چې یاره دا بند کما څنګه پیسې را واخلم ماشاء الله دا مره هوښیار وخت دی ګورو چې د کال په لګه باندې ما سره سوق دی او د کم زینې دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. څنګه یې؟ شکر الحمدلله. سوق خبرې کوي د کم زینا زکریا سنگ خی ٹھیک ٹھاک طبیعت دکھ دے طبیعت دکھ دے بولی داسی یری گی جی خبر ہو کہ بیا سوچ کے اوغل ہے شی
1: نہیں
0: ہری گی اکرام مامو تم کال کے او انعام مامو تھا ادری مامو سے کم یو سر ڈیر خبر کے اکرام مامو سره ډیره خبرې کوي کنه نو اکرام مامو سره ډیره خبرې کوي کته ور سکے اکرام مامو در سره ډیره خبرې کوي کته ور سره کوي او تم ور سره کوي کم یو پروډکټ دی اوس پورې زمونږ ډیر استعمال کړی دی چې څومره ډیره خبرې کوي چې دومره ډیر دی استعمال کړی ماشاء اللہ نکور تو خدا سے کسٹمر نہ راضی لگا تھا لوبنا بشان چ بغیر پیسے ودنه وڑی
1: نا نا
0: ہاں وچ بغیر پیسے ودنه وی سینو بیا دی پیسے سنگ رو باسی
1: بس لاچا
0: وڑی ندی نو ہاں لاچا وڑی ندی او کچر تسو کے دنه وی سی نو بیا
1: بس
0: بیا ورتا بخلو
1: بیا وتا بخی
0: خدا چرگان ہم ڈیر چان اب کے چرگان روڑا ولی چرگن شرانی وے دا ولی عمر کے بچے منگو منگو پردے امرانی وی لاکھ پلی پریدا چرگان خو پریدا پکم سے خپل پروڈکٹ خرچے شاپ خپل ایڈریس ہوا آیا
1: مسلم آباد کی رہی ابراہیم لالا جی دلو دا زکریہ گئی پکور کے ریش ماتول پروڈکٹ میلا بھی اکرام مامو تا شاپ ایسان مامو تا
0: او کو نو بس هم سلام ورلی دار تو وای کم دو پروڈکٹ و ما تا مخت پراتوی
1: اشما ویتامن سی سیرم او اشما گارلک شیمپو
0: اشما گارلک شیمپو زبست چکم یو پکی هم ٹھیکی نو بس پروڈکٹ خواسم پخ پل خرسے بیا بیت استعمال کی خان اوکے دیر منن دا کال کولو خوشحال اوسی

0: کې چې ګورو چې د کال په لیکه باندې ما سره څوک دي او د کوم ځای نه دي. السلام علیکم. جی څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ څوک خبرې کوي زما خورې؟
1: گلونی
0: خبرې کې؟ ہاں نو دا گل خو پین جنا ما خو دا گلونی پکې بیا کم طرف تلار شي نه لکه ګور دا د نوم خو سمانه ای کنه. اوس ګلم مونږ پیجنو چې دا ګل نه ګلاب شي نو هغه مور پسې ور پیجنو, خو چې دا ګل نه ازغې شي نو هغه پیجنو, خو چې دا ګل نه ګلونی شي نو د دې بلګه سم مطلب وي. گلونی مطلب لکستاز بجب کی چھ ڈیرا. ہاں زمنگ بجب کی بس گلونا چکم دے نو ڈیری گل یہ بھی گلونا ڈیری. ہاں گلونی چھ بیا کلا منگ چاہتا وایو نو خیرن وایو کنا منگ وایو خیرنی نو بیا وایو گلونی. بس زمنگ بجب کی تو خیرن شوی مطلب مطلب ڈیر. شکر الحمد للہ. دارا تو آیا چکم دو پروڈکٹ برا تم پرات بھی دا اشما
1: واشنگ پاؤڈر.
0: ہاں پروگرام کی کہنا تھا گران دے شدہ گفٹ ورک دی بالکل آسان دے پروڈکٹ چان اخلی نور خطاب سب نا پروڈکٹ اخلی. ہاں کاری سب خسڑے دے بس استعمال ہوئی چی ریزلٹ در کئی چی گل نم بیا گلو نا جوڑی.
1: جی بھائی.
0: اوکے زما خور ڈیرا مننه دا کال کا ولو خوشحال اوسی. ہاں
1: تھینک یو مننه اللہ.
0: اوکے جی.

0: الله تعالی دې نه غافل کوي او نه دې م الله تعالی چې کوم دې نو خپل مجرم کوي الله دې حیا او دې عزت او د ایمانداري او د دینداري چې کوم دې نو ژوند راکي
1: کوم انسان وي مج
0: او ګورو یو خیره کالر بواخلو چې ما سره به د کال په لیکه باندې سوک وی او د کوم زین به دینه بعد بچ کوم دې نو بیا تاسو لا میسجونه چې کوم دې نو شامل کو. السلام علیکم. شکر الحمدللہ. باران شتاو کا نشت استازو بحالا کی
2: نا بھئی برم ہنشت دنی موسم مزدور دا ماشاءاللہ
0: بدلتا ہم یو سو ساز کی سہر شوی دیو اللہ دیو اورم دا خیر کی او پتا زبانی دیو ہم دا خیر بارانو شش دا گرمی دا نو تختی.
2: آمین آمین.
0: ہاں
2: دار
0: دنیا کارو نہیں خوشی کے خوشی نہیں کے نو بیا یو کارم نہیں پخواڑ وہ کے نا نور خدی کا اکرام بھائی بنن چھٹی دا اینام بھائی جکم دے نو کار لوتے دے سہر وقتی لنڈی کوتل تلے دے وزم سہر وقتی را گلے میں دفتر تھا دفتر نو بیا دا خیر زما فیکٹری تھا او فیکٹری کی نو بیا دا خیر شپی زما کور تھا.
2: جی بھائی
0: گران جب مو آئے کہنا لگی جیسے آسانی آسانی خبریں کا واچ زم بھی پوئے گم نو پہلا جی سٹارٹ کے خجب ویلا بیا خپل جب بھی تواوڑے نو ستان زبان بیا ډیر گران دے دای کرام بھائی سوای بھی پوئے گی انعام بھی پوئے گی. زه خو زکه بیا وتختم یو سور روزی پروگرام نه ناراضم چې تاسو خپل جب کې ما خبرې کوي
2: یا ته
0: هټک بسخت ساته جب کې نو ګور تاسو چکل بنو سای وای نو هم گران زبان دے خٹک چی وای هم گران زبان دے نو دا زمون جب وای من چکلا ها به زیر راشی کلا کلا دا خبرو کی منگه په پدویو په رو کو چی پوی شو پدری ما پیرای پیو کو.
2: جی بھائی.
0: نو دا سی آسان زبان وای ها درته وای کم دو پروڈکٹ راته مخه ته پراته دی زما دا پروگرام اخیره کال رہی بھائی. زو پیغام داویر
2: کو چی مو کپڑی استری کا ورک نا.
0: ها ها
2: پولوس مندی میں استری اس کی دلے وقت نا ڈیر جوتس کی دلا وہ عشما ہربل اسپرے پہ استعمال کرا عشما کری کریم پہ استعمال کرا بھائی اس ماشاء اللہ ڈیر سشوا دا
0: او دے سر بھائی انشاءاللہ ٹھیک شیدہ اسرائی داغ چکم وی کنا نو دا ڈیر زر زم نہ ہو رہے ہاں دا ڈیر زر نہ کھکی گی او دا به انشاءاللہ کرک سرا روغ جوڑ او ٹک شی ہاں ڈیر منہ نہ دا کال کولو زما خور خوشحال ہو سی
2: بھائی دا پروڈکٹ ایت شام.
0: جی وایا
2: بھائی واو اشما ایلوویرا شیمپو وی.
0: ہاں
2: واو اشما بلیک شائن شیمپو وی.
0: ہاں یو ایلوویرا شیمپو وی یو بلیک شائن شیمپو وی پروگرام اور ویم درته کم پروڈکٹ دی. ہاں
2: جی بھائی. اوکے اوکے.

0: اوکی جی میسج طرف نو ته براجو جی جا دا میسج په لګ باندې یاد کړی یو د کوم ځای نه یاد کړی یو زاید نادان بھائی وای چی را لکی ټی اډ باندې اجاز بھائی आवाज بالکل صحیح دی ډیر مننه زماره ورو خوشاله او آباد سي السلام علیکم ما ابراهیم يم او ستا مخ تبا صبر ته ودا خو دې په ګړو لګلی نه دي
1: کولې می الله دې پاک نبی زمونږ کولې دې ټول نبیان په حق دې
0: زما مخ ته کوم دې کنه صرف دعا په سواشي پرتی دی یو په سواشي نوم چې کوم دې زما غوړه ټکړه دې او ګورو چې دنه بعد بچ کوم دې ما هم میسجونه بند کړل چې دنه بعد بچا میسجونه چې کوم دې نو لیکلي او د کوم زینه به چې کوم دې نو دا ټکړه سلام بھائی آی ایم حبا پروم بنو مجھے کنجوس لوگ پسند نہیں ہے کیونکہ میں اکرام بھائی کی بہن ہوں نو کنجوسا دن دی خواہ ڈوکھا خبر اکرام خور نو کم دینو خیرات زکات دا سی تاوان خود لهم منگو نکتو تشپنوم مانی جگم دینو ویش یرا بس لکاغت تلیما او کنجو سنیما السلام علیکم اجاز بین لکال همو چه توائی کنا من حکرو رکالو چه تو خوچ استاسو کال راشی من خود لتا هم چکم دینو استاسو کال دینا سیو دری موبایل را دمخ تماشا اللہ پراتے بی دو موبایل زما یو دا ہیلپ لائن لمبر کل کل بکی زمان لمبر ام خلقو پیدا کردی بی بار بار پکی رنگو نا کئی منگو آئی خدایا چدا بدا پروڈکٹو آسی خبر رکی او کالر بوی پروگرام کے بے کال کردی دا سی پیر اوچت کو نو درې ماړو باندې کله کله ستاسو کارونه اوچته او خو تاسو د الله راغله ته چې کال کوي السلام علیکم اجاز بھائی څنګه ښه ټیک ټاک په خیر راغلی اجاز بھائی ستاسو مخ ته به پراته وي عاملا شیمپو اور پیاز والا شیمپو نو یو خبره کوم هر وخت خو به شیمپو نه کوم کنه کله کله په پیاز واشم کوم کله به کدا سی بلیچ هم کوم السلام علیکم اجاز مامو څنګه ښه ټیک ټاک

0: Muhammad.
1: Assalamu alaikum, Ijaz Mamu, and salam all listener. I am Hamza Jani from Tanga. MashaAllah, your show is very nice. So, Mamu Rice, Peswash, or Parmula, Krimbasta, Makhita, Chikam, then Uprut V. Assalamu alaikum, Ijaz by Tooth Powder, or Siram, but Chikam, then Ustam, Makhita, Prut V. Assalamu alaikum, Ijaz by Program de MashaAllah, Dear Ziat Kule de. او زمون طرف ته چکم دین اور زیاد خکل نره نره باران دی او زنګ نره نره باران دی چکم دین الله په هر ځای کې راوړی د خیر او د رحمت السلام علیکم پیاز والا شیمپو او صابون به چکم دین استاد مخ ته پروت وی انسیمه د ډومیل نه هاي بھائی جان السلام علیکم ایشما شیمپو الویرا ابستا مخ ته چکم دین پروت وی خو ته کال نه چته بس میسج کې رانګلو کنه سپری او شیمپو به چکم دین استاد مخ ته پروت وی استا خور د بټګرام نه سلام اجازه بھائی زستا شو اورما ډیر زیات مزه کوي او ته چې کوم دین ډیر زیات کنجوسه نه و کنجوسه زو کوجی کنجوسه زو خدا سي خیر خوا او غټ زړه والا چې کوم دین انسان سلام ز شو اورما اجو ما د لنډي وانا او اشما هربل سپری او اشما سرب به چې کوم دین پراته وي السلام علیکم اجاز بھائی ستا مخاطب پیاز والا شیمپو او اشما ډیلی په سواج به چې کوم دین پروز دی نازش پروم د ټانګ نا او نازج خور میں چکم دینو بالکل ڈیلی پہ سواد چکم دینو دا ٹھیک سنا خٹک ماں او عجب نور پلازا کی دکان نمبر 38 کے بعد اشما تمام پروڈکٹ چکم دینو دا پراتوی السلام علیکم اجاز بھائی زکریا ماں بس زکریا بھائی غم کا ایڈریس دکھل کو تاسم پکال باندھے کھولے دے ہاں
0: دنیا ہر مسلمان دے
1: السلام علیکم مامو سنگھ یہ انمول یما د بنیرنا او زما لبنا سدرا او د ټول خويند ته چکم دینو دوا سلام ورور سوا ورور رسید ها کنه رسید لري نو بس بیا در اړیک میسج وکا چې سلام جواب دل در کی سلام اجاز بھائی سنگھ یہ یا زمینه ما او شو دی اور ما او زما نمبر ولی نه ملاوی کی دا اوس ما د سبت راجستان نمبر ولی نه ملاوی
0: دنیا هر مسلمان دے
1: سلام نور احمد اشما نور احمد بابو زونا اجاز بھائی شو دی اور ما وٹامن سی سیرم ابلیکشن شیمپو بچ کم دن استام مخت پروت وی 97 ما دی آواز بالکل صفا راضی
0: رب رحمت پیدا کلو
1: سلام گل لالا سنگھ ای آئی ایم زرلیش پروم بہادر بابا لالا زما غسولا اشما وٹامن سی سیرم او سکن چکم استعمال ہوما غبستا میں خطبروت بھی نو استعمال ہوما خطول دے سکن رہ پا رہ دی او پا دن لگی جدا میسج دے پخپولی کلے دے اوکا نا سلام اجاز بھائی سنگ یہ خی او نازمان خطا کی ما سمیر احمد مصری بانڈی نے اجاز بھائی ماشاءاللہ شو دلی رضیات خکول دا حمید احمد کرک نے اجاز بھائی سلامون میں قبول کا اوکے زمان خوین درونو او نیت زمان خطا چکم دینو پارمولا پہ سواش یو ڈیلی پہ سواش پراتو پہ میسج بانی میں یو ڈیلی پہ سواش زمان خور را لے گلے دے او دین علاوہ فارمولا پہ سوا چھوڑو چاویل نہ دیو پکال وانی ہم چکم دین زما یو خور چکم دین لکل دے تو انشاءاللہ پروڈکٹ ملاو شی کم دکان نہ ہم تاسو پروڈکٹ خیال اللہ رہی ما تے میسج کئی ما تے کال کڑی او سب درتا ہم میسج کما تاسو سب دغه گفٹ ملاو شی انشاءاللہ بیا ور سره سبا خپل ٹائم باندې کرام اس پروگرام کئی ترا وقت پر بدن غواړم اجازه چرته مو سی خاص سی آباد سی دل وی اللہ پامان پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پاین دا باد دل وی اللہ پامان
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: The Karak Anur Show Khwa Khalku Da Para Da Khushale Khabar استاسو پا خپل خار کرک کی دا ډیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی باوسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه تر لاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

تعلیم د ظلم نه منکا ها د د سره تا د مدد وکو ها خپل رور خپل د ترزوی خپل چې د مامازوی دا تا د ظلم باندې چې دی وکتو نو دا نه چې ته وی چیرې د امید قال سره زکه و ته ودریدم نه نه تا نه با الله رب العزت د قیامت پورز په د سره د دې ظلم کې په شرکت باندې با کې دستا پکړک لہذا زما عزت مندو زما استا هر عمل دا اللہ در رضا دا پار آقا صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل چی سنگ روت ویدا جہالت آوازونا ولی لگوئی ولی وارم دا آوازونا صحابہ و عرضو کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسی دا دو کسان خپلو کی لگیاو دیو دا دسی عملو کو پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائل بس سیدہ ختم کدا خبر وشوا بیا د دین آباد عبداللہ ابن ابی دا چی دے رئیس المنافقین ابن سلول دا چی دے با کیدہ دا دا خپل دا منافقت کردار پا دغه وقت کی ادا کولو نو آوازی اولا گولو چی دا خبر خطاسو پا خپل چی دے پزان ماندے اکڑا دا نن چی سو اشول تاسو تا یو مهاجری را پاسی او تاسو بانی تلوار رو باسی تاسو تا سریست چی دے سترگ سری کئی تاسو تا چی دے ادری گی پا جنگ مانی آمادہ کی گی دا خو تاسو پا خپل کری ری دے منافقت دا خپل منافقت ظاہرولو لگیاو اگا خپل ڈیوٹی کولا دنیا کیم زما عزت مند دلتا زما استا پا منس کیم دسی خلق شتا چی اغستا دا دی جنگ نا دستا دا دی قطع تعلق نا فائدی او مزی اخلی ستا چی دی دا تر زامنو تا ستا دا ترو زامنو تا یا ستا چی دی سوکم دیو اغسر استا ان بن راغو نو دا خبر تا تا غطا وی چی گورا دا تا پا خپل کڑی دی مسکڑی دی دی تو سر تعلق خساتے تو تشدے دا کور تیاری تیاری ٹکالی راوڑی او تو دا کے او تو دا کے او تو دا کے دا خپل اغا منافقت کردار دا ادا کئی لگیا دے نو دا مخالف زی یو بل دا پارا ہاں دا دورو خسڑے دا دو مخیص سڑے دا دا دو کسانو منس کی صلح نراوڑی اغا وی شیر زخو ہاں تا تا دا خپل احسان جتلاولو پا وجوئی زخو ستا خیر خانا زکا ستا دا دا خبر کوما چرا سڑے گوری اسی نه چې سبا تا ته نقصان در کی الله اکبر الله اکبر کبیره استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم زمای ز تمندو دا کردار دا خپل دا کوي چې دو مسلمانان د خپل منس کې چیرې او جنگي دا کردار دا عبد الله ابن ابی ابن سلول له زمای ز تمندو چې ته د مسلمانانو منس کی دا روغ کوشش نہ کے بلکہ دا ورانولو کوشش کے نو زما عزت مندو باقاعدہ پسلح کے پدروغ وینا باندھ پکڑ ولی نشتا دی دا پارا نشتا چی دا مسلمان پا منس کی چی دے سرازی سلح رازی سلح دغ مسلمان دا سلح پا وجہ چی دے سکی دا سرا سلح کئی ہاں دغا مسلمان د صلح په وجا باکه دې سره چې دې د یو تمو ویلې چې ته خدا وای او د ځان نه خبره جوړ کچې هغه خوستا ډیر خیر خالې ډیر خسته خبرې کوي او ما ته ویلې چې راز ما خو د سره ډیر مینا دا او چې دې بس شیطان منس کې راغو دغه شانتي قسمه خبره د دروغ وکا پا دغا دروغ دتا سواب ملاویگی ولی سواب ملاویگی پا دروغ لاچا سواب ور کردی زکا ملاویگی چی دو مسلمانان دا خپل منس کی چی دے یوزے کئی اللہ فرمائی وصلح خیر صلح چی دے سدا بہتر دا پا صلح کی چی دے ستا کم کردار ادا کو باکی دا اللہ رب العزت دا طرف نا تا
تا ته پی سوام ملاوی.

نو زبای عزت مندو عرض میں دا کولو چھ بھائی زما استا اعمال صرف او صرف دا چا پوجی دا اللہ دا پوجی حجی او دا اللہ رب العزت پوجا چھ دے زما استا عمل اللہ تنزدی شی دے دا پارا منگا اتاسو ددی وجی ننا چھ بھائی ما توقام سوئی زما قوم بسوئی ننا ننا ددی وجی نا چھ بھائی صرف او صرف زما استا چھ دے اللہ سره معاملہ صحیح شی کتا دا کام نہ مجبور ہے حجی دا کام ڈیری خبر چھ دے سری دادا اللہ رب العزت دا دین خلاف تھی حجی دا کام ڈیری خبر چھ دے اگر اللہ رب العزت دا دین نہ مخالف تھی نو چھ مخالف تھی زبا عزت مندو نو بیا پا آگے باندھی مونگا خپل غاڑا اللہ تا چھ دے نہ بندو اللہ رب العزت تا سبا د سرخروی د پارا چی دے د ادرے دو د پارا زما عزت مندو ما اتا چی دے باقی دا اللہ تا صحیح ادرے گو آجی زما استا چی دے دا اللہ سرا معاملا سبا صحیح وی تا دے پا وجہ چی دے مونگا چی بھئی مونگا دا اللہ رب العزت سرا دینداری اللہ تخپل دینداری او خایو او دا دینداری ہاں ثبوت دا دے چی بھئی مونگا خلق پریدو زما قام بسبا زما دا پارا چی دے سن کئی اللہ رب العزت تا نو درے گی چی بس دا خو دا کام نہ مجبورو نا سوک ہاں چی دے دا نشی کولی چی بیا سبا دا قیامت پور از ما دا کام نشی بچ کولی پا قبر کی با ما سر قوم نو درے گی پا قبر کی با چی دے ما سر قوم چھ دے دا نکیر و منکر تا چھ دے جوابونا نور کئی چھ دا قوم صرف ستا دری دنیا پوری تعلق تے نخپلی دا دنیا پا وجہ چھ دے دا دا دنیا پا وجہ تا آخرت ولی خراب ہوی اس چھ آخرت خراب ہوی نو دا بیا چھ دے دا نقصان خبر نا آخرت بخپل نا خراب ہوی او آخرت خرابول دا د خپل ځان چې دی په خساره کې اچولې دې لپاره چې دی مونږ او تاسو باکیدګۍ سره بھئی د خپل د کام هر څه چې بھئی هغه د دین موافق بالکل بالکل چې دی د کام والا سره ودرېږه حاجی که هغه د دین خلاف وي نو بیا زما عزت مندو ته پړ نه ګوره زما عزت مندو الله په قرآن کې باقاعده د والدینو حکم بیان کړي چې بھائی والدینو ته به افم نه کې د والدینو سره د تعلق او د والدینو سره چې دی حسن سلوک حکم الله کړی دی حاجی پسې کړی دی چې بھائی د ته به افم نه کې خو د هغې نه علاوه زما عزت مندو دا اغینا علاوہ اللہ فرمائی و ان جا حدا کا علا ان تشری کبھی ما لئی سر کبھی کستا والدین تا تا دا اللہ دا حکم خلاف خبر کبھی یا دا سے حکم دے فرض حکم دے تا دا دین دا دیندارائی نا منی کبھی نو سو کا ہاں بیا ہم چی دے پتا باندے دا دی حسن سلوک شتا خود دغا چی دے دا نافرمانی والا حکم بے نمانی اس دا نغت حکم بانی اللہ رب العزت داوی چی نا ستا بانی اطاعت شتا یو لیمیٹڈ دے او آغا لیمیٹڈ چی دے باکی دا منگو تاسو سوکو چی آغا لیمیٹڈ دغا منگا دا اللہ رب العزت تا پساد بانی چی تے سنگا منگا ویلی دی آغا شانتی اللہ رب العزت حکم کرے بس آغا شانتی ہو چلی بھائی پزمونگا مثال کے طور پر کام داوئی اور رواج داوئی چھ بھائی تو چھ دے سمکوا تو سا کام داوئی چھ بھائی تو خو چھ دے باقی دا تو دسی کولی شی چھستا کام والا داوئی چی بھائی تب بچائی تا ایسا ناور کے تب خور تا ایسا ناور کے ولی دا زمونگ رواج نلے نا نا نا نا نا سواب دا قیامت پورستا پا دغا حقوقو کی اللہ رانی سی اس چی اللہ تا رانی سی
او بیا الله دغه وخت کې چې دې ته کام ته نشي چې دې بچ کولی چې الله به هغه حقوقو په وجه ته جهنم ته اچوي. اگر که غټ حجی سی وي، اگر که غټ مبلغ او تبلیغی سی وي، که عالم که مفتی یې، هاں جی تہجد او اشراق او عوابین دنه نقضا کیږي. ہاں زما عزتمندو، خود دغه حقوقو په وجه به چې دی تا ته الله رب العزت با قیدګۍ سره چې دی څه کوي تا نه تپوس کوي. لہذا زما عزتمندو، مونگا مدد اوکو ہاں د ظالم هم او د مظلوم هم. ظالم د ظلم نه منی کو ته د پاره د دې چې بای کدا د دې ظلم نه منی شو نو د دبا گنا اونه شي او الله رب العزت به ترازی شي. د ظلم نه کولو په وجه به الله رب العزت دتا معافی وکي. او مظلوم دی نو مظلوم داری چې بس ظالم ته سړی ووایي چې بای دا خو مظلوم دی، ته ولې ورسره ظلم کوي؟ هغه مدد هم او د ظالم کېدو په صورت کې هم چې دی زمونږ استاسو مدد وي. نو زما عزتمندو، د آقا صلی الله علیه وسلم دغه حدیث دا به کېدا زما استاد پاره یو مشال را ده چې زمونږ استاسو ها صرف او صرف ولاړه ناستا هغه په جایز صورتونو کې، که کام سره وي، که د ترس وي سره وي، که د ماماز وي سره وي، او کرور سره وي، او که عقیدتمند سره وي چې ته چا سره مینه کوې، هغه تا سره مینه کوي، نو که دې ټولو سره ته ودرېږې په جایز صورتونو کې به ودرېږې، په ناجایزو کې به ده ته وایې چې بای دا صحیح نه ده، یریږي به په دې نه چې بای دا خو به ما سره تعلق پرېږدي. نو څه وخت بعد که الله رب العزت ده ته څه مجبوچ ورکړی وي، دا پیشو چې او دا ملګری زما خیر خواو د ما ته چې دی باقی دا خیر خواهی راکا، نو لہذا پا دغا وقت کی وچی دے بیا باقی دا چی دے تا او آغا بیا یو زیشی، بیا بخپلو کی مینوی، بیا با یو بل سر چی دے دعا سلام وی. اللہ رب العزت تیرامل کلو توفیق را نصیب کی.

0: خلا تخنن پر اختیاخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تو یا چ صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی
2: کوٹے معشومی کترانی بیا چی غٹ وی بیا چی دیده سی نیم چمچ نو او غٹ کسانی چی دی دو چمچ استعمالولی شی بہترین چی دی زمائی ذتمندو بہترین د دې فائدې دي تاسو ته مخامخ راغلم دي چې چا استعمال کړی دي حاجی او چا چې نه دي استعمال کړی نو هغه دي باقاعده استعمال او کی زما عزت مندو چې هغه ته باقاعده سره فائدہ ورکی صفات هربل آئل دا واحد سی دغه دي چې زما عزت مندو دا پډیرو بیمارو کې کار کوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب سنگ حال دے ٹھیک ٹھاک
2: شکر الحمدللہ جی استاس دوانا
3: فردیسی دے سر پر لینیم
2: جی فردیسی صاحب سنگ خی طبیعت ہم خی
3: الحمدللہ تاس دعا جانی دی او تاسو پروگرام تا ماشاءاللہ تیرا کلی یہ ما ہوے تے ہو مریض با ویا رکھوں
2: نا فردیسی صاحب بس مریض ہونا ہم
3: ہاں او
2: ٹیکنیکل فالٹ زما پا سسٹم کی او پا بازار کی چی دے دغا دا اغا فالٹ دغا چکم کاریگر و اغا سرا دغا اوزار نمیلاوی دل و اغی ویٹ پا مونگا و کدانا وقت اغی پا وجہ چی دے بس غیرازی ریو جی نور تاسو خیر طبیعت ہم خلی
3: الحمدللہ ما خوتی رئی وقت دو اورات گنتی درغلا اجنتی ختم سو خو کال دے رکھیں نکو
2: خجی کلا
3: اسے سلور تین دو روزے کی جی
2: خواہ بس انسان دے اخوا دی خواہ شوے با ہم باقی خود دا کال دا ہر چاو چا تو ہم
3: جی جی بس جرہ دیرے منا نا چی بیمار نوے اللہ بخیر
2: بس دعا گانے کوئی او قدر بن شے پا اللہ گران شے دیرہ منا نا السلام علیکم خاجی داو مونگ سرا فردیسی سیم دا باقی دا دی تعلق کو مونگ سرا دیر وقت ندے او زمائی ذات مندو دیر زیاد چی دے مونگ سرا مینہ کوی چی سنگا تاسو کا وی اللہ دا مینی کبولی کا او نو زمائی ذات مندو 0322-91-53-240 بانی تاسو کال اور ایس ایم ایس کولی شی او دین علاوہ زمان دیورور یا میسیج را غلی دی چی زونگ نمبر

0: خجي زما عزت مندو مدا ارس کولو راځي کال اخلو چې سوک دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام مفتی صاحب.
0: الحمدللہ استاد دعا د جی سوک او د کوم زی
1: زکات خبر کام نه کړکنا.
0: جی جی څنګه خی
1: سوال دے خی جوړی.
0: الحمدللہ استاد دعا دا
1: ډیر ټیم پر وینا
0: یرا بس لگا سو مسلوا د سیستم کې او داغی پا وجه لگا غیر حاضر ہو تو سنگ خی خی
1: الحمدللہ.
0: ہاں سب وائی
1: نور نور سال دے
0: شکر الحمدللہ استاسو دعا دا او دی صفات دی صفات پراڈک استعمال وی صفائی دے در کاو کنا او سدی استعمال کری دو سپوری دولی یار تو دا حاجی صاحب دیکھے خود سیدھا اس آخر عمر خود سیدھا جی مثال کے طور پر علی خان بابا خبر چی بھائی دا صفات ہر بلائل میں اس کل او دا اغین آباد چی دے مخکې مې یو ورو ټیم نه خوړلا اوس دو دوه درې درې خورما نو تاسو جوړی روټی هم ډیره خوري نو دادا چې بای زمونږه هر بلایل ستاسو د پاره دی مخلص وینځلو د پاره صابون دی او دا باکې د چې دی فائدې والا شیزونه دی نو رجی صاحب خیر ده بس دعا گانی کوا کل بس کل کونو ڈیرا مننا چتا یاد کو قدر من شی پلا گران شی. السلام علیکم. خجی زما عزت مند دا مونگ سرا زمونگا خوگ مشل آو راضی گورو چی سوک تیرا سرا. السلام علیکم و رحمت اللہ.
2: وعلیکم
0: السلام. فیضان خان پخیر آگے شکر دا استاد دعا دا بس اس میں عبد الحادی سر خبر ہو کے تب اور دلی بھی
2: یہ بس مولانا سے ما پروگرام سٹارٹ کو تا خبر ہو شروع کر ما سلام مولانا سے پروگرام ولا رانا لاڑا بغیر اگلے
0: نہیں مولا بھائی.
2: جی جی
0: ہاں
2: نور
0: خیر دا
2: باسو کامنا ما دمال مولانا صاحب سر بشیر کا تو کو یاد جی کو مال کی
0: قدر من شی پلا گران شی ڈیر مننا ڈیر مننا ڈیر من. السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی سو کو دکم جی
3: اکبر
0: خجی ہاں اجی صاحب صفات ہربل آئل دا دا صفات ہربل آئل بزان تواخلی او ککور کے دسرا دسی غٹ لکانوی دا غوی بچیان دیوی ما تبیا خیر دیرا ملاو کا زباغی تا دکانو خایم او با کید گئی سرا بچی دیتا تا دا غا دوائی روڑی دا غا تیل بروڑی پاغی بانی مالش کوا او ان شاء اللہ العزیز اغه خوړی همشي پيو کی ځانته چوا او بالکل اغه استعمال وا مالشم خو خسته کول شي پی خان وا وا بالکل چتا تا کله ته الگ بازار تلیږي کنه ما ته نمبر را ملاو کی خان
3: بازار
0: کم بازار کی
3: ٹانگ بازار
0: ٹانگ بازار کی زربت خان جی دکان دی کتلی دا
2: صدام پلازی
0: صدام پلازی والا خان سیخ داغ دکان تلار شا او تو آیا چی مفتی سے والا چی دے اغا تیل ما تراکا آوا واو کنی الت زربت خان جی ما سر ملاولیم شی پا ٹیلیفون خان سیدہ بس خوراک بس ہر گرما ماخام دو چمچ د روٹی نہ مخ کی بخری
2: خاں
0: نہ نہ بس عمدہ کا شانتی ان شاء اللہ میدا بری موسرا برابر ہی خاں بالکل بالکل اگی اس نقصان نہ رسائی خاؤ بلکہ اگی کے ہم فائدہ کبھی خاں اللہ جی صحت کاملہ جل در کی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی سو کا تو کم جی آواز ڈیر سلو دے چدا ولی خپئی کا سرنگی خیر دے شکر استا دعا دا جی آواز ہم چرے ناراضی کٹکی کی کٹکی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہیلو آو جی اس راضی جی خجی زبان دتوان دو دا اجی سے کال کرے ہو چونکہ بالکل آواز باندھے نہ پی دوں نو زمائی عزتمند چې کال کلم کو د خپلو سیگنلو باقاعده امونگا سیگنلو ته ګورو او اغه زینه کال کو چې سیگنل برابر وي زمائی عزتمند د دې مخ کې کم مشر رنگ کړو نو اغه باقاعده دا ویلې چې وای زما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم
4: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: حجی صاحب محترم سوک او د کوم زی
4: کرک نہ شیر نواز خبر گو
0: جی شیر نواز صاحب سرنگی خی طبیعت خدا
4: ڈر خوش ہم
0: قدر مند شی جی صاحب پالا گران شی
4: میرا شی صحت
0: شکر استا دعا جی سے پخبل رہتا شی
4: شکر دا ڈیر شکر دا
0: اجی صاحب صبح آئی
4: دا مو یو زوج اتر فیصل آباد کے دا
0: خجی
4: من
0: سکن اسپرے کمزی نہ کال کری دے کرک کے خوشی دے بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر او مغی سر بھائی خاں
4: مجھے
0: نو دا خو بچی دے لکھو سو تاسو کرک کے والی دا بازار نہ لری ہے سا
4: ہاں
0: فیصل آباد کے خو آسان لگا دے جس طرح کرک کے فیصل آباد تک کم گاڑی جی کا نا دستر گاڑی سے کم دی بس دی گاڑی تب ور کی داغ نمبر بہ تور کی التراشی اڈی تال تنوع والی ہاں
4: پانچ
0: روپئے بس دا خدا دا چھ بیا مثال کے طور پر کم یو کس جی کنا والتا چی دے سورلی بھی سورلی اگر سورلی سر سڑے خبر ہو کی چیرہ تا اسیم دی بس چی تا رسی طالب ہوئے کس را رسی دلی فیصل آباد کی سر دغنیشتا خواہ فیلال خوزا کا چی اگر خو زمونگا دغن بار دے صحیح شوا جی سے قدرمن شی جی سے دے رمانا نا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مولانا صاحب
0: نور شاہ جہان بھائی سرنگے
5: خیر مولانا بھائی امن دائی
0: شکر دے طبیعت شدا الحمد للہ استا دعا دا جی رزمک کے ناراضی
5: رزمک
0: رزمک کے لگ چدے استر زی تخی جب یا براضی کا
5: نا
0: کہاں جیسے خلان دینا کہتا تھا پتا رزمک خومنگ نربیا ڈیر لے رہی دے کا نور خیر دا
5: الحمدللہ
0: شکر دے ادی دی سرنگے دا شدا
5: ادی مدد الحمدللہ
0: دا شکر دے شکر دے او ہر بلائی الوت استعمال وی کنا
5: ہر بلائی بالکل استعمال ایو کو مولانا صاحب دل تا پغاش کر رزمک
0: ہے میرلی بازار کی بہی رزمک کے ہم تپو سکا گرمئی د پارا تلی
5: بالکل بالکل
0: بس بیا خدا رزمک کے بالفظ نو ملاؤ شکا نا میرے لی کی بیا شاذیب سر رابطو کا غب کم گاڑی تور کی شہیدا
5: بس بالکل مولانا صاحب موئی یو کاستا اور ادیتا نو تے اگر کڑا ہے وہ ٹیلیفون ولے گا کہ وہ سٹار وچ سٹار ہے ولے گا کہ تکا لو دار وکا نو میرا گا اسمت کتلا نا می اسمت اللہ
0: جی جی جی
5: اے اسمت اللہ وتا نو سٹائی
0: ہاں
5: اے مو ڈرائیور کے جتا تا تے کین دا ائی لی دا ہما کھا دا تا ہما کھارو رو درتا
0: ہاں بس بے وتا ورولے گا چے عصمت اللہ استعمال کی چی فائدہ و تور کی صحیح دیر مننا قدر من شی پالا گران شی السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ
6: وعلیکم السلام سرنگا مولانا صاحب
0: خیر دے جی سو کا دکم جی
6: دبارنا خیر محمد خبر
0: جی خیر محمد بھائی خی
6: اللہ پاک شکر دے نور تاسیت سدے
0: شکر الحمدللہ
6: دلتا سہار واختی پتا ریڈیو باندھے حوال ترجمہ کیجی کا نا
0: جی جی
6: سیدا لز معلومات وکڑا سیدا چپ آواز دا
0: داخو ماں بت نیشتا داخو بتو سیدے دا ریڈیو والا انہیں تپوس کے
6: اچھا ریڈیو والا کا نمبر نستا درسا
0: نمبر بزتا تو ہم پتا کا نمبر بھی ادھر لے گا مخا
6: خالی دار اولی گاڑے رسا کریا
0: قدر من شی پلا گران شی خاجی زبائی عزت مندو دو مونگ سر دو مونگ ارور خصا ایس ایم ایس با ہم شاملو زکا چی با کیدہ وائی ہنا گل خٹک فام کرک ویلیج او سرخوا سلام مولانا سیب گوڈ آفٹر نون وعلیکم السلام او بیا وی چی صلات تسبیح کا طریقہ بتا دے جو فضائل اعمال میں لکھا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں اور تیسرا کلمہ پورا پڑھنا ہوتا ہے نو فضائل اعمال کی بلکہ دا ہو فضائل اعمال کے چکم حدیث تے نو دا باقی دا نقل لے التنا کتابوں نا نو اول چکل نیتو تڑی د سلو رکاتو نو تبا باقی د سبحانک اللہم نا بعد پندرہ زلوے بیا با سور فاتحہ و سورت ہوئے بیا با لز زلوے رکو تتلو نه مخکې چې رکو ته راشي بیا به لس ځله وې، رکو نه چې پاسې بیا به لس ځله وې، سجدو کې به لس ځله وې، او د دواړو سجدو تر منځ به لس ځله وې. دویم رکعت ته چې پاسې نو بیا به د سورت فاتحې نه مخکې پنځل لس ځله وې، او باقي هم په دغه ترتیب باندې لس لس ځله ویل دي. ښه هینا ګل، امید دے چی پا طریقہ با پیشے بے بے وئی چی استاد جی دل تا ریڈیو شورو کی ترجمہ کی گئی داغی پا آواز لگ تپوس ہو اکڑا سیدہ طالب انشاءاللہ تپوس کہو وئی چی السلام علیکم کیسے ہو؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ، ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. وئی چی نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتائے مفتی صاحب؟ نو دا ہر موز نباد ہر نماز کے بعد 119 بار یا لطیف یا خبیر پڑھا کرے، اور مغرب کے بعد سورت محمد سورت واقعہ اس کی تلاوت ایک ایک بار کیا کرے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت راستے کھولیں گے. دن علاوہ ابراہیم رغزا بالکل منسر خبر ہم ہو کے اس میں سے ہم راغلی دے، اور بالکل ذوال کفل ذوال نورین دی ټول د طرف نه با کېد گئی سره مونږ سلام هم غسه دي، او سره مونږ د خپل طرف نه مینا هم کړی دا. قدرمنو د صفات چسانه پروډکټي کا آغا زمای عزتمندو صابون دي، او بالکل کا زمای عزتمندو سوپ دي، او یعنی صابون یا چی دے ہربل سکن سپرے یا کریم، او ددین علاوہ چی دے زبونگا بلیچ تی آغا تاسو تا پا 500 روپو کی دری پیکٹا او سیرم و سر فری. نظمہ عزت مندو مناسب سکے چی مناسب تر قیمت باندی تاسو تا دغشیز ملاوی گی. میسیج آگلی دے چی جی دا استاد دا میسج چې څنګه لیکلی دلی دی نو په دې باندې پی نه شوم، نو دا چا چې د زونګ نمبر غوښتی و نو هغې د میسج یا اردو کې وکړي یا د بیا کالو کې په کال تپوس وکړي. نو قدرمنو د سانن چې زمونږ دغه دی پروډکټ دی د په استعمال سره به تاسو ته پاته لګي چې بای مونږ ته څه فایده راکا. نو فایده اغستو د پاره تاسو د صفات ټول پروډکټ واخلی استعمال کوي، او د استعمال نه بعد چې دی بیا مونږ تاسو باقاعده خبرولی شئ، مونږ نه چې دی د هغې متعلق مونږ ته خپل رایې هم را کولی شئ. او فایده زما عزتمندو چې چا ته ورکي هغه قطعاً کلم چې دی داسې نه کوي چې بای مونږ ته فایده رانه کا. انشاءالله العزیز فایده به ورکوي خو چې استعمال شي. بغیر استعمال زما عزت مندو کله هم چاته پته نه لګي چې بای ما تا دې شیز فائدہ آرا.
7: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

زه چې مشوم ما بغټي افسانی لیکلی ما به د مکتب په کتابونو کې ټپې لیکلی او دومره نه پوهوم د مینې په چل نه پوهیدم او دومره نه پوهوم د مینې په چل نه پوهیدم د زړه خبرې مې د کور په دروازه لیکلی. السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم اینڈ السلام علیکم امید لرما چی سم رہا اور دن کی دیگر دلر دی بردی غرب اثر دیگر گواز دی اخبال فیملی چینل آو ریم پول برا ترو جو ٹک ٹاک فٹ فاٹ از اخبال جن اخبال زندگی نا دنگا خوش شان گرمائی نا بخوندو نا مزی آلی گنا سنما خاور دن کو دارتو سنگ تاسو وقت سات سنگ رواندی سنگ تیروی گی اور اخبال زندگی اخبال لائف نا سم رہا ترے خوشحال ہے اور دبا مرتبہ سمرا خوشحال ہے سمرا خفائی.

حاجی زینر کاسمیٹکس پاکستان تاسو ته په وروړی د دغه شو چې موږ سره په هفته کې سلور اورز دی او موږ سره وی سوموار بود جمعرات او هفته په ورځ هم یعنی تاسو او رائے دول اسنا تریا بے بجو پڑے تاسو دخبل رور پل وچی پل مسی یعنی ریحان خٹک غگ آواز او کھنا پخپلا مہربانا سنما سنما رب کا پخپلا مہربان پدر دی جاڑم لگتا جب بھر سکی پل کا گوری مات نگوری جانانا سنما حاجی اردن کو پتے کہ مونگ سر چکم پروڈکٹ دی ڈیر زیادہ روان دی مونگ مارکیٹ کے پروڈکٹ لگے سنگ مونگ عید کو پتے کہ مونگ سر بیوٹی کریم ورسرا ورسرا فیس واش والو چرکول فیس واش وٹامن سی فیس واش ورسرا ورسرا دیکھیں مونگ سر ارجنٹ فیشل عمر غلی دی سن بلاک سکرب شو دا ٹول تاسو یوز کو ولی شی گورے دے استعمال دیر زیادہ آسان دے مت اکثر کال رزی چ مونگ سنگ یوز کو دا شو نہ بعد کے پھر کال مت دیر زیادہ رزی ز بار بار شو کی زک دا طریقے کار تاسو تو شیو زک چیز مطلب سے پتہ نہیں لگی انسان دی بیزی شی نو پتہ وجہ بن ز شو کی بار بار دا خبر درتے کو ما چ دا بداسی مطلب سکرب بداسی یوز کوے او ارجنٹ فیشل داسی دی ورسرا ورسرا دا ویٹامن سی فیس واش دا فائدہ ویٹامن سوری چرکول فیس واش دا فائدہ ویٹامن سی سیرم دا فائدہ پدا ٹائم کی بھی لگا ہوئے او ایچ ای بی ایچ ای سیرم چی کم دے او پدا ٹائم کی لگا ہوئے اسے پدے بندے دیر جاتے خبری زکا کوما چی بیاو رستو تاسو سا مسئلہ نہیں دا سینا چی ویٹامن سی پوزی تاسو ایچ

ہاں جی بالکل دغا جی کوم پروڈکٹ دی مونږ سره زینر کاسمیٹکس پاکستان چې دې کې مونږ سره مختلف قسم پروڈکٹ موجود دي او دا غو تاسو اسنۍ سره غوړي په هور کاسمیٹکس میډیکل اینڈ جنرل سٹور کې په هور ځای کې به تاسو ته ملي ویجی لکه سرنګ میټخلو کې جی ایس کې دي تاسو سره یادی سره علی کاسمیٹکس ته دبئی کاسمیٹکس ته فنسی کاسمیٹکس ته او ور سره په صبر آباد کې مونږ سره دی یعنی هارون چکم دی هارون کاسمیٹکس اکبر مارکیټ کې موجود دي او ور سره په ډومیل کې صدف کاسمیٹکس ته دي سره په لتمر کې بلال کاسمیٹکس ته ور سره په بنو کې هم مونږ سره جواد کاسمیٹکس دی نو حافظ ظهیر ٹریڈر چکم دی هغه هم مونږ سره موجود دی نه تاسو په یعنی هول سیل ریټ باندې تاسو اخیستلی شي ٹریڈر دی غار تاسو به پیژنې هم بنو والو او دې سره سره مونږ سره چې موجود دی بل په یعنی خمیدونو کې مهلک پلازا چکم ده هلته نه هم تاسو ترلاسه کولی شي مهلک پلازینا محلک پلازے کی سمرم کاسمیٹکس ول دی سمرم کاسمیٹکس ول دی محلک پلازے کی اور ٹول سر پاسنے سر درت ملو ویجی او دی سر سر تاس تو ملو ویجی چرت کی تاس تو ملو ویجی پ امبری کلی کی حافظ خوشبو محل سرا چ موجود دی سن اولا مارکیٹ کی ابید بھائی پک موجود دی تاس ایت ورت لئی شی این تر لا سکولی شی دغ زینار کاسمیٹکس پروڈکٹ پاسنے سرا ور سر بتا سو پ تخت نصرت کی سنان کاسمیٹکس تو ورت لئی شی سی شولا سنان کاسمیٹکس حکم دے اغه هم په تختی نصرت کې موجود دي اینه تاسو تر لاسه کولی شئ سنان فیشن پوائنټ اینڈ کاسمیٹک سنټر په دغه کې موجود وی دا نوابدین مارکیټ چې کوم دی تختی نصرت کې اکی موجود دي تاسو ته ورتلی شئ دین علاوه چې کوم دی تاسو ورتلی شئ بل چتا ها احسان کاسمیٹکس ہومری مارکیٹ ٹیری بازار کے ہم تاسو ایت ورتلی شی تریک کاسمیٹکس ہومری مارکیٹ کے ٹیری بازار کے ورتلی شی او ہومری مارکیٹ ٹیری بازار کے تاسو شمونیر کاسمیٹکس ورتلی شی ٹیری بازار کے تاسو ملک جی کاسمیٹکس تو ہم ورتلی شی ہومری مارکیٹ کے دین علاوہ حاجی جلال تے تاسو ورتلی شی ہومری مارکیٹ کے ٹیری بازار کے موجود دے او ور سرا جواد کاسمیٹکس جہان زیب گلی چکمدا لکی گیٹ عدل مارکیٹ کے سیشولا جواد کاسمیٹکس موجود دی تاسو دت ورتلی شی او ور سرا اردن کو تاسو پ یعنی چیتا کے پنیر پنوس کی تاسو امتیاز کاسمیٹکس تو ورتلی شی چې موجود دی کې کروڑ کې تاسو یې ترلاسه کولی شی ټول پروڈکټ ټول ورسره اویلیبل دی صحیح شولا او ورسره تاسو ورتلی شی بل چتا پترہ کوئی کې تاسو زنانا شاپنگ سینٹر دی فہیم کاسمیٹکس ایتوم ورتلی شی او ورسره اردن کو پمین گرک سٹی کے ارج ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر دی چې موجود دی یوفون فرنچائز تا بالکل مخمخ صحیح شولا مخمخ ته او ورسره سرحد مارکیٹ چکم دے سرحد فیشن پوائنٹ لکلی دی غاٹ دکان دی سر کے

اچھا اردن کلو دفاع در تکوما خو خاندو بے پریسی دے کنا خاندو بو بے تکوما کا خاندو نا بس بین در تکوما شاہ شاہ چلو چلو مطلب تاسو خاندے نا خاندے کنا زب پزان پر پخپل بانے خاندما او وی کنا ای چی یو استادو ٹک تا اگی شاگرد نا پوچھنا ہوکر چو وشے دا چپ دنیا کی ٹولنا زیوت صبر چی کم دا آگا پوچھا کیوی شاگرد ورطا ہوئی ال چپ موبائل جر جر کے چې ار څوک هغه مطلب څوک دالې زکوي څوک دوری زکوي کنه هغه بیا هم سنوي ایسې ته نش پرې وفندي.

0: حاجی اوردونکو د سرابا نیکسټ کالر اف ذا شو کو سچ مونږ سره سوق دی او د کوم زنا السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ان السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی دا وخت مونږ سره سوق دی او د کوم زنا
1: دا وخت سبینه جی او د سره سره ملام حمید اوردون کنه. اها او غادي رحمان ګل आवाज کې غانا کوړي.
0: اچھا چلو صحیح دو ٹھیک شوز پلے کا ہوں صحیح دو اوکے دا جی اوکے دا جی تھینک یو. ہاں جی نیکسٹ کالر آپ سے شوکا سوچی مونگ سر سوکھ دو دیکھیں جنا السلام علیکم. جی دا وقت مونگ سر سوکھ خبر کی دیکھیں جنا دادا وشاں زمونگا سسٹر خبر سر کبھی دے پن کی زوئینا اچھا ہاں زمون کا سسٹر سر خبر کئی تے خپل وشے اور دن کو تا ڈیر مزے کئی اصل لطیفے پر وہ خان دو
1: کنا
0: چی پورے اچھا اچھا اچھا اچھا بس آگا دا سی دے چے مجھ سر تھا بل آئے گیا اور دینے لوار سی اور ڈیر زبردست کل کل گانے ہوئی رسرا ہو کل کل دا سویتی مزاق ہو کی خا در تو ویا چی دا مونگا سسٹر نوم سو دے اور دا کم زنر سرا کال کرے دے زمانی تو بھائی آخو بخ شا آخو بخ دی کم زنر
1: نشتا دا کلمے
0: کل دے نشتا پس من گر دے اسمون کے سگنل چار کئی گیا اچھا اچھا ڈیری نہ کم بنا پوسٹ چک شی بہت سر ہیلو آواز میں پخ پخائے ہوئی کہ سرنگے اچھا خدار تو ہوئے ہم چیز پر اثر بھی آئی نور پر زینار کا اس میں ایک شوق ہے. ہیلو آواز نظر جی
1: اچھا
0: ایڈریس ہے خاص ٹھیک تھا.

0: next caller of the show. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jidawat mung sir suk khabari kawi. Tabu suk khabari kawi. Tabu tu namaz rana na wa tala pej na de. O namaz rana na wa tha. Tu namaz rana na wa tha. Hello?
1: Hello?
0: Itu no ma banan shay ha?
1: Wow.
0: Achya, shazay ta shay ha, tik to. Shatar ta wai chi, sihat khudi sahi da kana, tabiat te, sihat te, garmai ta nga kadi khunai?
1: Tanga kadi ye.
0: Vele?
1: Garmai bano.
0: No to garmai chi ta kiji no?
1: Vele ma.
0: Vele, no to vele garmai kiji? ने गर्मी दी वेली कीजी तो
1: आप किसी गर्मी खत्म कीजी
0: नो गर्मी चे तो तई भी ने
1: सादा
0: किम दो
1: दागा दो
0: किम शा खबर और वा
1: हां
0: सबर तवे चे दले तिफा दे जादो कना
1: जाने दो
0: आ तव के वाला तिफा
1: ये सड़ा लगाता है
0: ये सुना زه سړای خو نه لطیفه ده لطیفه ده هغه غلطه کړه شا زخه ځوان نه زخه ځوان یا ځوان یا ځوان
1: مو دې دلای
0: ټولې دلای وړی کې کنا وړی کې کنا ځو motorcycle chalawashi motorcycle khodi ki udki chalawashi te chalawashi no na de rasib she no ablaz khumal dale vich chalawal de
2: aisa simon mao
1: simon mao rasib
0: she to mujhe dena aero bashi ha mujhe dena aero bashi mo udik bane khosha gola do kana
1: دا خبره
0: مونږ نه دی نه نه خدای چې مو خوښه و دې وړي کې ګوله خبرې کوي کنه
1: ها
0: بس کنه ها څه
1: ته نه
0: کا ا ډګر نری نه
1: خو
0: نو ما دې ذهن ته نرسي کنه ته یو دې خو نو ما دې ذهن ته نرسي ما و کنه شاله لطیفانه درسي Igual la tifa boca, chelo.
1: ¿Qué le trae acá? ¿Qué es la otra?
0: No, va, zuburda. Dumre zuburda, está la tifa de chanas, daddy.
1: De tuna.
0: Mona de zay, chelo, vas viajo, tic tu chimona de zay. Chelo, chelo, vas salón de ola, chicana.
1: No, میا کور کی ټول پروگرام اورو
0: ټول پروگرام اورو شه خوبونه نه کاو
1: نا
0: وا بیا مړې دی خړلې کنه درته ویا
1: وړل
0: له دو او امین دې اسکریم څه شای غوړې ګرمای کی کنه امین دې اسکریم څه شای غوړې ګرمای کی
1: او
0: څومره پیسې نه لګای رېزي رېزي امین څومره پیسې لګای سو دا خو کامی لگای دو سوی کنن سبو گرمی دو
1: سر ترس کنن
0: زد رستان سو دغیت تا خفای دغیت تا خفای نو خپکی جمع کنن بس تا دی امین اوخلا تا دی امین اوخلا فی الحال پیسی سی دو انیو دے پروگرام اوروی
1: مین ساری نیولا گا
0: انیو دے دا سکو نئی ای چی دائی دیر جگی جی
1: نا تو پروگرام ساشتا
0: آچھا چلو باز بیا سی دو شا چھتا بو سلوم دولو جی کنا گولے
1: آو
0: چھتا بو سلوم دولو جی
1: تو اوریزن کتا
0: ټول اوریدونکو ته سلام ورسېتل باسم اوکے دا جی اوکے دا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ

0: خاجی نیکسټ کال رافته شو که سوچ مونږ سره سوک دی او د کیمزونه او د یعنی کیمزونه را سره خبرې کوي او سب را سره ویل غوړي. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے جی وعلیکم السلام. نیکسٹ کالر آف دی شو السلام علیکم. بند کا کہنا ریڈیو بند کا یا ایئر فون ہو بسا.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر ده بالکل شکر دی. داغه تیرا سره سوک خبرې کیو د کیم زنا مام هټک فرام کرک کا مام ډک سرنګ ته سه شو بربار طبيعت سي هاتا. خیر ده بالکل شکر دی الحمدلله بالکل ټیک ټاک فټ فاټ شدارت هوې کنا مام هټک چې صبر سره شامل وي په شو کې سده را تر وړي دي د خوراک سيز نه درته يدو مخه پنجاب تک نہیں دلی
2: جی بھائی
0: چلیے گا نا
2: جی بھائی
0: سر گرمی تھا کیا نہیں تھا گرمی دا ہاں دار تو وہ چی دلتا تا سکم سے کہ دلتا پس غبن آواز نہ سی پ سورت وی ائی پ فریکوئنسی باندے
2: نو بھائی
0: نہ جی ہاں انگلش تے خلدا کر پنجاب کے وا جی وا شتل جو ہے انگلش
2: تو انگریز ہے نا
0: یا انگریز کو نہ کھلا جو نہیں ہوا الا الا ڈیر نہ
2: کپل تو سٹ ہولا
0: مو مو تا نرسی کنا مو دا سنه دی ری تور تو وچی نو بھائی
2: بھائی دا گت ہوتا ہے ایا سی آشی
0: ہو. اچھا ہاں زے ہے نا
2: کہ مطلب دا سی تا ہو آشی کنا.
0: اچھا زوی آشی خا نو تو خپت نو زوی آشی خا شدار تو ویا چی چرت پنجاب تلی چت دی مطلب دا سی پنجاب ول خلق لدلی چ لتفا دی پوری جوڑ کڑی وی
2: بھائی اس خال خلاص تے پنج پیون دی پنج پیون ہندا مڈے ہم جن پی.
0: اچھا اچھا پنج پیوں تو وہ کریمر گلی جیسے کریمر گلی دی کہنا چاہیے صحیح ہوں سپن کی صحیح دا او ہاں او دا سی ٹکی ٹکو دا سر سیدھا مزدوری تو تلی کس رہیں گے
2: نا بھائی اچھا مری تو یہ کہ منگ نہیں
0: تو. اچھا اچھا منگ نہیں تھا شا مٹھائی سویٹ وغیرہ
2: نہیں سویٹ وغیرہ پتہ بھی لگی کنا.
0: اچھا ہاں او کہ روٹائی پروگرام یا چرتا مطلب ایسا ورتوئی کے نا چی سرکا کول پا کسی ہوئی
2: بھائی پوپ سر میں
0: گوانی یا کنا. اچھا پوپ سر در گارے نا خیر دے آہ ہمو تا پاتا دو چی پوپ سر بود چا سر بلوڑے گوشو خونے تلے آہ ہمو تا پاتا دو ولے کا مطلب چرتا شپرو کے بگور اس شائن رلے سی دے کنا پروگرام تلوڑی چپر چیت دس ہٹ پاٹ ڈونگی پگئی کی روڑا
2: تو
0: اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا.

0: قسم. نیکسٹ کالر آپ سے شو. السلام علیکم. جی دعوت مونږ سره سو خبرې کې ودی کوم زنا سرنګي. هلو هلو را سره سو خبرې کې ودی کوم زنا تاسو سیګنل ته شیخا کب وسن آئے گا. حاجی نیکسٹ کالر آپ سے شکر سمنگ سر سوک دیو دیکھیں جنا. السلام علیکم. واہ واہ پکے الٹا خش والے صحیح دے کنا بس دا ہو دس دا چھ خیر کل کر دی تو سے خیر فون ایئر فون مجھے ولی دی کا چھ دی چھ دی متواز خپل ڈبل ارتی او کنا واپس ورزی
1: او
0: ہاں دار تو ہے ہاں چھ سے زمون کو خورکے رس خبر کی دا خور تپت دا انعام در نو گٹا نہ ہور کبھی بھی انعام رشتہ بھی چگ وے چھ انعام اور کون مار تو وشا چگ ویا چا نہ تو چگ وے تو چی خدا کو نہ حاضر ناظر جان کر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ریحان بھائی کو انعام دے دوں گی.
1: بس کرو
0: بس کرو نا شکر تو ہے نا انعام نہ وڑ رش والے انعام نہ وڑ رش والے نور سے خبر ہے بس دگا دے سزرو نہ خا نہ بھائی جان سدر تو صبر سر سے ملو آؤ کنا سرنگی کورن بہار ہو ندا پو گرمائی کی مطلب بہار تھا ماتی تو بھائی جو مجھے بہار تو وطل ڈی زیاد گران دی نن سبا اچھا مامو دو کرے بھائی اچھا تا بہار خونے خپل کور کے دا سے وش میرا بس تو مرضی دو ستارہ تب بارہ تب پندرہ تو مرضی دو
1: منڈا
0: بچا کے Ua, să mă zic tu, băi, a? Ia? Chalo sahi the you jaan manne ko ma thank you so very much to salam do wala jike na ab
1: ji
0: to more to ambe shada ta khuda khuma khushal de turish bas dil khwan do sahi the kya khair da bilkul shukr de alhamdulillah tik tak fit fat ha
1: زبردست
0: تھینک یو سو ویری مچ زبردست تھینک یو سو ویری مچ اچھا ہا ہا ہا چلو صحیح تھا ٹھیک تھا یو جہان من اچھا ہا ہا دا ہوں ماشاء اللہ تو ڈیر تیز ہے ہاں
1: صحیح
0: تھا بس ٹھیک تھا تو سریں گے بزن مکش دو صحیح تھا کہنا نہ بے خیر دی بے یو پکی مطلب بلا چکو میں تو سر نو ستو اکس دو کو سکا دا پزون اچھا بچا کی دی صحیح دا نہ نہ بس اچھا بچا صحیح دا نہ
1: نہ بھائی جان ہم تو خبر تا کرے اس والا
0: ہاں ہاں
1: اس کا سایہ اے تا بوتا سکول تا دا سکول دی خپل یا غیر تا کلا فرند تا کلا
0: ہاں اچھا ہاں زبردست بس تو خیر چلو یو جہان من نے کوما ٹائم مو ڈیر جات واخستلو ڈیر جات من نے کوما گلشن باجی د کال کول یو جہان من نہ صحیح دا یارو بس و می ال کنا نہ نہ
1: بھائی جن بیا دے چ مت باجی بنایا شا
0: چلو صحیح دا ٹھیک ٹھاک پی دا صحیح شو پی او کے دا یو جہان من نہ
1: بجان گانی ہتک تا عین ہتک تے سپیشل عین ہتک تے مثلا عین ہتک ورا پلو تے میں شرا پلو
0: اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا

0: Yes.
1: हाँ जी, नेक्स्ट एंड लास्ट लकी कॉलर ऑफ द शो, देखते हैं कि कौन है और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम। आओ जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
1: जी दावत मुंग सर, सु खबर क्यों दी किम जुना?
2: शैतान खबर कौन कमंगर ना?
1: शैतान खबर कई दी कमंगर ना? शैतान सर ये शो बरबार तबियत से हाथ बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट इस तासु दुआ गाने दी अल्लाह शुक्र दे। अच्छा प्रोग्राम एंजॉय कवे? अच्छा हा हा हा हा, मतलब मजेदार कवि प्रोग्राम।
2: हेलो
1: वायमा चे मजेदार कवि प्रोग्राम कना? अच्छा दर तो वो चे प्रोग्राम की द खबर मजेदार कही का संदरे खवांदर कही? अच्छा चलो सही था, यो जहान मन न कहो
2: माँ।
1: अच्छा अच्छा सही सही, बिल्कुल दागा खबर दा और ढेर जता मन न कहो माँ चिता सो ने खलक जमुंगा के गवाज जाऊ रही और तुमरा वेट फॉर तक गई नो यो जहान मन कहो मजे का चिता कमंगर चिसुम रहा मतलब ददे खलक थी के ना او زیاد د مینی خلق تی او ورسره ورسره بیا خدا ټایم کې د هغو مطلب تقریبا په هر کور کې غواب وی تقریبا دا سیدا کنه دا
2: بالکل
1: او بیا ورسره شنی بیت چلو نو به شنی بیت دا سیدا کنه چې دا چې ووت شو د پسی خوب نه وګي بیا انسان ډیر زیات سره خراب وی دا سیدا کنه داغ شان دے جی کلمند کے لیے اشارہ کافی ہے پوچھ والے دا بدا سے کہو جی جمعے پر اس بزت شا کنا زکا چی دکونے کے خوچے وقت شباز با پروت بنا داغا سے تا خو بولا بو
2: نرسا با پروت
1: داو کنا دکون چی کم دا کنا
2: جمعے مزے تو دستان دا برا چل جامعہ چا دے کسی جمعے مز کام پر آئیو
1: نا جمعے پر اس خوی مو چھوٹی وی اصل کی جمعے پر اس مز چھوٹی کہو کنا جمعے پر زموش چھٹی وی نو دکان چی کم دے دکان زما یفون فرنچائز تا محمد یفون فرنچائز تل دلہ کنا انڈے پلا نو اگے تا بالکل محمد اگا سرحد والا دی کن دی سرحد مارکیٹ تا ایک دا ماڈرن کشمیری بکری بدلی دلی وی ایسرا پخو کے ٹچ مارکیٹ چی کم دا اگے کیا
2: نائن
1: نا نائن نا دا ماڈرن کشمیری بکرائے سرا منڈے والا نا ماڈرن کشمیری بکرائے سرا دلی دلی بالکل آگے ایسرا ٹچ ایسرا ٹچ ہاں اچھا اچھا بس دگا سرا ٹچ مارکیٹ چکم دیتا ہے مجھے مارکیٹ تو دیکھ دینا نظام ٹھیک تھا ان شاء اللہ ان شاء اللہ خیر بھی اللہ دخیر ان شاء اللہ اللہ دخیر کے شاہ چتا کو سلام سلام دو ابو لجی اوکے دا جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا کوما زمونگا مشرو مونگسر رغلیو اور مونگ سر خبر وہ کرز پشنی بو بندے سر کمپرومائز نہ کم سر دس نہیں دیں جمع رلا صحیح دیکھنا اور دن کو نو مزہ گئی ڈیر جوتا زک جی دا گرمائی موسم دے ابل اور زمونگ چتا مطلب گوانڈی دے گا نا او ز مطلب دا شودے چکو میری دا مونگا ٹکا دا ور سرا ز رل ما پرن خبر دا اپرن خبر دا بالکل نو ما ورتا جی چرتا خوب شنے بھی ہم ورنہ کوا کنا مطلب ہرسون دی چرتا شنے بھی ورنہ گئی چی پاتی کی گی نا ما جو واجی نو ز مونگا علاقہ کی داغا وگانے چکو میری گویا کنا دا ڈیر زیاد کم دی مطلب دی خو لج دی نو دے وجہ باندھے مونگا کلیو لخنان دی درزیو تا بس دغا نشوروی نو خواب مونگ سرا چکم دی ابیل للا هم کال کوی ابیل للا کال بندی او اردن کو دا بدر توی ما چی سم رہا اردن کی جد مونگا غگواز بے پدر ٹائم بندی اردلوی او خبر تری بے اردلوی ورسرا ورسرا چکم دی زمونږه غواز پوره یو غنټه به مونږ برداشت کړی وو او زمونږه دا خبرې دومره ذات خوږې نه دي. زه بار بار دا خبره زکه کوم چې مطلب دومره ذات خوږې نه دي، خو بیا هم تاسو ورته ناست په مینا سره او رې غواز تاسو یو جهان مننه کوم، سایلنٹ لیسنر تاسو هم یو جهان مننه کوم، زکه چې اکثر اردن کې وي اغه مطلب ډیر ذات په مشکل سره زمونږه غواز او وی او انجوای کوي. بیا زمونږه دغه کاسمیټکس یعنی زینار کاسمیټکس پروډکټ هم یوز کوي او بیا دومره یقین وی چې زبده سره ټکیګما. ابل ورځ مونږ ته یو کسٹمر راغلی چې د وده پروګرام او ډېرې کې مطلب ما د دې شاپینګ وکړو او په یو ورځ کې بیا راته کال هم په دې نمبر باندې وکړو چې بالکل مونږ ته رزلټ راکړی دی یو ورځ په منځ کې. نو ما ورته چې زه ترې نه یارېګما، انشاءالله تاسو ته رزلټ درکوي خبرې درکوي. نو د کریم خبره نه کوم ها دین دین موږ سره نور پروډکټ په دې کې سکرب شولو اورجن فیشل شولو نور پروډکټ یا مې ور کړو. نو دا سه مطلب ټیک شو ور سره او دا سه فیس صفا شو ماته ویل چې فیس صفا شوی دی پر فرق پکې راغله. نو چې کله لک ټایم سره تاسو راغلی وې افتا یو نیم افتا پیلا، نو ما به درته یې چې به چې در کړو یا دې سره وټامین سي سیرم به در کړو سره به ډیر ځات فرق شو. ها اردن کو ټایم عمر سره کم دی، نو تاسو به بالکل دامه لوي چې پمبري کلی کې حافظ خوشبو محل سره سنولا مارکیټ کې موجود دی ابید بی دی او دې سره په منګل میلا کې وسیم کاسمیټکس ولر دی وسیم منګل میلا کې ته ورتلی شي. ډومیل کې صدف کاسمیټکس باندې لو پا جنزیب گلی چې کومدا باغی کې جواد کاسمیټکس او ورسره ورسره حافظ زهیر ٹریڈر یې تاسو غښتلی شي. پوکی کروڑ کې تاسو امتیاز کاسمیټکس ورتلی شي. تر هغه کوی کې تاسو فهیم کاسمیټکس ورتلی شي. زنانه شاپینګ سنټر دی تاسو ورشي تاسو باندې ترلاسه کې زینر کاسمیټکس ټول پروډکټ او ورسره ورسره تاسو په میټهلو کې جس کې تا فینسی علی کاسمیټکس دبي کاسمیټکس ټول سره ملوي جی په یعنی سبیرابات کې بهرون کاسمیټکس سره اکبر مارکیټ کې موجود دی. ایس سره بدرته ملوي جی په مین کار سټریټ کې بوره هان هټک یعنی آر جی هان هټک لیسن کاسمیټکس سنټر دی پالتي کې تاسو ملوي جی پاسه سره چې موجود دی یعنی یوفون فرانچایز ته محمد خان ماډرن کشمیر بیکری سره په خو کې سرحد مارکیټ کې د نن زما دکان د صورت لشي تاسو تر لاسه کولی شئ او د افر نه تاسو فائدہ وچ تولی شئ. سې شو کوم افر ما درته یې شې دي ها او دن کو ټایم سره ختم شوی. ان شاء الله تاسو سره سبا ته یوزلی سبا نبر روز به یوزلی بیا ملاقات کیږي. ترغه ته ماته راکړي جت شته خوشاله اوسه بعد اوسې دلو لپو امان.

0: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: مفتی صاحب سنگے چلے خیر خیریت؟
0: الحمد اللہ تعالیٰ کرم دیتا سخبلا خی صحت مخدم
1: بالکل خیر نہ ترت ہوئے
0: الحمد للہ خیر خیریت دیرا بو سخبل درس ترپتا ننے درس واز مونگ دا سورہ آراف آیت نمبر 40 نوی اتم سپارا دول سمر کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ددین مخ کے کافرانو مشرکانو تذکرہ وشو وس د هغې انجام ذکر کوي ځکه چې د هر عمل څه ناڅه نتیجه وي. په دنیا کې یو داسې عمل نشته چې نتیجه نه وي. د هر عمل څه ناڅه نتیجه وي. نو دې آیت کریمه کې الله پاک نتیجه د دې کافرانو او مشرکانو بیانوي چې دا بد عملی نتیجه به څه وي. نتیجہ بدا ویلا تفتح لهم ابواب السماء چنب کلاوی گی دوی تا دا اسمان دروازی ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط نبا داخلی گی جنت تا داخلی دلیم نشتا دا اسمان دروازی بنا کلاوی گی دی مطلب سدی. اصل کی روایات کی رازی چې اسمانونو دروازې پرشتي پیتا غراتک کی کلاوی گیا ہوتا د نیکانو خلقو اعمال برخیږي او د الله رحمتونو لاندې راوړي. انسان چې وفات شي پرشتي روح د نوالی نو آ پرشتي چې کم روح اخیسته یا مخ کې روانې دي شاته نورې پرشتي رواني. نو هر کله چې یو انسان نیکمل وي د دا روح د جنت په کپړه کې راټول شي خوشبودار وي. خراب انسان جهنم یو بدبودار ټاټ راوړی شي. پرشتې چې دا روح وړي بره اسمانونو ته نو د نیک انسان روح دپاره د اسمان دروازې کلاویږي او د انسان دا روح وو اسمانونو نه بر علیین مقام ته ورسیږي چې دغه د نیکانو خلکو د ارواحو ټیکانه ده. او که چېرته ده کافر او مشرک او ناپرمانی ده دپاره د اسمان دروازې نه کولاوي هغه ځای نه راوغورځولی شي. د ومې ځمکې نه لاندې سجین یو مقام دی چې هلته د کافرانو د مشرکانو د ناپرمانانو ارواحو ټیکانه ده. هغه سجین مقام ته ورسیږي. نو دغه مطلب شو د دې لا تفتح لهم ابواب السماء دا کافرانو تکذیب کوونکو ته دغه متکبر کوونکو ته نه کلاویږي د اسمان دروازې او نه به جنت ته داخل شي تر دې پورې یلیجل جمل فی سم من خیات چې دا اوخ چې دی دا د ګنډلو ستنې په سوري کې دننه شي. نو اوس دا په دې کې دا اوخ دننه کېدل دا غیر مشکل دی. دې تعلیق بالمحال وای یو سیز محال سیز پورې معلق کول ځکه چې دا اوخ بدن ډیر غټ دی او د ګنډلو ستن دا ډیره وړه ده او د هغې په سوری کی دن نکیدل دا سر نرات لے نشی مطلب دا شو چی کافر جنت تا نداخلی دے نشی کافر جنت تا نشید لی اللہ وی کذالک نجزی المجرمین دارنگی بدل ورکو مونگ مجرمانو لرا اللہ پاک قانون دی اللہ پاک لی ذات دے دے اللہ قانون مطابق پیسلی کی گی لا تبدیل لی کلمات اللہ دے اللہ پاک پا کلماتو کی چا قسم تبدیلی نرازی دی اللہ پا پیسلو کی چا قسم تبدیلی آغا نرازی ان اللذین کذبو بے آیاتنا بے شکا آغا کسان چی نسبت دروغ کوی زمان آیاتونو تا وستکبرو عنها او تکبر کوی دا قبل اولو دا آیاتونو نا لا تفتح لهم ابواب السمائی کلاو بنشی دوی دا پارا دروازی دا اسمان ولا يدخلون الجنة وداخل بنشدي جنة حتى يلج الجمل في سم الخياط تر اغي پوري چه داخل شيو اوخو في سم الخياط دو گندل استن پسوري کی وكذلك نجزي المجرمين الله ويمنداشان جزا ورکو کافرانو لرا بدلا ورکو لهم من جهنم مهاد د دې د پاره دوزخ چې دا دا بستر ده بچاونا او بستر د دې د پاره دوزخ دی لهم من جهنم مهادن او مقرر د دې د پاره دوزخ آ پرش و من فوقهم غواش او د پاسه د دې با پردی وی د اور پردی بوي لاندیم اور او برم اور دا بستر بد اور وی پاس چی کم سادر چولی دا بد اوری وکذالک نجزی الظالمین هم دارنگی منگا جزاور کو ظالمانو لرا اللہ وی منگ بدلور کو ظالمانو کافرانو مشرکانو لرحم دارنگی والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اس اللہ پاک دا مومنانو نتیجہ ذکر کی کم مومنان دی او نیک عملی اوکو نگورا عمل صالح و سر ضروری شو خالی ایمان نہ بلکہ وہ سر نیک عمل نہ صرف دی ایمان داوی سر سڑے نہ مسلمانی ترسو پورے چ اعمال صالحہ دی پورا کلی نہیں اعمال صالحہ بکئی بے با اللہ پاک جزا ور کئی دسا د جنت اس اللہ پاک چ انسان مکلف کڑی د خپل طاقت او د وس مطابق اللہ پاک پہ بندگانو یو دا سے حکم نہ دے کلی چی بندے نشی کول یا دا بندہ دا حمد نہ زید تی دا برداشت نہ زید تی دا سے حکم گور اللہ نہ دے کلی اللہ پاک منگا اتا سرانی را میرا بانی کلی دا بندہ سو چوکی چلی رس گنٹنو کی پینزو منزو نہ در باندی پرز دی او دا ٹوٹل ٹیمو نہ راجم کی یو گنٹا تا نرسی نو پو چلی رشو گینٹو کی تا یو گینٹا نیم گینٹا تا اللہ تا نور کی تا اللہ عبادت نکی نو بے خدا انسان دیر سر کش دی دیر بی وقوف دی دیر کم قل دی دیر باغی دی چی تا چلی رش گینٹو کی پینزو منزو ننکی او دا پینزو منزو نو دورانی چی طول راجمہ کی گینٹی تا نرسی او دومره درته الله آسانه کړی دا په ولاړه مونږ نشي کولی په ناستی وکا په ناسته نشي کولی په ملاستی وکا په سر اشارې سی وکا خو وکه د الله عبادت وکه د الله بندگی وکا دغشان الله پاک بل حکم دی روژه نیول نو روژه نیول څومره آسان دی هلکه دولسو میاشتو کې یوه میاشت روژه لره دا یولس میاشتې ته خپلې مزې کوه خوراکونه کوه څه دې خوښې نسا مشکل ندی زکات ورکوا زکات آسان حکم دی شریعت ته نه وی چې ټوله پیسې راوال او ټوله ورکا نه دام د ته نه وی چې 50 روپو کې و ورکا نه 100 روپو کې نه 40 کې بے پکی آگی کم داوی چی ضرورت ندی زیت وی مال تجارت وی ضرورت ندی زیت وی کال پی تیر شی سم را اسانتی اللہ را استی دا او بے پا 40 کی و روپے زکات نو اللہ پاک چی بندگان پا کمو احکاماتو باندی دا بندگانو باندی لازم کری دی او دا بندگانی پی چولی احکامات سا مشکل ندی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او آکسان چی مان راولے دے عملن دنے کو کئی لا نکلف نفسا الا وسعها ندی مکلف نہ مکلف کو منگا اس یو نفس لرا الا وسعها مگر دا اغا طاقت و اندازی مطابق اولئک اصحاب الجنہ دا کسان دا اصحاب الجنہ دا جنت والدی ہم فیہا خالدون دی بوی پدا جنت کے ہمیشہ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا بل آیت کے اخوانا ٹکے وہ سراغلے دی ونزعنا ما فی صدورہم او بابا سمنگ دی دزلون نا اغسو آس چی دی پو سنو کی من غل دکینینا پو دنیا کے انسانان کله اختلاف راځي او د اختلاف غټ سبب دا کینه ده نو مالی لحاظ سره د رشتې لحاظ سره د عہدې لحاظ سره یو بل خلاف انسان جوړیږي د بوز او د کینې د وجه نه نو الله فرمایي چې کله مسلمانان په پوله سرات باندې تیر شي کنه جنت جنت تدر سیدون نمخ کی یوزی براشی قنطر تم بین الجنت و النار داخل جنت و جہنم پا منز کی یو پول دی نو ال تب اللہ پاک جی دے یو نحر وی دا نحر نبا دی اوبو اس کی آغی دو وجی نبا دزلن عداوت کی نی حسد ببوزی یو بل سر محبت الفت دبق بیدا شی انتقامی جذبات دبا ختم شی دا زلون نبا دی ششی غندی سپا شی تجری من تحتهم الانہار اللہ پاک با جاری کی دوی دا پار نہرونا او دا جنتین بوی جی تاریپون دی اللہ لر الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا چی اللہ پاک زمانگ رہنمائی وکلا او دی مقام تیرا ورسولو نو پا آنگا ٹیم با دی اللہ پاک شکر ادا کی نو جنتینو چه هر کل جنت تا اللہ پاک داخلی داغی نمخ که با دو دوی نا دزلون نا حسد کی نا داوت دا اوباسی پا آغی بانده و بیدی حمد و سنا دی اللہ بیان کی چه جنت تا داخل کی و نزانا ما فی صدورهم او بابا سمونگا آغا چه کم پسینو دو دوی کی دی من غلین دکینونا تجری من تحتهم الانہار بہیگی بلانده دا آغی نوالی وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وبوي دي چټول تعریفنا اغا الله لردي چلار اخود لمون غتدا وما كنا لنهتديا او نو مون غلار مون دن کی لولا ان هدانا الله کچری لارن وې خود لمون غت الله پاک لقد جاءت رسل ربنا بالحق خامها تحقيق سر راغلی رسولان رسولان ربنا زمون غدربو لقد جاءت رسل ربنا خامها په تحقیق سره راغلي رسولان در رب زمونگا بالحق په حق سره ونودو ان تلکم الجنتو آواز به وکلی شي دوی ته چې دا جنت دی اورستموها بما کنتم تعملون درکلی شوی دی تاسو لره مفت و میراث کې په سبب د هغه څه چې کم عملونه تاسو کول کم عمل مو کولو دا اغا عمل بدل اللہ درکلا نو اس گور ہر انسان بدل اللہ پا پزل جنت تزی پا عمل سرہو بنزی خدا عمل دا ظاہری سبب دے جنت اصل سبب دے اللہ رضا دا اصل علت دا اللہ رضا دا او دے اللہ پزل دے چی دے اللہ پزل سرہ با انسان جنت تزی دلتا دا ظاهری سبب د انسان د پارا دخول د جنت چې دی د عمل رالو. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ونادى اواز بوكي اصحاب الجنه الجنه ولا خلق اصحاب النار دا اصحاب النار ان جهنم ولا خلق تا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چه پتاقی سرا بے مندل مونگا آغا سو چه کم وادا مونگ سرا رخ پل کڑی وا چه کم رب وادا مونگ سرا کڑی وا مونخو آحق بے مندل ستاسو صحالت تی دا آواز با دا جنت والا خلق جہنم والا تو کی مومن با جنت کی و جنت دا محل و قوچی دا پوچتا دا او جهنم پلان دی دی نو دا جنتی انسان با جهنمین چوینی پدا اور کی بسوزی اوازو نبکی عجیب منظر با اللہ دیتی منطول اوسا دی جنتی انسان با جنت کی عیش و آرام کی ابل بڑیر پا تکلیف کی و جنت کے بنہرو نہ جاری خور علمان بئی لہٰذا دلتبا پدی صورت کی دا آواز متو کی جنتی با آواز کی جہنمیتا چمن خسر ہو رب کا مواد کڑے واغ ہمنگ سر پورا ار سرا تاغ سے ملاو دی حق و سچ دے جنت جنت راحت و نعمتون ترا رسید لیو تاسو وسوائی فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا آیا تاسو امن دلا آغا چکم وعد رب تاسو سر کلی ورشتونی تاسو سر آغا سزاگانی چی جہنم بارکی کمیشوی آغاشتا کنا نو جہنمین با آواز ورکی چی نعم آو زکا چی دا انکار کوی نشی اقرارنا الاو دودی دا پارا بلالار نشتا نبی بیو اعلان اعلان کون کے او کی ابد اللہ پرشتائی پمیند دی کی فأذن مؤذن بینہم اللعنت اللہ علی الظالمین اعلان بلی سکی چلانت وی دی پا ظالمانو باندی ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار آواز بو کی اغمل گرید جنت والا اصحاب النار دو جهنم والتا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا چه پتحقیق سرا بے مندل منگا آغاسو چه وعدہ کلی دا منگا سرا رب رشتونی سرا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا پس آیا تاسو بے مندل آغا وعدہ چه رب تاسو سرا کلی دا پرشتیا قالو نعم ابویدی آو فأذن مؤذن بينهم پس آواز بو کی او آواز کون کے پمیند دو دی کی اللعنت اللہ علی الظالمین چلانت دیوی دی اللہ پاک پا ظالمانو باندی اللذین یسدون عن سبیل اللہ ظالمان اغا کسان دی یسدون عن سبیل اللہ چی منی کبی خلق دی اللہ دلارنا ویبغونها عوجا دا ظالمان دا اغا کسانو چی دا اللہ لارن بے خلق منی کول پا خلی سرهم او پا پیال سرهم یعنی باز افعال یو سره دا سیوینی چی نور خلقو دا پارا دا دین دا پارا رکاوٹ جوڑی گی ویبغونها عوجا او طلب کولو بے پدی دین لارکی کو گوالی وهم بالآخرة كافرون او دی پا آخرت باندیو کافران آخرت دور زنا انکاری کولو اعراضی کولو آخرت رز بانی عقیدن ساتلا نزین پکیو زبانی تور باندی منکرو اسلام منلو تتیار نو او باز عملی تور باندی زبان سره کلمه قیمت منی خود کلمه مطابق عمل نکوی او نه د قیمت تیاری کوي. کدی دی مثال داسې دی چې یو الک دی اسکول کې داخل کا، نو دا سبق نه وای، یو کال مکمل شي نو امتحان به ورکوي، یو ورځ اسکول ته نه دی تللی، نو دا بس امتحان ورکي، دا ناکامه دی. دغه رنګې مونږ او تاسو مې دنیا کې الله پاک را لېږلي، دا دنیا چې دا ور دا یو امتحان گاه ده، د یو اگزام حال دی. نیکی اللہ گوری اس کم انسان چا عمل کی استادار سا نوٹ کی گی، نتیجہ بہتر قیمت پر رضا و رویش. اللہ و رسول عمل بیا، اللہ و رسول دا تعلیمات و بانے عمل کول پکار دی. اصل دا عمل سرا انسان تا زندگی د جنت اغا جوړیږي، او بد عملی سره د جهنم. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ایخا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عمل بکوی زبانی طور باندھے ہوئے خیمت رشتہ، عمل دیا گا سے نہ دے خیمت تو تیارے نہ دے. دام گرے دا سیدھا جل کے انکار کی ارے خمانی عقیدہ ہو دشتا، عمل دے داغی مطابق نہ دے. وبینہما حجاب، اپ میں د جنت و دوزخ کے با حجاب ان پردوی، دا جنت او دوزخ تربتا یو پردہ بنے گی دری پمینس کی، او پا اعراب بانے بس خلق کی چی پی جانے با ہر یو سڑے پا علامو دو دی سرا، او ما طویل یو سر کی چی اعراب دا دا عرفا یا عرفون دے بانا دا پی جان گلو، دا خلق با جنتین ہم پی جانی او دا دوزخین بیم پی جانی دی تا اعراب فیلی شی. یا عرفون کل لمبی سی ما ہم پی جانی با ہر یو نشانو سر، جنتینو نشانی خپلی او دوزخینو خپلی. د جنتینو نشانه یوم تبیض وجو، مخونه به سپینوی. د کافرانو جهنمینو نشانی و تسود وجو، مخونه به توروی. اوس د اعراب کې به کم خلکی، نو یو حدیث مبارک کې راځي من استوت حسناته و سیئاته، نیکی او بدی چې چا برابر شي هغه به پکی. دویم تفسیر کے راضی د فطرت د زمانه خلق، هغه زمانه چې یو نبی لاړو دویم لاراغل نه دی، مینس کې چې کوم زمانه تیر د فطرت زمانه ده، هغه خلق به پکې چې نبی تعلیم صحیح طریقې سره وته نه دی رسیدلی. او مینس کې چې کوم د دو پیغمبرانو مینس کې زمانه تیر ده، یو وفات شوی دی بل لا نه دی راغلی، وای د هغه زمانه کوم خلق یې هغه به پکې. بعض خلق وای چې د کافرانو نابالغ بچی په پکی، بهر حال چې کوم وفات شي په نابالغ والی کی اقوال پکې ډیر دی، خو اخر کې به الله پاک د اعراف والا خلق هغه چرته بوزي جنت ته. وبینهما حجاب، او په میند جنت او دوزخ کې پرده بوي. وعلى الاعراف رجال، او پارب باندې بسړي وي. عارفون كلم بسيماهم، چې پی جنې به هر یو سړی په علامو د دې سره. ونادوا اصحاب الجنه، اواز به وکړي دی ملګری جنت ته. ان سلام علیکم، چې سلامتی دی وي په تاسو باندې. لم يدخلوها وهم يطمعون، داخل به نه وي دی جنت ته خو دی به تمه لري د جنت. اعراف والا خلق جنت تا بداخل نوی، امید بساتی چی یو نا یو رز بجنت تا داخلی گو. وز هر کلا چی را اگرزی گی نظرو ندو دی پا ترب دا اصحاب النار باندی اجہنمینو باندی، نصب وی ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ د دې ظالمانو ګری ملګری ملګری مو مګرځوا ظالمانو ملګری امو مګرځوا و اذا صرفت ابصارهم فاغا وقت کې چې وګرځول شي سترګ د دې تلقاء اصحاب النار په طرف دو جهنم والو کې قالوا ابوید اعراف ولا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين اے زمونګر به مونږ یو مې یو ځای کوا د قوم ظالمانو سره قوم ظالمانو سره ملګری کوا ما دینم اساتا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
1: اوردن کې دا تاسو ورزل کوم روان مدي ترجمه مفتی صاحب تاسو سره بیان کړم ان لار چې موږ تاسو ټول تاوین انشاء الله دنه فائدہ راسي نو ورو دي پروگرام شو اوس ټایم برښوي ته سہولت جواب په 09:22:29 باندې تاسو کال کولای شئ مفتی صاحب تاسو پرستانه نو کولای شئ مفتی صاحب یو دوه پرستانه شوی دي هغه جواب چې کوم نه کنه اوردن کې چې هغه مفتی صاحب پرستانه وکا چې اکثر کسون دا وی چې کله یو کس وفات شي څوک چې کوم دي کنه د غسې شخه وی څوک چې کوم دي اکثر چې کوم دي پسند دوک شي لیدا تبوک لیدا سره ورته بربر کې پای کې شوی دوک شي ټیک کې ما یو طریقه کار دی
0: جی ضرورت چی وی نو تابوت ضرورت په بنا باندې خول پکې صحیح دي او بغیر د تابوت نم خول چی دی دا بهتر راغی دی عام طور اموات او د مولو چی کم دی مسنون طریقه هم دغه ده چی بغیر د تابوت نه د دفن کړی شي البته ما د تویر چی او بدن خراب ډیر دی چې زلې شوی دی نو کو په تابوت کې دفن کړی شي نو جایز دی
1: جی بالکل متي صاحب یو بل هم سوال شو دی چې متي صاحب پرستانه وکا چې یو بچی دی اغا چې کوم دی اغا د سدې چې نه فرمانه دی او مور پلار ولې خبره کې سينو مانی اکثر چې کوم دی نو اغا پلار لیا موري د سو کې چې میډیا ته ورشي اعلان وکي چې یار ما دی بچ سره تعلق نشته دی اغا بچې دوباره توبه وباسي واپس چې کوم دی کنه خپل غته راشي نو یا دی بچې چې کوم دی مور پلار باندې سمره حق دی اغا شته لکه څنګه نور بچان کو نه د څه بلکې څه کمی وي پکې
0: جی نه فرمانی د مور پلار د ګناه کبیره ده
1: جی
0: نہ پرمانی بھائی مور پلار اولاد نہ کی
1: جی
0: وہ گزر تدا سی چی نہ پرمانو سرکش بچی
1: جی
0: او بے دہاگی نہ بد دتو بہو بس دو والدین حقوق خیل ساتھی اور مخکینو خبر وانی پخیمانوی
1: جی
0: او اللہ نم پسی دک تو بہو بس والدین نہ معافی اگاڑی
1: جی
0: نہ بس دا انسان دا بے ماں اللہ پاک کو معافی خون کے ذات دے اللہ معافی خوخبی
1: جی
0: او اللہ پاک میرا بان ذات دے معافی بندہ تکئی ہوں نہ پسی دک اخلاص اللہ تم تو بوستل پکار دے مور پلار نم معافی غختل پکار دے وہ خدمت پکار دے بے دغه انسان دغه جرم عظیم نو دلوی گناہ نہ دے نہ دا بچی جی
1: جی بالکل او متی سے سر یبل ہم سوال شروع دے ہو کال چکم دے اخلو دکتے سو پرتن دسی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بالکل خیر خیر تے مفتی صاحب نہ سپرتن کوي جی او د ژوند کټ کې دي تلس کې او صفه کله شو ورو اچھا مزدورا چې کوي
2: او بیا موږ سړی یو دا جام
1: نه اچھا یعنی ته چې مزدورا کو بیا نه بځه ټوله ورستنه مو ساو مټم بیا مزه ته جامې تر ستل کې سم
2: انا جام کې او څه نه سبینه
1: اچھا
0: جی بالکل دا سیدا جی اصل کی اور روایت کی من راگلی دا سہار مونج پس ڈائریکٹ ادا کی دل
1: جی
0: اشراق ہونا پہلا پہلا
1: جی
0: دا ٹیم وہ ٹیم دا برکت دے نو لہذا پتا کا ٹیم باندھے خیدل پکار دی او برکتی ٹیم دی اللہ نے دعا گانے کول پکار دی البتہ یو انسان دے اغا ډیر ستړی دے مجبور دے بیمار دے نو یو عذر په بنا باندې عادت نه جوړی او کله کله داسې آرام کوي سحر پسی نو کولې شي څه قباحت نشته کوم روایت کې چې من راغلی علماء ال تک مکروه لیکي مکروه تنزیهی لیکي چې دا مباح او تنزیه دی خو ښه خبره نه ده یعنی بهتره ده چې سړی سحر جمع پسی ڈارے خوب ہونے کی
1: جی
0: او کو چرتا بھی کو نسو غٹا گناہ نشتا دے جی البتہ دا خیر و برکت والا وقت دے خوب کی تیرہ وال آغانے دی پکار جی
1: السلام علیکم بالکل خیر رہتا ہے مفتی صاحب، نہ سپرتا نہ کہے
2: مفتی صاحب نے ہمیں سپرتا نہ کہو کہ جو ٹکٹ چلاؤں گا کلا کلا تھا کہ دوئی کی مصور سے کیا دے پتہ نہ تین چار کی مٹر لری ہوئی
1: جی بالکل
2: یا جی ٹیم کے مزہ ٹیم کی وہ ٹیم کا ہوئی جو کہ نہ ٹکٹ کا پرزو یا نہ کسی جگہ کے المزہ تھا کہ نہ المزہ ٹیم نے
1: جی
2: اور اس کے المزہ تھا ٹیم کی تموم ہوا ہے کہ کنے ہوا ہے
1: اچھا ان دا ٹائم سے تمیم والا شکن ہوتی تو جواب در کے
0: جی کچرتا دا سی سہراوی او بن ملاوی جن بے تیموم جائز دی او دا سی نو سبا ډیر کم زینوی چې ته او بن ملاوی نو تیموم اجازت دے صاحب د پاره نشته دی بلکې باقاعده بدا او دس کوي او دس نه بعد بدا مونز کوي اگر چې ټیم دوم رقم دی چې دا او دس کوي نو د مونز ټیم ختمیږي بیا به هم تیموم اجازت نشته به او دس کوي مونز دی قضا راوړي هغه عبادت چې دی هغه حلف وی رستنا ابشتا قائم مقام اشتا نو اغه عبادت کې د پاره چې دی او دس کول دی تیمم اجازت نشته البته جنازه د اوس اغه نږدې د جنازه کې چې تا او دس کې جنازه بدن نشوي نو په دغه ټیم باندې به تیمم اجازت اغه راغلې دی
1: جی بالکل مفتی صاحب یو بل هم سوال شوی مو چې مفتی صاحب پرته نو کا چې اسی مثال یو سړی دی اغه دوی خزي دی کنه نو اغه نه چې کوم دی بچیان دی یو نه دی بل نه هم دی کنه د یو سره چې کوم دی د تعلق ختم کړ دی اغه بچیان چې کوم دی د حق نه ورکی د سړی چې دی اغه مټ شو نه د باندې قرضې دی یو سړي دی بل سړي دی د باندې قرضې شو آیا دغه چې کوم دی پلار باندې کوم قرضې دی خل قرضې نه غواړي د نورو بچیانو سره د حق ستاده قرضې به پر کوي ورته
0: جی اصل کی خخا برادا دا چا اولاد دی چی دی که آغا دا هری بی بی ندی دا دی سڑی اولاد شمیر لیشی
1: جی
0: انسانانو کی دا نسب دا پا سڑی پوری زی
1: جی
0: نا دا سڑی اولاد دی نا پا کار دا چی دا ټول اولاد
1: جی
0: دا دی دا چی کم دی حقوق ادا کی
1: دا حقوق ادا,
0: دا حقوق ادا کی چی خپل پلار سر خکا والغاڑی
1: جی
0: دا پلار چی کم پلار بانی کم قرضی دی اغی ادایگی دی
1: وکی جی
0: نا اغی ادایگی چی دا پا کار دا چی
1: جی و مفتی صاحب آخ دا چکم دی چکم آغا بچان تلک دا حق نوی ور کردی آغا بچان چکم دی دا نگوش شوی نوری دا سلک سا دا سی ترک کار نوی
0: حق ور کول اغی بانی دا بیزان تا مجرم دی
1: جی
0: زینی وارثان و تحق ورکی و زینی محرومی
1: جی
0: ظلم زیتی کلی یا با خپل اللہ تا جواب ورکی
1: جی
0: و پاتش والا رستو دا وراست والا مسئلہ پایی که طول برابر دی لکه څنګه چې دی مړی نه میراث مال کې پیدا پاتې شولا
1: جی
0: پیسې پاتې شولې جائیداد پاتې شو دي کې ټول مشترک دي
1: جی
0: ټول به برابر حصہ وړي دا نه چې په زندګۍ کې کم کسان اغه لري کړی دي ځان نه کم خزې لري کړی کم اولاد لري کړی دي
1: جی
0: ان یو په میراث کې نه او په برابر په میراث کې حصہ شته
1: جی
0: نو څنګه چې پیدې په صورت کې حصہ شته دي نو دغه رنګ کې چرته په پلار باندې قرضې پاتې
1: جی
0: او اغه وصیت کړي وینو اغه مال نه خو به ور کول شي
1: جی بالکل
0: او کو اولاد د خپل طرف ته ور کوي دا احسان او تبرع ده
1: جی
0: علما وی دا یو خیګړه ده
1: خیګړه
0: ده اولاد باندې څه لازم او فرض او ضروری نه
1: جی
0: د پلار دا قرضې چې ک پلار مړ شوی وي
1: جی
0: خو کو خپل پلار سره حق او والي چې اخرت کې وسره حق وکي او اخرت د سزا نه بچي نو به والدین باندې دا خبره چې دی اغه شریعت چې دا وي دا احسان او کومره پلار سره چې دا اغه کوم قرضې دی اغه ادا کا هر بته مال پاتې دی نو مال پاتې دی اغه مال نه بادا کوي شي
1: جی
0: کو جیداد دی اسمه کې په صورت کې دی پلان میراث پاتې دی کو نو نورمال په صورت کې پاتې دی نو اغه نه به اولن ادا کولی شي دا اغه ټیم باندې چې کله اولاد چې دی اغه سره څه شم نه پلار دی او والد نه او بالکل څه میراث شي نه پریخي نو اغه ټیم کې دا اولاد لپاره کارداري چې پلار سره دا احسان وکي دا تبرو کې چې دا قرض ادا کړي
1: جی مفتی صاحب ته مور سره پر شته دوه ورته
0: امين الحمدلله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب
1: الرحيم جی بالکل دا ردم کو دا مون سره مت مدر شاہ صاحب تاسو کوم ته سوال نر لګل اغه جا هم رکړه تاسو کوم کال کو اغه جا هم درته ملا شو نور ان شاء الله کا خیر او صبا د 1:15 2 بجې پر ان شاء الله مفتی صاحب زو بیا در سره درې تر هغه ته پر مو مفتی صاحب خپل دوغان کې ضروري اوسه ده ان شاء الله کا جون ان شاء الله صبا بیا ملګری تر هغه ته پر دلو یلا پامان
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړې بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا سیمنا کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور هوم یو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطه اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم احترامات میں پزان قبول و منظور کی دیمو گل گلا اور دن کو ویلر چ سمرہ دیمو خیان دی سمرہ دیمو رونه دی سمرہ دیمو شور رونه دی سی ټول بشی بربار بو وی جک جوړ بو وی سی او د زندګی نه وزید خپل برخه خوندونه او مزیو خلی مت ویل شي ساسورور ساسو بای جان نازمان کم کم سے کی دیمو آواز وردل شی پا کم کم علاقے کی در ریڈیو منی 8.4 ٹانک آواز وردل شی دکر اک آواز وردل شی تولو تا ہر کل ایسی ڈی مشی آیا سی اور اسپیشلی چې کوم د کنه هغه زما مینوال هغه دیمش لیسنر چې انتظار کړی چې ګوره دیمش ورور دیمش بای جان بروسی او دو وجو مشر پروگرام کوي په ریډیو منیا 88.4 خرک باندې سي نو بالکل سوسی ورور غلای دا جی حاضر شو دا د ټوسی هډی رز یو ته مننه سي ماما غانو سرنګ شي جوړی کنه سي او ز کابل د زما د ماما غان دی کنه سي ز ماما گانتی ہیں یہ سڑی ماشا ہے سرنگ جو وقتوں نے مزے جنو مشی دی کنا سڑی سلی ہونا ہے اسی اور گھر میں خونی والی کنا پھر میں نے اور زان بچ کے وے ہڑی رسی تو گرمی نو اور بیا چکم دے کن اکثر خلق پدی گرمی سے چار لیاری حق وی لگا چھ غریب بنا دکان د دین لے واہ نے کی جی تو چار لیاری کی وی او د دین لے واہ سی بالکل رشیلی دی خاصی پتہ نہیں لگی جی میٹھا کھیلو والا سرنگی دی شدی جی ہمیں دونوں والا پتی شیری والا جی بن والا ڈومیل والا لکی منت والا جی دادی سرا سرا جی بانڈے دوچا ڈائریکٹ سیٹی والا پتہ نہیں لگی گورے ہاں سیٹی والا ہاں بالکل ورکشی ہوئی ہمارا پتہ من لگی بے وفائی مکہ وائی کہنا یار کہتا سو بے وفائی کوئی گوری بے جرمانہ در من لگا وہ شاید ہوتا بے وفائی بنا کوئی پروگرام تو بروسے ہیں مصر با شرکت کوئی مصر با پروگرام کی برحاق لیزی دغشانی کمنگر والا شگی دبلی لواغر والا جی سرکی لواغر والا کندو ہیل چنی ہیل سیف علی بڑھنا فکر آباد والا جی سرنگی ایشے جوڑی بروبار جی تخت نصرتی والا زرخون کلی والا بالکل سراسر ظلم سراسر اور امینے زما ہو رہے

رکھڑواں اس بدیا مل دنوا نکھڑواں اس بدیا مل دنوا نکھڑواں لڑک پلو دمہ سنندا رکھڑواں اس بدیا مل دنوا نکھڑواں اس بدیا مل

خوشحال شی قدر من شی عزت من شی ایزانا پا ما گرانا زما جانا نڑی

0: فلحال چکم دیکھنا تو سی زمون گا پروڈکٹس پشتنه چکم دیکھنا لک ولشی حاجی خان بہادر سر اس ٹھیک دے چی حاجی خان بہادر چکم دیکھنا عجب نور پلازی سر نزی دد چکم اپلا پلازا گوندے دا ایک دد دکان خسی اگے سر معلومات کے ولشی حاجی خان بہادر ماما سر ہا خان بہادر جی صاحب پروڈکٹس روغلی دیکھنا سی عددن الجی رحمان گل سر اسی رحمان گل منیار اسٹور ٹھیک ہے دیکھنا سی آدین لوا جی حاجی فاروق سرا تسی معلومات کے ولے شے آدین لوا آجی عبد الرحمان بھائی سرا سی عبد الرحمان بھی خوبیشن ہے تکڑا انسان دے دس رہا پشتنے کے ولے شے امبیر کے لئے جی نور خطاب نور خطاب بھائی سرا ہم معلومات کے ولے شے خزی آدین لوا جی امبیر کے لئے کی بلا چکم سم گرور دی جی خوشبو محل والے چکم دیکھنا ایتا حبر دلالے شال تر اہمی لوی دلشی دوسا جی پا سونے سر چکم در خسن لے شے نو ٹینشن پروڈکسی سے ملاوالے شے جی ناسو با ریزلٹ ملاوی شی تو سو با ہائی سونو ملاوی شی
1: ایوانا اکڑے مان توی مالک شیخ شے نورا سلوڑے سلپا تو پے
0: انشاءاللہ انشاءاللہ جی
1: یورا چے میں زیڑا زنی تغوڑے یوشا
0: اور ہائس کلا اب دوستو ملے وجہ سے ٹینشن سمرہ پروڈکٹس دی مگل گلا اور دو نو ٹینشن شیمپو دی ہیر آئل دی جی کا بیوٹی کریم دی جی دمش فارمولا کریم دی گوری بیوٹی کریم سم گداسی پروڈکٹس دی کے کل نہ دمجو کمپنی کے دالن شوی دی کنا کل نہ دا راون دی جی تر وس پر دد چکم اغا مانگ دے کم چ دد ڈیمانڈ دی جی اے کی بالکل کمی نو درو ولے جی ہاں دی تو وے معیار دی تو وچ سٹینڈرڈ جی مجھے سکڑی جی مجھے دی سٹینڈر چکم دیکھنا برقرار سے تلی دی مجھے چکم دی مایار دیگا برقرار سے تلی دی جی زکا دی مجھے چکم روٹینشن کاسمیڈکس و پاکستان بیوٹی کریم دیکھنا سی خالکی غوڑی خالکی خوشائی خالکی پسند کوی سی اور پدی پو وجہ باندے کنا سی دی آغا مایار آغا سٹینڈر چکم دیکھنا تروس برقرار پتی شوی دی چی مجھے پی خرچ کردی دا خز

0: ओके जी दिन लवाज माँ गुलगुल अवरुदुनको नो टेंशन फॉर्मूले क्रीम जदीद फॉर्मुलेशन मॉडर्न फॉर्मुलेशन हम तासु रगिसले शी से मलवले शे खजी अगजम गफेंदी छ वही बेजाना मत चिकम देखो ना नो टेंशन फॉर्मूले क्रीम चुकम देखे ना पुचार दी मजा नो टेंशन फॉर्मूले क्रीम इसे मलवल होण जी बिल्कुल जी नो टेंशन फॉर्मूले क्रीम جدید فارمولیشن ماڈرن فارمولیشن کم جی تسی مخ تور کی کشلا ای سونا دی تسی مخ سم ماہ تیر سری دی دغون دی زیدی دغون دی خزی بلکل ندرو میزی بلکل نو ٹینشن فارمولی کریم نو ٹینشن بیوٹی فیس واش نو ٹینشن بیوٹی سوپ چکم دی استعمال کے خزی نو ٹینشن فارمولی کریم نو ٹینشن بیوٹی فیس واش نو ٹینشن بیوٹی سوپ دادری استعمال کے انشاء اللہ زیدی نا زیدی سرے چکم دے سر گلانے توری توری ہلکی چکم جوڑی شی وید جی او پم مکمل تو گچ اوس تے یو خبر بار بار کو مزی ہر پروگرام کی کز پٹانگ چھ ہر پروگرام کو مزی سب کی دا یو خبر کو چ گوری زما فیندو زما رونو دا خبر وا ورے جی خبر زون سر نوڑ کے پیوا ورس کی چکم دے کنا چا مخنا تیر سری د غونت د ن درمی خسی د عمر تر والے پیوا ورس کی نور کی شی کم سے کم تا صبح یو ڈبے ادو ڈبے استعمال وای لسٹ ٹائم ور کوئی بچو سب شلا ملے وچ خسی السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سو خبرے کوی د کم سینا
1: ہلو
0: جی جناب سو خبرے کوی د کم سینا یا خدای پاک آواز دے رازی سو خبرے کے د کم سینا اوکے ڈیر من نسی تاسو نیٹ ورک چانه کی باہر بیا کوشش ہو کے بیا کالو کے سی 0313785184
2: چدس نوی چ پاخ و دے دے موتشی
0: اوکے جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ہاں آواز اس کلیئر دروان دی خیر سرا
1: الحمدللہ
0: جی جناب سو خبریں کہ وے دکم سے نا
1: انیس خبریں کہ دے نسیم سنجینا
0: انیس بھائی دا نسیم سنجینا سننگی شی زوڑی برباری وقتوں میں جون دی شدی
1: الحمدللہ
0: من نا خوشحال شے کہ درمن شے پروگرام ور وے کنا جماعت نہ روغل لے پروگرام اور وے ڈیر اسیو تا من نا انیس بھی درد ہوشے دس سے چار کوی تا
1: خدائی
0: اچھا خدائی کوی اچھا بیا ہڑی زیات گرمی بہ ہم وی کنا
1: ہم خے زیات گرمی تا
0: ہاں ہاں بیا زون ڈیر زیات خیال سوتے گور ڈیر زیات خیال ساتے او بو استعمال ہم گور ڈیر زیات کوی چا تان سر بخشیر دے او بو استعمال ہا ڈیر زیات کوی شا او دین لوازی زمګه نو ټینشن سن بلاک ملوي چې کنه کم چې تاسو په مخ باندې ولګې مخ ته ټند ولا وير کوي او مخ خر په وینه او چې کومه ګرمي د کنه لکه المردا سخت نو هغه تاسو مخ ته نقصان وير کوي مخ توروي نو هغه مخ تورول ته یا مخ ګرمول ته نه ور کوي سیده دغه استعمال ضرور ور سره کوي سیده زمونه نه خوشاله شي چې ته دعا سلام لږی ټول ته سلامینه وعلیکم سلامینه ډیر مننه چې دا ونیس بھائی نو ورډن کو تاسو کوشش کوي کنه چې چې چا ته هم مسئله وی جی دا سم مسئله وی ورته ګرمشي ګرځي چې ګرځي یې زمګه خويندې چې کریم لګوي ټینشن کریم لګوي بیوټی کریم دی فارموله کریم دی یا دې مش ګولډ کریم دی هنو ټینشن ګولډ کریم دی چې دا لګوي نو بیا کوشش کوي کم سے کم چې د ریزی په مخه بیا دې موږ نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان سکم سن بلانک دی کنه سن بلانک زی هغه ضرور وسره استعمالوي چې تاسو سکین خروپی شي نه سیده کنه تاسو سکین چې کوم د کنه هغه بالکل صحیح پوتی شي خروپ نه شي چې وچ بای کرے کې دکاندار بای پریشان ہوں گے کہ ہم لوگوں کے لیے نو ٹینشن پروڈکٹس کہاں سے لائیں گے بای کرے میں آپ بھائی کرک میں ایک ایسے دکاندار نہیں ہے جیسے ہمارے ٹانگ میں زروتھان بھائی ہیں اس کو نوٹینشن پروڈکٹس تو اور وہ سب دکاندار کو دے دے منا دیر ہوشیار ہے جمع خور ایشا او بالکل داسی دکاندار شتیشا داسی دکاندار شتینو انشاءاللہ کمنگ سون آج کم دکھے نظر پر مکمل ایڈریس مکمل پلازی ورتا شوان چی پر کم زیکی دکان دیسی ام نمبر دکان دیسی دب ٹوٹل ورتا شوان ہاں بلکل بی فکر وسیع شا انشاءاللہ زما دا کرک فیندو تا رونو تا اٹولو تا باسنی بشا چی اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کے لیسی اس رہا پشتنے کے والے شی اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کے لکرک آتا ہم علومات کے والے شاہ چی سلام بائی اوزما دا نامک گونا مالینا ټولو ته سلام وعلیکم سلام اوس ما خو خوشاله شي چا گین او کنا ٹینشن زندہ باد فیضان پیند با ډیر مننه زی خوشاله شي ٹھانکیو چې بای زبن ٹینشن بیوٹی کریم
2: یامه پښتنا ماکه ګرونا
0: زبا بای زبا نو ٹینشن بیوٹی کریم خلید رتا نیٹ ورک صحیح کی ای منال سی کوئی نش ولا منال زما خور خو بہرل سی نیٹ ورک چکم نے کنا غڑے رضیت غٹ مسئلہ دا بل اخر کہ ان شاء اللہ تسی بے فکر ہوسی شے اگر مسئلہ چکم دے کنا دا وقت وقت سرا چکم دے کنا دا نیٹ ورک مسئلہ بالکل کلیئر شی صحیح بشی بیا با انشاءاللہ دا مسئلہ چکم دا نروسی حاصل انشاءاللہ سے

اوکے سی اور دن کو پروگرام ٹائم ہم جگم دکن لش رو سر پتی سلا د جی لش ٹائم رو سر پتی دا غوڑ چی پدی کی جگم دکن تا سو دروش وان چی نو ٹینشن کا اسمیڈکس پاکستان سے سمرہ دی مش پروڈکٹس بالکل اس تو پاس نے سر مندلی شی سی ہر میڈیکل سٹور جن سٹور کی نو انشاءاللہ ڈیر زت جگم دکن مش پتی مند کار چی جگم دکن اغا شروع کو سی چې خپل خويند ته خپل رونه ته نو ټینشن کې اسمیډکس پاکستان پروډکټ کوم د کنا ویره ورسه وو څومره زر کې دلې شي چې کوم د کنا په هر ځای کې زموږ د پروډکټ کوم د کنا اویلیبل شي تاسو ته او تاسو په سونه سره کوم د کنا غار خوستلې شو استعمال ولې شو ان شاء الله په دې باندې مش کوشش کوم د کنا غا جری دي اته سبا کوم د کنا مش پروډکټ کوم د کنا ملي وي ان شاء الله خوستلې به هم شي استعمال ولې به هم شي نو ان شاء الله زي ان شاء الله زي سومرا زرد کنا اب زمگا پروڈکٹس پکرا کتاب سو اویلیبل ہوئی ٹھیک ہے جی.

زبا بس دمر درتا وين سما خوري منال خوري شي يو خل لاي خز بس د يو خل لي الله دي غير خير پشي واچوي ٹھیک دکنه اوکے دین لواسی زما ګل ګل وردون کو نوټینشن ګول کریم دا سپیشل اخ فیند د پر دی چې بره بای چکم دکنه یو کریم ها یو کریم ها د مپ محمد چار نک و یو کریم چکم دکنه اور چکم دکنه موډی ریسی ملک دی خو یو کریم ها مت رزلټ رونو ک یو کریم ها د مو مخ چکم دکنه غښل نه نو هغه ټول ته وایم چې نوټینشن کا سیمډیکس او پاکستان چکم زمګ ګول کریم دی چې اگر چکم دیکھنے استعمال کریں الس تیز دی الس فاسٹ جی ڈیر کریم آنمو اسی مل کڑی ریزلٹ ہندی در کڑی نو بیا نو ٹینشن زمونگا گولڈ چکم کریم دی جو اگر استعمال کریں الس تیز خدی الس فاسٹ خدی انشاءاللہ سی اگر سر بچکم دی تاسو مسئلی چکم دی آپ مکمل تو گبانی ختمی شی اسکین چمر ہو مسئلی دی آگا با ختمی شی اسکین بنرم شی ملائم شی چمکدار بشی زمونگا در کریم من ملے ہوئی جی خد ٹینشن بیوٹی کریم ٹینشن فارمولی کریم ٹینشن گولڈ کریم دا دری وڑا رخصل شی دا دری وڑا تس یوز کولے شی خد

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہو ہر عرص ششت گورم پا محمی عرص پا عرص دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
2: ہو رے حس خبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم خنجر و
3: مسور دای دی اے سی ایس بار کمبر خیر مدرسہ بازور حج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دای اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بار کمبر دای
4: زین باجا د بخشپن زما پہچان دے اشما ملٹی پروٹین شیمپو
5: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
6: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دمو انتخاب دا اشما ہربل آئل
7: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹک پاکستان

0: زیب تیلر د مامان د نظم پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: بایو بایز گریر مو انتخاب دای اشما فارمولا فیسواش
2: زین جمیل خان اشما غلمنڈی لنڈی وا او زما انتخاب د اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان د اشما ایکواسیٹ
4: لیا حمید خان د کارکنا مو انتخاب د اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمان عمدہ نفید ملنگ میرلینا زما پاکستان دے اشما عملا سنٹر
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
9: زی افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: زما حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی فیس واش
15: جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
16: ز جابر شام مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل اسپرے
17: نیازیم چار سدینا اور زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سیا کیسر دے منگل میلینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زمان ڈائریکٹر نیم خان زد پورن شنگے مخاطب زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
21: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیل مدرسہ بازور حاج جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائے اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائے او بار کمبار دائے
22: زیم بازار دے بخشکننا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگننا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل میلنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
25: زیم کار نور خطاب فرام عروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: مستینہ مولا خانہ آبرو سنگے پشاور کی موسم سنگ دے ماشاءاللہ زبردست نرے نرے باران دے او میرا استاد را روان دے وایجی شو دے ڈیر جاتا امیزنگ دا وائز دی اوکے دی سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور وایجی میراج اس محمود میں جکم دے نو سلام دے اورنگزیب مارکیٹ کے سر بالکل نزدی پخوا کی درشی دی بکور کے ٹول پروڈکٹ ملاوی گڈی ڈیر جاتا مرنا تھینک یو خوشحال ہو سی وعلیکم السلام مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کی دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی ہاں رفت اللہ محسود جن اسٹور وانڈا بلوچ ڈی اے خان کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی گئی امین اپریدی کاسمیٹک سینٹر متنو بازار دبئی مارکیٹ اباسین نیکسرو والا سر بالکل خواب خواہ دکان دے دعا سلام کبھی ڈیر زیادہ مرنا اور دن لاؤ جگم توحید کی امی وائی السلام علیکم ہاں بھائی جان ہاؤ آر یو انعام بھائی جان شو دے سم انائز دا او خد چتا ہمیشہ پشانتی وائس دی ہوم او گو ہاں ایف ایم آر ٹھیک ریڈیو بندر آواز بالکل اوکے ڈیڑھ رضیات مرنا زما خور خوشحال ہو سی ہاں فات میں نمدی ہا تروجیا تے چار سدی نہیں سلام در واخلا اڑی رضیات مرنا اور میرا رسال زبر چکم جانو بس موقع ور کما اور میرا رسال زبر سے پیخا کہ دکان نہ پاتی نشی چ بیا تو جی میرا رسال تو اوتھے لیو زما نوم دے چکم جانو شامل کڑے نے دے ابراہیم کاسمیٹک سٹور ہری چن کاویش رحمان مارکیٹ کا نا
1: یاد دیتا
0: یاد دے رہا تھا نا یاد دے رہا تھا کیا نا یاد دے رہا تھا مشکل نقل یادو کا نا
1: زینی زینی خلق نہیں دا زینی
0: زینی
1: دا بستا پزڑ کی
0: ما چې واخلې سب
1: وړ کی دا بتا سره پپان نه کو پپان د صحیح خو بستا پزڑ کی زما خیال دی چې اغه کی چې کم دی یو ابراهیم دی سرک پر روډ کاویش رحمان فهریشن کی چې کم دی نو زمونږ مې نه کس چې کم دی ماشاءالله چې ففرچون کی اغه دون سیل کړي چې اغه بل چا دون سیل ففرچون کی نه دی کړي دا صرف او صرف د مینې کار دی او د ریزلت کار دی ماشاءالله اللہ چی ریزلٹ ورکڑے دے او گور انعام سے بو ہر اغ شی چتان یو انسان بینے ملی چھ مالا دا عشما دارا کا دا عشما دارا کا دا عشما دارا کا نو دکاندار لا اسے دا مزم ور کئی انعام صاحب اگوی اسے پنوم سر نہ غواڑی اگی لا کار کئی دغه سے ابراہیم ہم دے مینا محبت ور سر رزق کئی چھ ما ور سر شروع اچو لے دنو ماشاءاللہ بالکل داغه چھ کم دی دویم وسلور مینا اڈر نہ وری بالکل اس پرونی رات بیا کڑے دے کنا نو دا چھ کم دی خلق ل ریزرو ور کئی او ابراہیم چھ کم دی زمون گ خو غرور دے ہریچن کاویش رحمان مارکیٹ کے ابراہیم چپل سٹور دا حق دادی چلومبے ہیڈرز ددو کم ددین علاوہ چکم دے میا فارمیسی بیا پ دوبارہ ب مشیخونا میا فارمیسی چکم دے دا پمن روڈ ہریچن کرے د سر عام زم دے شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی شورو برزان نو کم زکہ چاول زان دے بیا جہان دے نو پ فضل آباد کے معراج استاد سر پ فضل آباد کے چکم دے بالکل دے شما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اوم دا دکانداراں رونو دا پار اوم دا خویندو دا پار اوم پرچون دا پار او بالکل پر ڈسکاؤنٹ ریٹ سرا بالکل حد استا سخبل زیدی بالکل دفتر تجور دے کرخانے تجور دے دس ڈاڈا برا دے ان شاء اللہ میرا استاد جنگڑے تکا ردین علاوہ فضل آباد گاروشا کی چکم دی علی میڈیکو سر ملاوی گی پڈنڈا روڈ باندھے بسما ہیلتھ کیئر بسما ہیلتھ کیئر دا یو اسپتال دی پڈنڈا چوک کی دسر ام ملاوی گی دا غالبن چھ دا ولی نوم دی او دا غسس نوم دی بہر ہے اسما بسما ہیلتھ کیئر دسر ملاوی گی پدغ ڈنڈا کی جمیل کریانہ سٹور دی ددی اسپتال پخوا کی دسر ملاوی گی ددی جمیل کریانہ سٹور نہ چھ مخ کی ام پدغ روڈ لاڈ شین استانہ گل کلی وتوی انعام صاحب استانہ گل کلی دسی کلی بتو خ مچتا پجن کم نہ یوری دی کا او دی کہ بستا اضافہ کی گی بھائی نم کی پستانہ گل کلی کی جگم دی قاری یاسر صاحب سرا کاریانہ سٹور دسر دوں دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی بیا پتور ڈیر کی چکم دی علی میڈیکو سر ملاوی گی او ڈاکٹر ان سب درشا سر ملاوی گی پیخ کوئی کی حاجی عمر زمان سرا پیخ کوئی کی حاجی عمر زمان سر زمون دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی او د دین علاوہ پدغ یخ کوئی کی بشیر کریانہ سٹور دے دسر ملاوی گی پملی بابا چاو کی شمشاد الیکٹرانکس کنگ اپ مدی بابا دسر زمون دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اجاز کاسمیٹک سٹور مقبری تے بالکل مخامخ دا مدی بابا کی دک سر ملاوی گی پساپو باڑی بن کے علی میں گاماٹ کے ملاوی گی او د نواب صاحب اجرے سر د صاحب تی پکور کی زمون دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پخور آباد کے ڈاکٹر ابتہار ممن میڈیکوز ہو ڈاکٹر ابتہار ممن میڈیکوز سے کم دے دو سر زمون دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوی گی پشاخ نمبر 6 کے حاجی دولت خان کریانہ سٹور سر ملاوی گی او پا اڈا کے ڈاکٹر واجد میڈیکوز دو سر ملاوی گی پمیر آباد کے قاری ذبیح اللہ سر ملاوی گی اور ددین علاوہ پڈکی کی پسکول روڈ باندھے گوہر کریانہ سٹور پڈکی کی سکول روڈ روڈ باندھے گوہر کھریانہ سٹور دس ارزون دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی پمندنی چوک یوسف گل کو لوکیشن دس ارزون دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی پدغ مندڑی کے پولیس لین سر بالکل دیوال پہ دیوال یو طرف تھی پولیس لین دے بل طرف تھی جماعت تے ددی دوانو پمنس کے چکم دے ڈاکٹر وزیر زادہ سر ارزون دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی پہ ہریچند مین روڈ میاں پارمیسی دسر ملاوے گی اور پسور کمر روڈ کاوش رحمان مارکیٹ کے ابراہیم چپل سٹور دسر ملاوے گی دا دادا کا مشیری شو چھ دو پیرے پکے دادا ایڈریس اسپیشل شو اور پبدرکا کے چکم دے چوک کے نو خپل یارا دا ورا انعام صاحب خپل یارا دا خوزت سے پوئے گا من خدا خپل یارا یو امیر صاحب دے ماشاء اللہ کل سڑے دے ڈیر زبردست انسان دے درون سڑے دے خوزت پدے لخپے مچا خوا کے کس ور سری رے پمخ ہوئی پدے موبائل کے سم ہوئی کنا نو دا خپل یارا چ کم دے دے دکان دے پکم جائے کی پ بدرگا چوک کی
0: نو میں خپل یارا دے کنا
1: نا دا مسمان دا پدے نا زما بس مرگری وتو وایا خدا خپل یارا کوستان علاوہ زما دا ټول سرحد به پیجنی او سویډي اوګانی کای فلاحي ویډي اوګانی کای خولي کای زدا نه خو خپل یا چې کوم دې د دکان دی نو ته تما د ودری پیریو د ماته بالکل کې خو دې شن خپل یا ر یو مشهور امیر صاحب دی نو د سره چې کوم دې په بدرګه چوک کې ملاوی کې خو زما

دار ریکویسٹ دی زغالک ډیر زیات مو وقف په مخه وې کنه نو خیر دې لګ رحم په وکخ په لایار خا د دین علاوه چې کم دی پډکی کې په هریچن مین روډ فارمیسی میا فارمیسی ٹھیک شو په بدرګه کې وای پلالی کلی کې شهاب کریانا سور پلالی کلی کې دام بدرګه علاقه ده شهاب کریانا سٹور د سردونګ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي او په بدرګه کې بیا چې کم دی د خپل یار سره خوا ته کلیم کریانا سٹور دی د سرم زمونږ دیش ما تمام پروډکټ ملاویږي او په پیرسدو کې محلا مولا ګوري کې خانزرین شوز اویس سره چې خاص زمونږ د اشما فتنګ دی اویس د سره زمونږ دیش ما تمام پروڈکٹ ملاوے گی اور پا محلہ شہیدان کے عارفین امیر صاحب دی سرا محلہ شہیدان پیر صدو عارفین امیر صاحب دی سرا فکور کے زمون دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی پا کندغار کے شمس رحمان شمس دسر زمون دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی فٹکر روڈ حاجی صدا گل جی صاحب سرا زمون دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی دا پٹکر روڈ دے دا ستار الوی سرا بالکل خواگ تا دے اور دے بل طرف تا چکم دے نو ایاز گوڑے والا دے ہو ماشاء اللہ مشہور چیم.

0: ای ورسرا ورسرا ورسرا دا کارک امن ریڈیو سمرا هم سینئر دی طارق عزیز بائی ایم ایس ڈی سی سٹار او دین سیوا سمرا هم مینجمنٹ دا کارک ریڈیو امن ریڈیو او ٹولو لگ نہیں تیز زیادتا شکریہ پاک دبولی زیادتا غوتم خواہ گیزوانی ورنتی فرمائی امین او سم امین
1: مرکیتی دا پوختنا پہر ہر ہر مرکیتی دا پوختنا
0: مدینے تو آغا ذائقہ اخبل بچے دا پار اخبل المسی دا پار کم دعا گانے خواڑی نو آغا دعا میں دے زوان دا پارا دی کا میل دے اور کافی مل دی چپاک رب العزت خواگی زوان اور نصیب فرمائی خواگو عمرونا دے ورنطیب فرمائی سائشولا آن خواگو سیعتونا دے ہم ورسرا لپاک ورنطیب فرمائی امین او سم امین میں امین خورا پس سوایو کانا کا فیڈبیک نرا کاؤ خو گورا دا ہم مسلمانان دی کانا امین حق کوئی جوڑی گی امین را پس سوایو نور خود وازکم خود امین خودا سورا پس سوایو کانا

0: غلی کتر مفینا والغاڑے نو دان تل بازار نا ببین فکرین را غاڑے لہر چانا غیتا ہر زائل در باشے جواتا
1: چکرانو کتر دان منورو سیدھا دیر جاتے سمیس را غلی دی او فیڈ بیک را غلی دی خوبا ہر حال ٹائم میں ٹائم میں ٹائم میں ٹائم میں ٹائم میں نور خبر نہ کوم صحیح شولا گنا جسمی ولا بس باغی باندې د خید گنا شکر ادا کاو پاغی باندې سر خلارو گنا دسی به اوکو کستا سو خوخی بخینن خبر نہ کوم کلرانو سیبانو ته خپ ټایم باندې مکور کوم ډیر ټایم وشو چې دا کلران سیبان رته په انتظار دی او کدی شی دو غریبانان وای چې مونږ نه یابی گرمی رانه 13 شو د 4 بجې ټایم خو را برنه تیر شي دا ټایم خو لکه گرمی وی د سی کار لار هم نه کیږي کورونو کې پارام باندې پراتو خو بچای دا ټایم به تیر شي بیا بیا 4 بجې ما دیګری بیا برا پسې ډیر نه راي کوي خو مونږ باندې مونږ دی د سی به وکړو کنه چې د خې د دوه ته به مکور کو چې د 4 بجې د دې گرمی نه هم فائدہ واخلی او دې موکې نه هم وا فائدہ واخلی
0: وا ګلی را کوي خدمت تغم کوا ګلی را کوي
1: اے تغم کوا را کوا ګلی هر یو خدمت اوکے ٹھیک سمون نه شکریہ نو بهر حال زبا هم د دې اور دن کو ته مکور کما تاسو ولا بیا به دا گرمی را نتیر شي بیا په شرمان کو چې مینالو چې ته د دې پروگرام حصے جوړ دل غواړي د دې پروگرام خلا جوړ دل غواړي نو راشه بزرې فون پلی کا او چې مینالو بزرې فون پلی کا راتلو دې پر زمونږ د پروگرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کړئ جیمینال کال برا تاو کوئی 0334-86-82-740 یعنی 0334-86-82-740 0334-86-82-740 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
1: جی سو کودا کم زینا
2: بانی نشا
1: گفتا او بانی نشا گفتا شا گفتے رہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شا گفتے ہاں شا گفتے پہلے زل دکال دکا مخی دکال نہ کری دینا مخ میں دی پہلے زل واور دلا پہلے زل دکال دی نو سو واجہ دا والی دکال اکرو لسکین پالش غواڑی دبل پراڈک در تا ضرورت تی کا والی دکال کری دی چی سواڑے پروگرام خوان کی ندی نے نہ کال کرا دے چتا جی زور تاؤں پروگرام دے خوان کی خاشا گفت دار تو ہمارا ریڈیو بان کما خبر تا گونی سا آشا گفتا کا اوس مطلب چا چیر 100 روپے در کولی چې 100 روپے در کوم خو د پروگرام ما اورانو بیا به 100 روپے اخره کا پروگرام با اوره پروگرام با اوره 100 روپے دې نه دی پکاره نا او دا خو ډیره زیاته مزه در کوي بیا خا کز ما در تاو ویل چې پروگرام ما اوره هلو کما د ته چې پروگرام ما اوره بیا ما اوره خبره منی اور خبر ہے خالا کرما والا نہ مانے خواہ رے بھائی خود تا ڈیر جاتا مزہ در کئی کم اور جانے درتا ہو بولے چمڑا ماں اور پروگرام دا سدے ماں کو ڈینا دما اور نو بیا بس کر بیا مور خبر ہے نہ مانے خود پروگرام باورے اوئے ہوئے ہاں شا گفتا پروگرام کسی دی خبر او را خط خبر او کسی دی ویلا ہوا یا قربان ہوا دسا
2: اتو گانا خورا سارا
1: چی
2: اتو سارا گانا خورا
1: خبر دنشم پوی بیا مرا ہوا یا
2: اتو سارا گانا خورا
1: ما والا گانا خواره کی ما گانا غوڑے
2: زاڑے گانے
1: زاڑے غوڑے

거다. 랭크레이드다.

0: وی نیاب گٹل ہر سڑی دس پخل طاقت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک مالا درا دیتا الحمد للہ زما خو گا ورو رخ پلا مبارک نہ مارا تھا ہوا ہاں سدی ویل لا خان یاز ہو دا کوم علاقے نہ دکار کر دے زما خو گالا لیا ڈاٹ کلی نا دے تو ڈاٹ کلا والے وائی سوا زیادہ مرا جی جی خواہ کو ٹھیک تھا دس ملی دلا دا کتلا میں دا خورتا ڈاٹ کلا والے وائی وا جا سدا آگا نام لگا دگا چٹ کڑان دا
1: چٹ کڑانا
0: خادر گران نام ندا نو تاسو ولې وته ډاډ کلای وای واجه سره دار
1: په مسایل په ډاډ کلی دا ډاډ شو دا
0: سره ډاډ شو وای دا خلک خو یې دي ډاډ
1: نه
0: خلک یې نه دي ډاډ
1: نه هر کی رېګ دي
0: بس بیا ټیک تمام چې دا تني چې خلک سره ډاډ ډاډي
1: سو
0: خو ټیک خنیا ضرور ما خیال دا کال دی پیله زل دا کنه
1: مزیدار
0: دا کم سے تھا سے دو
1: رنگ تھا
0: تم رکھا ماں پس لے لا کرے دمڑا سڑائی وہ چو سور پڑے خان وا اختا ہوتا ہے چین رنگ تھا سو را سے دو جی ناک دے والے نمڑا قربان خالی جائے وہ کم سے تھا تپاس کو ایزی پیسہ تھا خود اکاؤنٹ نمبر چتر تھا کبھی آپ ڈیر اگ دیا دا بس کا داغا سے مر تھا اکاؤنٹ نمبر رولے گا تو دے تک سو لکھ دے پکار دی مرا در ہزار روپئے مالا کو خبر دیتا اکڑا تو روپیہ تو راک لے نہ خبر ہے اور سو لکھ دے پکار دی دا خبر ہے کا
1: دکان
0: پر سیٹ کرے دسی دکان پر سیٹ کرے دس والا درجی تو بے والا نو تو درزی ہے ہاں چا سرا درزی والے چا سرا دشا گردی کا والا اس والے یقین لاڈلے جوڑے ہونا رکھ لے اس نے زبردست کار کا وے کیش سے کار کا وے لگا کپڑے گانڈے نو والے بھی آپ کیش سے کار نہیں چلے گی کا سچے تو دکان تھا دس رہو شو خدا سے کہنا چاہیے بن اتارو شا کہنا دلتا ماں سے رضا ڈی دلتا بدی کون در کے بعد دلتا کپڑے بگان ڈگ ماتا بار دا کے تاتا بدر دا کہ داسی دے خوش آ کلا راز آؤ کہنا ویسے روڈو نہ دیتا صفا کہوں لا رو دیتا چنکا ہو کہوں سبا رسی کہنا
1: وہ
0: کرا نک لے لے خان یاد اور ٹول ڈٹ کرا در پسے وانا ہو بے روک سرا ڈاڈا ہوں خبر دے سبیر دکون سے بنو سے سائد ازا بالکل زیادہ سبا جانا رسا خود سوا ہر چیز ڈولی نہ دیتا ہوں لگاؤں نہ بس مارا دادا بابا دلتا کار کرے کتے بانا ڈولو نہ گوار نہ کہنا وہ چدل تب راشی میں بدل دیتا تو ڈول کا گاؤں روزانہ تو اس کے ڈول وقت میں اخبار ریڈی رہنا خواہ بار بار بابا چماتا ڈول جی ہاں دلا گوائیں دیتے خفا نشی سب اور چھ بجے نمک کر رسے دلا ہے کہنا کچی بجے نہ لیٹ شولے بس بے با مشکل ہے بے با من مندا وے
1: تان واٹس اپ نمبر پسیم دا
0: واٹس اپ نمبر 0363 لکھا ہاں وہ دے لکھ 0363 5482 254 254 سہی دا کنا اس پتی نمبر بانے بیا رابطہ کوا سہی دا سہی دا زمانہ نے دے خفا کون قربان راشا سہی دا ٹیکس لا والا دے مچھا ڈولینا دے تپلے کون چھ خفا نشے دا ڈولینا میں دے تپلے کرل خانو یا ضرور اوکے اللہ پاوان اوکے

0: او خانه یا ضرورت تمه 0363 کوډ ورکړو له پاتہ نشته چې کومې علاقے کوډ وای کنه سو کور تواب ما چې خفنه شو سړی دا ډیر جنان انسان س قسم قسم دانی دی خدایا پاک دستا په مخلوق کې. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. و
1: علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته.
0: جی سو کو د کوم زینا ما ته څه پتا لا دی چې ګولا کا
1: والا
0: سعید ازام پریشی دا تزپو ایلو سشویل
1: گرد را کسو
0: ما ازام اقوار سپریک دا والتوایا وست کنا
1: اما سعید تویایو
0: چوایا شیرو نے یو سال بیا ہوا پہلا یار دل روخ صحیح ہوا تھا دا شیرونه د چکم ویله دا یو ځل بیا وایا پیله یارې دلې ما غوندې اوس بیا وایا پورا شولا ہاں سید زال درتا خوشحال اللہ رحمان نے شکریہ دیا تھا کہ مدار تو آیا ہیلو کور کے لگا خلق پکو خبر ہے ڈیر در سر لنج کی گی ہاں کور کی خلق پکو میں خبر ادھر سر ڈیر لنج کی گی خام خام د تپا تبھی دا خسوان نے پیدا کی گئی مطلب دسی باد باد بیماری پہ انسان کی بھی چاہیے لو جنا کور والے بار بار پکئی لا رد بدور توائی لا سر لنچی پکئی گنا نو تاکہ کما بیماری دا جی ہلو رتا ہوا یا آواز در کٹ سو خدا خبر خو ما در تاو کرا چی خام خا غلطیانی خو کی گی کنا خو پا کمی غلطی دیر رجی

0: взят с ПКИ. Слышь вы?
1: Бас мара кисе на са?
0: Нара тавай ба. Думра кан ла каткау.
1: На вас да нам тазу?
0: نه شابس که و ولی دی نام رتا نرتا خواه دا تا سزا دا اس پا ما تا دا بیماری خواه چا کما بیماری دا در که چا غیل وجه نده کور واس پکایی دیرا
1: نه بس نه
0: بگیا یا وایا شابا گناه دی که گی
1: نه
0: که گی دی که نه الو ایدی وای ملا ندست بعد خبره کنه با هرال که دیشی دستی سو بیماری چی بزه لگی و سو خبره ده تاکم او که دیشی بیماری ده ٹک شی کنه راتا وای ازا
1: رات ما با دسکار خبر لیتی نه
0: چی؟
1: خام خبر لیتی
0: آو خام خادر بانده وای تو وای آو لکه سوائی؟ خالا که پا دی بانده ده کور واس پکایی؟ خالا که تا توی چیر سر دیر مرش منزوا کنه؟ خادی ده مطلب ده چلا که تا که شپکی دیری دی نو بیا کور وال دیوائی چی من نورو ماشومانو تور گریش یا زناورو تا در نورزی کنه؟ یا کور کی پیلاو کی گی نو دیل واجی نلکه ده توائی چه سر دیر مرش من زواش پگی در نکوٹا کی گی ایلو لکه ده بیماری ده پسر که خودی ده دیر خطرناک بیماری ده بیالا ده جگو لکا خوچی ده کور ولده توائی چه مرش من زوا کنا آقا پا دی یاری که چه ما شمانو تا یعنی که ورگاڑی مونگ تا یعنی که ارگاڑی دش پگی کنا یا زناورو تا نشی ورنالاری یا چیری شیروکو یا کمبلو تا نشی ورنالاری زکر در توایی چه مرش منزوایی دی تا دی خوری خوچه مونگ سرو تا خیری اوی دا خود دیر خطرناک بیماری دا زا چیری سر بند رگمال تیر که خفا نشه
1: نه
0: چه طولی پا کمریشی سای شوا الو زا سای دا اوکی دی تایم دی پراشی چا تا دعا سلام کلام کوای قربان وایا نادیا تا خازا نادیا تا مستا سلامونا حوالی رتا والی که سیشوا چی؟ سای دا آقیو تا می دو تا پاس که سیشوا تشتاو که لپا ما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ او کال دے کٹ شو بیٹھ رہے ہو کہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: ورحمت
2: اللہ وبرکاتہ
0: تو پہلے خپل نہ مارا تو اے بے بے سر گورو
2: اوف دم راستی کے سٹڈی شو لا یاب بائیں کے خیزر کا وزیر
0: خازر کا وزیر اشوے اے
2: مگر زرت
0: شین کنو خازر کے وزیر بالکل تاول کال یو زلمہ کے رات للو ماولی دل پ سکرین باندې خود دختم لگ لگا انده کارک ریڈیو لینک چکم ده غلق کٹ شوه و بیا دیلی واجی نه لکه ما تا کال نشوتن که ولی ایغو سر پلاین اولا کنه خا پرون دیم ٹرائی وکڑی کال دنه لگه دلو تو بیا چی لکه پیلا ملاوی گی نو چی کلا ملاو شی بیا سو کٹین کوین ده سی دی ویلا خازا علا دی پکی خیر وچی سبا اوٹا ہوں وائن بیا با تا کال دارے کٹن کئی ما خفکے کے سیدہ
2: نما ایتی آیا نا راکن
0: کئی خانے اوٹا وائن
2: نما ایتی آیا
0: خازا سیدہ خیر وارا خیر وارا علا دی پکی خیر وچی خواد دارا تا بیا زرکی وزیر سیدے پزر راوڑی قربان
2: جی نه
0: یا بای جان پوش دیرینا میتا ویتا پشکار شخوز نمی که دگن دگن او ایده دا پچی وایا کنه چکلی وفکر وایا بیا پا دگن دگن بیا بیا بلا فکرا پسی وایا زا
2: نا دات کو نا
0: نا وای بای
2: نا خو
0: بیا دما ته نه بیا دما ته ولې دا خبره روچېړله بیا په دې نه ویله ما ته څه پته وه چې دګن دګن کوي که نه الله تا شعرونه را وړي ما ته څه پته اوس پهیې وایه چې یو ځل دې وویلله نہ ہوا ہے ہوا ہے ماں اس تا ویل چھ اٹھا ہوا چھ دای سوائی نو ماں دای ویلا اسی ہوں مانا زاں چکر ہے وہ فکرہ ہوا ہے بیا رستو پسے کوا چھ دگن دگن بیا بلا فکرہ پسے ہوا رہا دگن دگن
2: دگن
0: دگن وائے وائے قربان سیدہ بالکل ٹھیک تا وایا ادھ گھنٹہ میوزک تھا نا ہاں میوزک تھا سر آیا پسے کلا فکرا ہوا ہے سر گے مارا وا دل بارا دگن دگن بے بولا فکرا بھی آپ سے وایا ختم شی داد دگ دگا ختم والا دے جگلا کوایا راضی دے آواز راضی دے پکے خطا تک نہ لوایا
2: جی کور تا پاخ رضا نیب جانا نظر کمال پریوکا سخنا ویرشو
0: دا خو نصیحت ته شروع کړلو دا خو دګن دګن دونې دي دا خو نصیحت ته لاړل له دا چې ګلا کا الو نو زما کوټ څه په ټایم لاړ شو کور مې ستانه د نو لاړ وسنګ په ټایم شاله الله دا چې ګلا کا دګن دګن سیده زا ټایم دې پوره شو نور څه خوره وای کنه
2: نا مې نه ټایم کې را رايو
0: دا چې ګلا په کال را دی به دا سیمه وای چې زر کا وسی رايو دگن وزیر آیا دگن دگن اسی ہم پکی وزیر والی خواگ خواگ نمونه خطا والی پکی دا غی کنا آوزا سایدا تیش لاؤ کے دیلو رکا دالا دے پکی خیر واچی دیلو وزیرا آو کنا دیلو وزیرا لا دی راتا خوشالا لاری دیرا ایم کی کاسمیٹکس پاکستان پروگرام والا کڑی رہا بہترین لسنر والا لکھنا
2: بالکل
0: ڈیرا مطلب لکھا تھا سی طبیعتی کو چکل اپ کال باندھے براغ لن اوڈیر خلق وزر اس طرح خشول چلا کا ڈیر خواگی اوڈیر ٹھیک خبر ہے بھائی کا والے کہنا دخندا سر برا بھائی ہارا خبر کا والا دل و وزیر خندا بھائی ڈیرا کا والا تم رہے خبر ہے نا کہ اللہ کا خاندل بھائی چسم رہا کہنا تازه خود چه پا کال بانده راش شو بیا دگن دگن دگن دگن خدای مجیر او که
2: آی دستو
0: خسای دزا وزیر الار لکال تایم دی پورا شو که اللہ پا من او که او که زاد ایوا او که کمره دلی چه دار مانده نوی چی
2: مورایا پیزا دیر خبره بروڑی دیو تا خود یه دیر لبغرائی
0: اللہ بغیر ادا سی ہے چہ اور ٹائم مسئلہ دے کنا اللہ دے جگلا کہ چہ سنگ تا تا غصہ دار تلا چہ پیلا پ غصہ راغ لے دسی بنورم غصہ ای کنا
2: نا نا پ غصہ دے کر دے کوئی چہ نہ پارین گارو ہائے منے نو تے مر تمی را شو نا نا نا تا ای می وکڑ لے او تو چھ دائیں صاف نہ وتی رے تی لس کی خدا وا سام مر کا ویلا کانی خو دے وا پانا تر گڑی اور دو تری ہفتے میں شو کنا منے کال میں دای کڑا یو
0: بالکل او حقیقت کے سو ہفتے دی کی گٹا کال دے نہ کرے سید زغل شوم چھ سمرا خبر دی کنا اگر ٹول یو کا پانچ منٹ تی در سر ازا سید ازا ما تا شر ڈالے کا قربان سنڈوار کا چدش پگے اور نوا چیزی وا وا خا زا زا زا پا مختصا
2: بل میں دار شیر دا خو میرا وزیر تا ڈالائی وی
0: اچھی
2: کی تے جڑا گینا میں باندھی جی وزیر ولا شیر
0: اچھا
2: جڑا گینا میں باندھی جی نیا تین نے انجیکشن لگا وو
0: اوئے ہوئے ٹپا ڈالے کا سام
2: مورے کچھوں نے تم ویر کا کانڈا کانڈا مارتے وہ خوب ہوتا ویسے نا
0: مایا کہنا چیری لاڑ
2: ہلو
0: ہاں پورا شو خبر ہے دل چی چی
2: ہلو
0: ہاں وایا چی
2: ڈیرے
0: ہاں ماشاء اللہ چی
2: ڈیرے
0: ہاں یہ نام پسر کرا گا اٹھا گا جاتا ہوں بتا دریا دے گی کنا
2: دس کا
0: نہ منا داتی دے مرتا وائی کنا دا مرتا وے چی داتی دعا دے کئی چی نہیں ابھی تا وہ سرا بس شاگر تا میں دا دعا دی نہ ساری تا نے شاگر تا لا دیا جی گلا کا شاگر نام نے مرسی
2: ٹیم
0: نہ مانو ورزی اور گروپ نہ مانو ورزی دا سنگ ریمیر دے مندلے دا گروپ والا ورزی بھی آخو انگلیش لفظ نکا گئی ماشاء اللہ گروپ کو گورا دا انگلیش لفظ دا جی آر او یو پی کا نا تا خو انگلیش لفظ دا اسے گروپ دا خو مور دے کا خیر دا کو انگلینڈ نہ مرواد کرے دا کسو خدا دے دا سنو کی زا اسے کڑی دی اوکے اللہ پمان ٹائم لارا لو خو بس پانچ منٹ میں در کڑی وادی پورا شول کنا نہ ملاوے گی تو ٹرائی کیا دا کسی بڑی قسمت کار کے چی دانا نے اوکڑ لو کنا
2: جی جی اچھا
0: اچھا ماشاء اللہ صرف فیس واش سر ٹولے مسئلے حل سولے اس کریم یا چلا کا مکھ کے میرا ڈاؤن چی پہلے فیس واش ٹھیک کا بے با کریم راؤ گوارے چی فیس واش کا اردار کر لو اس بس کریم ہونا تو بہو باش سر پیسے نہ پلا گئے کیا نا بالکل چتا تمہارا فیس واش کار در کئی بس صرف فیس واش استعمال ہوا کریم ضرورت بھی دیتا ہو ٹک تباخلا ضرورت دیتا نہیں چھ خفانہ شو قربان اخبل مزے کو تیشوا ان شاء اللہ بس تاسو دعا نو پاک رب العزت پیارا سے مونږ خو ډیر کمزوری خو پاک رب العزت ان شاء اللہ غدی زور اوار دے کنا ان شاء اللہ ایم کی کمپنی بالا پاک را صحیح صحیح شو نہ دے دے وا اخلا خیر دے وا اخلا سب اخلا تو بس ڈیر ٹیم نہ اخلا دے وا اخلا صحیح دسا اسپیڈ کے وایا گلاب جامن وزیر تم دیتا پاس کل صحیح دا
2: گلاب جامن
0: کا واپس نکڑا یاد
2: آلاب جامن
0: جی
2: سالوں ناخله یاد شول لکه او یا نور شول دا په نور دین کې دا تا نه ټول سپیشل سلام نه تا سپیشل سلام
0: ټیک ټاک کې دا مال طرفه په سپیشل کې وعليكم السلام ورته سلامونه دې حواله ورته وکړه کې لافه ما
3: وخت رضا
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام میں استری ماشی ہے
0: جاناتی شی ہے سیکشوے
4: نورانگ والا وانگین وزیر
0: اوئی بیا تو خوب بنی سوال چھ روک لے
4: تمام صاحب کے لیے ذرا سے خوب ہے یو
0: اچھا زکا بنی سائے شوے
4: اے بابا سائے تو ہے یو اس طرح کو بتانے کری ہونے والا
0: اے روبان شاہ ماما دادا غرز دادا
4: دادا
0: خود خندا کا کون دس دادو آؤ رومان شام خود جانا انسان دے کہنا خوص کا جورے لگی وہ سرکش وادہ کا سوچتی کنا یار دا بیماری پکشتا دا اس پدائی دمرا ورکی ورکی چکل خچیرے تیرشت بیابا بیار پیدا شل ہیلو چار چار چار ہوا ہے قربان آواز یار کٹ کٹ رہا سی والے سخرے نا کسو دگن دگن والے پتہ نہ لگے دل یار بار اللہ کو لگا ضرور نہ دکھنا چاول دگ دگا وہی چاول ترترائے وہی کنا چاول کا پی گی کنا پتا والی سکے گی
4: پتا
0: والا کا خط خطا وہی ساؤنڈ وہ کدا سی نہیں پمے دے کہ چیت خرگوشی دا آواز خدا خرگوش تھا تو چار دا سے آواز پکی کی گئی ڈالے پکے والے سب گاؤں پکیلی کے گرمی نہ دا
4: سے
0: ماشاء اللہ لا دے روڈو نہ ٹول درتا پاک کی جی اچھا زیڑے بالا گانے پہ گرجے جی زالہ دے خیل ہے انشاءاللہ گورو کنا بیا بچا کر لگو کا دے رب رضا بیا بنا ورنگ پلا درد کلی پلا بدر دے چی
4: اکسال دا یا پا دوسا انام خیل را جنامی روشا وا
0: کم یا بنو سا یا
4: جمع سے مائک نے درے تو اس مائک تاور پر دے چی دیو خوتا پا خوا
0: کئی آگا گو آگا گو
4: آتو کاندار
0: سامیولا دروازی شروع کرے دا منگ لگو تو آشنا سولے شاید ایسا اور جانا الدر تو خوشحال لرا ٹائم رانا لاڈو لو سداسی خدماتی ضروراتی قربان آڈر روکا نن لکھ لاڈل تقریباً فریش ویت لاڈلا کنا اور سرا جنجیر بھائی تلاڈلا نہ لکھ خر سول والی دی یا صرف لگول والی دی ہاں نہ آگا آگا یار دا خبر دے پگول باد جی لکا جنگیر بھائی تو بٹک کے ملاقات سر کرا دا اوکے مجھے شکریہ تھا ٹائم لاڈو لو بیا گپ لگو سائشوا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زیال حضرت خوشحال آباد رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الو شابا.
3: السلام علیکم
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ خبر ہے دتا قوم کا نا خبر بن کچھ پروگرام نہ بات چیز موبائل بند نہ کینو روا چوائیو منٹ تدر سر وایا
3: چھ
0: چیر دن دی ویلو خوا خو ماتا دا سپا پیران او ویلا چیر دا خبر خام خا کئی بے مزی کا پیلا ندر تاو ویلا چی دا با پکی شرطی چی دا خبر وکوین نورا یو منر تی چسی دی پکی ویلا والا
3: ام پاس دا خبر آنکا سوش خبر کم لائسی
0: یا کی مایوا
3: ایلو
0: مالا که دا خبر دتا که ولا کنا چی دایوا مکو نورا وای چی سوال آنکا
3: ویلمه
0: چی آئی چی چی نایاب ندا دا نائس پرفیوم دا
3: کچھ
0: دکمی سمپلی دلا کلا کو دکانداران ہو تنی دیرا سے دل کو نائس والے سیٹ کرے دا نیاب پرفیوم یا ندا سیٹ سے قیمتی دے کا نا او دالا کا سمپل دا صرف نہ دادا نہ یا پرفیوم والے سمپل دا لا گانے دی سیٹ شوئے کلا سیٹ شی بیا بدرتا ہوئی بیا دکانداران ہوتا ہو رسے گی خاصا ہے دسا اور لگا ہوئے کہ زر اللہ پاک دتا لوئی کی چی زاسے گا چی غسناک سلامونا ہاں سیدا صاحب بابی تا دیو اچھا غسنا کو علیکم السلام ادھر تا ہوئے سیدا
3: صاحب
0: کیا لاتا ماں
5: یو ارمان نے پورا نشو نہ دیکھم چر تک
0: اچھا گرانو کدہ دانی منالو ٹائم را سر ختم سوچے کسی ماں سلام بھی نو سابیر بھی نمبر زان سر نوٹ کے بلکل بدی نمبر بانا کال کولے شوار کسی معلومات اللہ تک کولے شے 0335-20-20-20-4 0335-20-20-204-0 3-3-5-2-0-2-0-2-0-4 منالو پروگرام دوران کما دخلی نے چیت دسی الفاظ ادا شیوی چا استاد سو مان کری پتا د بنخنی ویلا گدی پاغه بن هم د سپیشل بخنا سو منم سائلنٹ وایل لیست دا وټول تا د زړه د تعالی سلام سلام سلام منالو کتا ته خوخیږي خپل سو ی رور ا جناب جان دا ور کی اجازه د دې وسره چې چیت اوس خوشاله اوس آباد او ته شپه مو بخیر کبي وفا جنو وفا کولا بیا بچی بجی اف ام لکی 88 پروگرام کی کیږي ملاقات راغه ټایم پر ټاټا بای بای پاک رب تم اس پار اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمارکس پاکستان پا زندہ باد اوکے اللہ پامان

0: دیمیر خورا که رو که نه آچه خیره خیره بس تو نم پا خلا وشاو چه بردین که دیو پیدنی که نه چه ساقه و درکی ما یادو
1: این خبری که در کارک
0: نه این خورا که ما خبری که در کارک نه این خورا که در پرگرام چهر که لایوی سردی ماشی بیایی این خورا که در مفیال که در تپاییز پرگرام خوان ور که بی
1: بزن خوان تو که خورو چه بلسو که
0: یه ها در جا خوان که چه بلسو که بیا خوان که اچھا خوب بس تو سٹھا پیر سر شامل ہے نن کو ٹپائز مل مزدگار دے پروگرام سے سٹھا پیر سر سر کی کے ہاں ہاؤ کین ار سر سر کی کا
1: بس ترنم کرے
0: نہ سر اچھا ترنم سے دا خیر دے غسیا سر شامل ہے کہ کنا وی دا کور کرنا دے پر نکڑی
1: ہاں
0: دا کور کرنا دے پر نکڑی مالا دے رکھڑی سویلاس بھائی ستنا
1: زرگی پسار میں اور بنے گی زرگی پسار میں اور بنے گی مرے نرے کروا دینا سب لارا دینا
0: واہ زبردست بلا
1: زرگی تلار کچھ بلا ماں بابا جنان پذر کے کور جوڑ کروانا
0: ماں بابا جنان پذر کے کور جوڑ کرنا ہونا واہ زبردست ماشاء اللہ
1: تو رو رو نہ سنا یہ وری کھولے کی پغرو درنا
0: وی اچھا سر سر ساتھ شامل کے بیوزر تھا شامل کے ورسہ سایدو ہاں
1: سارے نلار مسافر سے وڑا گمو تھا دی آواز نہ سے
0: ہاں واہ زبردست ہو
1: مزدگر ما گورا ما گورا مزدگر تل وی زبا کلا کلا وانا
0: وہاں مزدگر ما گورا ما گورا مزدگر تل وی زبا کلا کلا ایما
1: جی بھائی جان
0: سایدو ٹی رجو تمہاندے کال کولی یو جہان ہونا سندرہ دے خواشش کلا
1: اندر مخ خرج تا اس اندر تم چا غادي چې تفري کړې هو بس نه ما فل کړې کې
0: یو شوا وې شوا وې شوا دا سوي شوا کنه
1: یو چې څومره چې ځان خپل ځان را باندې ګران دي دمره می جنان را باندې
0: اچھا دمره می جنان را باندې ګران دي
1: او به ځان سره مونږه وکړه دې تین چې کار نه وکړه کړه به زر زر نور به
0: ورته کې څه څه زر زر
1: څنګه هټه تم سلام دا کر هان کا رشی هان کا مسکان هټه تا ګولشن هټه چوتی نیوش تا سمیا تا سماه تا رابیا تا نیو کڑے تا
0: نیو کڑے تا ها اچھا نیو کڑے تا سلام نیو رسول سایدو ډیر جو تمنا یو جهان منا سایدو ډیر جو تمنا

0: بچیے اور دن کے پروگرام سے کل رون سے بنا رہوں جی آگے تو ہم مقابلے کے پاس 0927291292 8531 ہم مقابلے کے السلام علیکم سو خبر کرے کم جی نا وزیرستان سے خبر کی
1: جمشید السلام علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم السلام تو خوش رکھتا ہے نشی تو سو خبر کہتا ہوں
1: شمالی وزیرستان سے جناب خبر
0: اچھا پروگرام شہر کلائی در تو اسٹڈی میں سے فرسٹ ٹائم دے پروگرام رو دو
1: ہاں بھائی
0: اچھا فرسٹ ٹائم دے پروگرام رو نو پروگرام خیر کلائی در تو اسٹڈی میں سے در تو
1: ڈیرا مننا
0: سرنگ سے اللہ خیر دے مزیدی ماشاء اللہ میش خوش ہو بار باری بس فیٹ فاڑی بس دینی پروگرام سے رہ کر لگیا یہ پروگرام در سر کی اچھا چیر رہوں دائی ہاں کلا کلا ٹائم دس ٹپائی میں دیگر فون کی کہنا اچھا وہ ٹپے ہونا سر شامل ہے کہنا فرسٹ ٹائم تو سے کال کرایا
1: خدا سیا بھی کہا
0: اچھا وہ فرسٹ ٹائم دے کال کرنا تو ہر کلائی ہوئی سڑی ماشی ہوئی نالج کے بتارے کیا بنے دس خوراک دس ٹھپے شامل ہوا کیا دے مائک کیا بلی ویسائی دو آنسر شامل ہوا وہ زبردست السلام علیکم وزیر گل تا پروگرام چار کلای وای سلیما سی وای وزیر گلا
2: جی میل جی بھائی
0: باشا ایک خبر خبر کون ہو بعد بچا گلا اس پر سنے
2: نا نا نہیں پر تو میل جی بھائی ہاں
0: کو تمہیں
2: سب کو کچرا گانی
0: سنا دی جان کچرا کی چار کئی بزاش لگا کار کے سر سر انشاء اللہ خیر خیر تے پروگرام ور وے موسم ہوتا دن لو پروگرام برابر تھا بہان کے اچھا چک رش نارمل گری صدر سر کا گوش ہے
2: یار ائی ہوس مکیم دیوا دے مل گری خو کس وا زبان دے غرش ریڈو تنا سی
0: گانا تا وچ زبا پروگرام خیر زبا پروگرام کو کال بچو کو خپل شرکت پاو کو مروات بریٹانیانو شمالی جنوبی گول سگنل وزیر مقابر کبھی نا
2: او کنوز دیر شام وکدا بس سرنګ کالا کای ډایریک ولا گیږي کنه
0: بس ان سره تو کوشش کو ډایریک کال ولا گیدا اچھا و درګلا چر چا پر سر سر کوي
2: نجی با یو شیر دا ټاپا ورته وای اور کو غنه دا
0: ہاں ہاں
2: ورته یا چې دلګیا ټول عمر هجران بنوي
0: ہاں
2: دلګیا ټول عمر هجران بنوي تل د غمونو دا باران بنوي
0: ہاں
2: او چې تاسو کومې بار توزل ہاں خزان بنی
0: واہ زبردست
2: او یار دوائے تک بر مکوا
0: یار دوائے تک بر مکوا
2: یار دوائے تک بر مکوا تل دا حسن دا دوران بنی
0: واہ زبردست ماشاء اللہ ڈیر جو تمنا فرمائشی
2: فرمائشی
0: جہان من

0: घर के परोसे पला पला पे गुरी कलर से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती अल्लाह खुद के लिए मनाइल खुरमत हो
1: नाना
0: उजाला। अच्छा उजाला उजाला उजाला प्रोग्राम शेयर कलाई दरते भी स्टडी मार्सी दरते भी
1: डेरा मनाना भाई तो सहर
0: खेर खेर जाते मासी दे आवाज मयो शांत दे तू से। हां
1: बिल्कुल पार नष्ट पके
0: न पता लगे दस देर पता न लगे।
1: بالکل بالکل بالکل مجھے بس یہ مچار حق جو کو ہوتا سے پروگرام میں مجھے ریگولر اور
0: بس ای باور سے کہ میں اکرام سے دس خبر او کلا چرا ز ٹول کلا رون چکم نگا اپ پہ جان دا او ٹول کلا رون کنا مو چرا میر سے چور تا خالی سو مس کال کی خالی چور ڈگی دی کنا میں مست پتہ لچ دا پلن کا دے چم میں سسٹم تا سو کی مست پتہ لگی چ دا پلن کا دے کم چ سو کی مست پتہ لگی۔
1: بالکل بالکل دا تو سے مینا دے مجھے ہمینا تو کنا
0: اے منا نہ شکریہ۔ اچھا او جلا ہٹک ٹاپے در سی
1: ماریا دونا
0: وہاں زبردست ماشاء اللہ
1: ویچے اوال بکلا کلا غم و اوال بکلا کلا غم و اس میں دفتار شو کروندے پکے کواما ویچے پا اسمان کے تکا وریز نشتا
0: اسمان کے تکا وریز نشتا
1: زما پزڑا دا دلتونا وریز دینا
0: واج زما پزڑا کے بلتانا وریز دینا
1: ویچے چی جو دیش لاری دویش لی مار
0: جو دیش لاری دویش وی
1: بلاوما
0: واہ زبردست ماشاءاللہ کھلے گونے ارتر شامل
1: لیکن نایو
0: زبردست ماشاء اللہ
1: جی بھائی ہو ڈیری دی ہمرا ہو جا سے تو چنور لسنر ہاکتا
0: نو ڈیر جو تمہارا دکھال کے یو جہان منا دیکھی شکریہ دیکھی بس ان شاء اللہ میڈو منا بھی رہی سائی دو
1: جی سو سلو مینا وہ
0: پاس کا
1: او بھائی گلشن ہٹک تم اسپیشل سلام ایا تیم سسٹر دو ایتہ ہمے بالکل اسپیشل سلام ہا پکی جی دنا امیر ہوی سرایو
0: امیر ور سرای دا سے
1: اور ابی تا نا دی تا ہانی دی لتا اور چھا تکتا لینتا لینتا بس سمر تو سے ہم کرانی او تو ہم اسپیشل سلام ٹھیک سلا
0: سائلو ڈھیر جو تمنا بالکل
1: مرتا لا پامان
0: لا پامان ڈھیر جو تمنا

0: Yes, sir. Guru Parbrahm Shah, next caller. So, Guru Shah, assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mujhe bhai sir hai sahab aur bari
0: mazidi program sir kala idhar tabe is tani maashi idhar tabe
1: ha mana nahi mujhe bhai sir ahwal dida ana ka tide program ka ve
0: aao khana bas bhi program dai
1: e bas dame kudati frekana sinu na program an ka mujhe da wala ka mai zarur bhi program tar gala
0: aao khana bas parin me vil ke na
1: ha
0: aao khana bas parin chikim de ke na aao me vel announcement me kada ke ni moy na mai tavili vi بس دس اوشا چی آغا مخیال فارغ نو
1: اچھا
0: اے کنا بس مو چی خیر دے بس تے اوکا کنا اخی ویلی وی چرا مت دریم پر چری وا شو برابر کا او دریم پر چ کیم دی 12 بجے پروگرام ہوے گا شو مو چی انشاءاللہ 5 بجے ول ستر تی برابر وی
1: بس تے کنا کنا نو بھی برار تا
0: او کنا نو بھی برا چانک
1: بالکل بالکل ماشاءاللہ پروگرام چ دا تمرا تمرا پہنا او کمرا کام دل سن ہڑے خوش خوش تا تو کرے
0: او کنا
1: ನೋರ ಹಾಲೆಸ ಹರ ಒಂದಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 3 ಗಂಟೆ ತಕ ಇವಾಗ ಗಂಟೆ ಅದಾ
0: ನಾನು ಇನ್ಶಾ ಇವಾಗ ಗಂಟೆ ಅವಿಕನಾ
1: ಹಾ
0: ಏ ಓಟಾ ಫೇರ್ ಸರ್ ಶಮಿಲಕ ಆ
1: ಟಪಿ ಓಡ ಸರ್ ಶಮಿಲ
0: ಏ ಬದಸೋ ಕೈಸಿ ತರನಂ ಶವಿಯಕನಾ
1: ಹಾ
0: ಪೋರ್ ಬಲ್ ಆ ಟಫಾ ತಕಿ ಕಸೆ ಓಕೋ
1: ಬದರ ಅವಲ್ ತವಕ ಬೆತ ಶುರುವಾತ್ ತವಕ
0: ಆಚಾ ಸರ್ ಸರ್ ಸರ್ ಕಿಮ್ ತರನಂ ತೋ ಖಾಶಿ
1: چپا دوی چی بیگم خوب لی دو جانا آنا چپا دی دن پس کبل ستا لی اوما
0: اور بل میں تور پا مخر خور دے کلی کے شور دے چھے پتا ما یا نا یا ما
1: او صدق وندی موما

0: secara guru program saya next kelar. Assalamualaikum. So kabar kita kim jina?
1: Mol khabar kita kerak.
0: Acha mol khabar kita kerak na mubshal ka jeta faiz mazikar de. So secara zat program saya kal kah?
1: Assalamualaikum.
0: Acha tapero sir shamil ke kana direct direct kah?
1: بس ایک بھائیو دی بھائیو دی تپے دل ربا ہتا تفات ماتا نا دیا تا رات یا تا
0: نا گوشی گوشی ورتا ڈالے کوا
1: گوشا ہتا تا دو سو بڑا لائی
0: کنا گوشی گوشی دوے دوے
1: نا نا دو تو تا پگا
0: نا نا چا کن دی کنا ہوتا سے ماں کے کنا چا ایک تیر میں دو شکار تا دا کے
1: بس ٹائم کام دے کنا دو
0: ٹائم دیر دا خیر دا تو تا مش ٹائم دیر کی تیرا منٹی نا دی چا تا ٹولی تا دوے دوے ڈالے کے بیا تینا نا پیرا چا کن دی کنا چا بجر ستا وڑا ٹاپے ہوکا
1: بس زادہ مدیری مینہ دیز دا کنا
0: آچھا دا سے اچھا زادہ دینا دی کنا

0: بس زبردست بس زرا ډېر به باسو
1: بس زغا ډېر
0: اچھا سایلو ډېر جو تمن کال کول یو جهان مننا
1: بس دل ربا تک تو فاطمہ تا نادیا تا ترحان تا گلشن ہا تک تا علم ہا تک تا قریب تا دو تو اسپیشل سلام اوکے اللہ
0: اللہ حافظ اللہ حافظ علی کے یہ شالای پاپ شالی کے یہ در پاجی کا نو گڈ رام ش نیکسٹ کلر سو کرسی لیکن السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ہا دا غرا لنڈی والا لنڈی والا پروگرام شیئر کلا یو استری ماسی وایو ما چل نن دو مره تا چر ریگولر چکم نکال کای ها
2: او کنا کوی تا سی وای دی وفای
0: او نا بے وفای اخو چکم دی کنا کوم بے وفای دا تا پتا دا کنا
2: او کنا جواد
0: سی او جواد پتا ورتا لگی کنا ها
2: څنګه سی بھائی
0: بالکل خیر خیر ته مزید خوراکی می شاد او د سره نور چکم دی دوا خو دی امو سرنګ دی
2: ټول بار شد دا دود وسی
0: ماشلا یو چې دواړه سی اګلې کومای وکې ډېرې فاطمه کا دا بلا کې کیناتو ته کینات کا فای کې
2: الله ته تر اوسه پر زلونه
0: کینات خو دغه مرغ پته د چاواز کینات ته
2: بس
0: یو غیا او فای کې کوم دی هغه خلی میسج کې یو ها اچھا هغه میسج لیکه تاسو میسج نه لیکلای
2: نن لیکای
0: څو ها سکول مو سمره ولای بیا دومره خلی لیکل دومره چې کوم دی کنه چې کوم میسج کوي دومره صفائی کنه صدر تاسو ځان
2: سره ډیر پای کړي کنه په 13 سینا په بل استعمال ته کړای وو
0: ها
2: ها
0: بس دیو
2: به شو ها پای کوي زو نه ډایرکټ خبرې نو څو سره کوي
0: اچھا خبر نشي کولای پای کې خبر نه اسیرو میسج کولای شي
2: او کنه
0: اچھا او دین علاوه درې کسان یو کنه دوه دوه ټاپه بټولې ډالې کی
2: وې دې ما کو کټ ډیر راځي نه
0: ها بیا کومه کې فاطمه ته ورځي اچھا نہ خیر دل ونائی مور تو اکیلی چھ بیا اور تو چھولا ونائی دا وترغلی
2: پر تو خبر نہیں بس دو کرن لا میں جان
0: او کنا ماشلا او صفا در جی
2: دور صفا را جی کو کلا مازگا پلا بیا کشا کی جانا
0: بس انشلا چھ کم دی کنا جنریٹر م ملا کی او دین لا کی چھ کم دی کنا سسٹم لا کی انشلا نہ بھائی کمائی بچے
2: گرمی بھائی گرمی چھو تنا سو بوجھ سر کار نہ کی کنا لاگ بوزے ما خیس کلا بوزے کلا
0: بوزے اچھا وا چلاس بوزایا ہاں
2: بوجھ سر کا کار کین چت بوزے سر
0: اچھا چت بوزے سر کار نہ کی صحیح دیر جز کی تاسو ول چکم ایریا دا پ سائیڈ سر دا کنا
2: ہاں
0: او دا دخل دے علاقے نہ چکم دی گیلا کا نور گیلا ما کا عمر نہ ما کا
2: یو کوم تر اسمان پر یو تا خیس کار
0: خو بیا ہم ش خبر دا چمش لگے دمر پروگرام پ اورے کنا
2: او کنا دور یو کزه کو یو کنا دور خان کای
0: اچھا ماشاءالله سید بس کزه کمنه دا خبر تک سید ډیر چې ته مننه کیو شکر یاري کې پروگرام کې د کال کو ټاپیک درځي او شامل کې کني خیر دی به وبل چې ته مو کور کو
2: سره فای کې کړ ته بیت
0: تک اچھا فای کې لو کی
2: زر
0: زر زر زر راځو کې ټاپیو کې کنا
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام علیکم سلام فای کې خوري ته پروگرام شر کلای وایو
2: مننه شکریہ بھائی جی
0: خیر خیر تا مزیدی پروگرام چ بٹا پیر سر شامل ہے کہ نن چ ٹکم دے ٹاپے والا پروگرام دا
2: بھائی تا نز سم ڈرے
0: مڑا ڈرے رما خپل ورور دے کنا
2: او بھائی میں خو بس پتہ نہ سچ زری وڑی چ کال کم دے سم ڈرے
0: اچھا ودن تے سڑا ور چ کم دا وچے دا کائنات ہاں
2: میسجان زکم کال کائنات
0: اچھا کال کائنات کی وجہ خبر کی سی اگے تا ڈیر ور جاں
2: او نور اور جګانو نه دوه ریشما والے چې نن ډېر خو بس پتا نه ستا پریشر ډېر ده
0: او کنه بس تاسو چې کوم نو سر ریګولر مسر پروگرام چې پارټیسیپیټ کوي زه چې د کوم رادیو کوم پروگرام تر غلې تا پارټیسیپیټ تاسو سره کړای دی کنه کازی شپېتر ایوی بجې پر کو تاسو سره ویښ دې سره سره چې کوم نه کزا غرمې رضا کا سحر رضا او کدې سره سره مدګر رضا همیشه تاسو سره زه راځم او
2: بای مور شپې ایوی بجې پر پروگرام ورو کنه
0: ها
2: بانو
0: تو دلگوایا
2: دن یہ غوار ملک دایا چی تیرا پور تا دیوالو نڑنگا وینا
0: وہاں زبردست ماشاءاللہ
2: ای سلامونا پاس کچھ
0: زر زر پاسی کا
2: ہم ناشنا تا سلام مریشا خطک زرلال فاطمہ وزیرستان نیتا نادیا بہار تا
0: کلو
2: خلو عزینا کلو تا سلام دا ملالا فریادی تا
0: ملالا فریادی تا ام دی سلام ورسو اگا با پرگرام اوری کانا آچی صرف مبکیل افتے پرگرام اوری
2: او زیش پی میسجار مو پتہ نست اوس ملال افغان ور کسل ر
0: ملال افغان ا دے ٹانک ول چکم ا دے ٹانک لسنر ا دے چکلہ ٹانک من شوی باغ مو سره پارٹیسپیٹ کئ
2: او مختی بہ میس کا
0: او ہمش پٹانک شو وا کنا اوس ٹانک من نئی
2: رایتا ول شو ډیر مزه
0: کئ سیدا ډیر ز تمنا بس انس لکھل شو بدر تک سیدا ڈیر جتھ من کال کال یو جہان من پروگرام سے دار رول یعنی فائی کے کائنات فاض مل ڈی ون ڈھیر جتھ من کی شکریہ گی پروگرام سے رول مجھ طرح پارٹیسپیٹ کو ڈھیر جتھ من اور جس طرح سرا اچھا دادا فرم گول سنگ سر اور پکرک جیل کے جھون کو منا دے کہ کرک سمرہ اور دین کی دے اگر پر ڈالی ہوئی او کا پکرک جیل سے سکھ ہمش پروگرام اور اگے تنا ڈالی

0: سلام امیر جی سرنگ شے وچ امید دار چ شو وے جو چ لکا اف لائن زندہ
1: دبے وفایا دون ڈے
0: زندگی کے تو لسن تا سلام میرے کا استاد لکھ لے دی کنا سائیڈ اور ڈیر چ تمنا ٹول تا سلمینا ورک لو چ وزیر تا کاٹے کی مسجد دا مروات دا بنی سی دا ٹول تا سلمینا اوکے ان کھڑا گلا ڈیر چ تمنا شکریہ وچ امیر جی تا ما فار یو سودا قوم فقیر ما اچھا سودا کون فقیر تے دعا بھی ایم
1: اپ دا سے
0: اچھا جنان دی دن میں کنزی
1: نای وی
0: کڑاو ما کا اس کنزی کڑاو ما خدا یہ محمد ماشاء اللہ زبردست یو جہان منا مری ارمان یو جہان منا شکریہ رکھی وہ زبردست یو جہان منا وجی بلتن تا دا سے بلتن دا سے ملک تا بوتنم پتا مہام زما جیڑ مست کروینا وہاں زبردست یو جہان نہ پھٹا گلا یو جہان نہ پھٹا گلا ٹاپے نہ ڈیر رڑی دی ٹول در تر شپلا ہو سائی تو خدا دے پھٹا گلا ٹول ٹاپے اور وے
1: دبے وفا
0: اوتے ٹول اور دین نہ ڈالی وی لے لے لالائی بدا سے زی کے پریک دم بس ببل چکبر کبھی سوچ با کوینا وہ زبردست اوچے زما قاتل للی توایا تو غور اخلاص ہوئے زبندی دا عمر شو ما دیر جو تمنا شکریہ

0: Oye, pa' sacarte jabre, ahora cerquilla, cerquilla y me raura po yarik, fe mana yuma, wahasa, verdad, yo, jahan, mana, sukriya, yo, jahan, no, program, shizwan, si yo, kalbolo, khulibia, o, ejazat, ko, khulibia, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. سو خبر کې د کوم ځینا؟
1: نشه.
0: خیر خیر ته مزید سو خبر کې د کوم ځینا؟
1: محمد
0: وزیر فرام منګل ملا. محمد وزیر د پروګرام شهر کلاوی سینما شي ورسره سره انا یا ورسره سره شه گفتہ ها کایشا. هلو. محمد سرهغه په پروګرام شهر سره شامل وي. سر ڈیر جو تمنا مہم تو خبر ہے نا ورسی منگل میلے والا تھا منگل میلے والا ہو چکی نہیں کہنا ڈیر جو تو ایکٹیو جو ڈیر جو چکی نہیں کہنا اکڑا جو ہوتا تو تا ویلے نہ درسی

0: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام. سرنګ شایې جوړ یې؟
0: الحمدلله شهید خان بھائی
1: تسلیم. نو خدای دامن هزار کې سلام روزي دې بډوندای کې کاسا.
0: اے یار مجھے خام خام دلې الله.
1: حاجی سرنګر ورسته دې سرنګر وګلې.
0: الحمدلله
1: ته دې نه پوتې وی؟
0: یاره پوتې مجھے خام خا.
1: ته دې نه پوتې وی؟
0: یاره سنگل پوتې باندې شر نه مجھے کارکتا ورسه.
1: اوه سیګنل ور وړه.
0: خبر ہے
1: اور دن کی نمبر چیم دے کہنا اے پی ٹی سیل بولو ویر کی کہنا خبر ہے خبر دیتا ڈائریکٹ راسی جی کہنا
0: بس خوش
1: راسی نو 0927 291 292
0: بالکل ایک نے علاوہ شہید خان بھائی کا تخبل نمبر میسج نہ کڑائی سی
1: نو جناب 0330 0344 717 دائیں خو تو سو مشتا کال کیسا یا پا 0927 291 292 پدا بند ہوئے تو سے لائیو کال میشو خوالی خبر آتا رہے ادھر سر کیجیے کال لائے ہاں نو جناب کالر کس چ سوک تیرو سرا خدا کال کٹ شوی چ کلا بیا روشی بیا ڈائریکٹ رو خلا خو زو این چلش کی خبر پ پرڑا کو کا
0: بالکل بس شہید خان بھائی بالکل پرڑک بند خبر ہو کی خاص کر دی میز کیم خالص نے مطمئن دی کیم پرڑک نہ لگا پر میں خون غن پرڈکٹ نہ دیکھنا وہ خاص کر کیم شفات علی دامی جو وقتی نے کم از کم 2012 نامی دا چلا شہید خان بھائی تو خپل پتا ہے کہ تو ڈیر پ ایف ایم کے تو پروگرام نہ کری خاص کر لکی ٹیٹ سی پہ شاور ول سی اللہ کا مش فتح جی کیم دیا خال کے الحمد للہ مانلی دی خاص کر جی چا سارخی جی سار سے خشکی بھی سپینا پہ خوی یا بدن سے کیم جی منا خارش یوں صرف چپو لگا بھی ان شاء اللہ لکه 7 دن چې د تور ریزلټ ورکې دوه سر خرشو ختمي جي او کچیر ته په بدن شپ کېم دي شه ته درد دی کنه
1: جی جی
0: نو شفات المرشکوله سره نو ان شاء الله سوره د استعمال کوله ته خپل به پیش شي را ټیک ټاک شي کنه او دغه سه کمیز شفا شیمپو خبره وکي
1: جی جی
0: چې ډېر زبردست شیمپو دو هغه نه علاوه شهید خان بھائی بل دا خبره چې لکه می پشن په بنده وختای پدانا ریزلٹ رغوی ان شاء الله
1: صحیح
0: نیکسٹ لکه ته مو مشه خبره کړی و
1: جی جی
0: چې دونګ زل لکه داس خوشبو پشه پلا ان شاء الله استعمال اول خالی استعمال کړه کنه نور تو ټوله شیمپو ان شاء الله پر دې ته دته شیمپو روانه دو خو لکه دا مې ډېر کم از کم سټم نه می لانچ کړی په چیکاولې خال دا لکه چیکاوی پلا خپل پلا مشتا لکه زمت مائن شي
1: پروگرام کلر روک لی کہنا
0: بالکل
1: خبر ہے بتا میرے سارا کیسا ہے السلام علیکم
0: السلام علیکم ہیلو
1: دی آواز مشتا نرسی بل کلر طرف تو دریمی چی دی مشتا کال وہ کی کہنا کسے چی سکتی
0: السلام علیکم الحمدللہ تسرنگے ٹھیک ٹھاک جی بالکل جی بھائی جان
1: خزیفہ خبر ہے اروے
0: نا گرمی میں چروائی الحمد للہ اسی دانوز تھی الحمد للہ در تو شفا پروڈکٹ کم پروڈکٹ استعمال کری دی
2: تیل میں استعمال کری تھی ترخا
0: جی
2: ترخا تیل میں استعمال کری
0: شفا تیل ہاں صفائی دادر صفائی دادر کریے تو بالکل
1: پروگرام جناب پروگرام شروع سره برخه خلا جناب د کال کوله د ډیره مننه خوشول عبد د غډم یو جهان مننه کو جی خبر دوش میں
0: بالکل شیخ خان بھائی
1: لشکی کا ڈیرے
0: ڈیرے ماشاء اللہ
1: ڈیرے دوش میں شاد ڈبل سوکھتے دے سر آئے کا نا
0: السلام علیکم
3: وعلیکم السلام گلونا بڑا پڑی ماسا
0: ہے اچھا سر ہیں گے شاہ بروبار
3: الحمد للہ زفاقہ تو آنے سر جڑے
0: الحمد للہ اچھے دو گنی دی
3: خان لگا جروی دا ہو گرے
0: بالکل بس شاید خان بیا میو تشتا خپاوی انسی
3: سر خان دو تو سر آنے سر
0: بالکل ڈیر ڈن کڑی شہید خان ماشاء اللہ ڈیر وقت نہ سینئر دے میز بالکل بالکل بس زکا خمی شہید خان بیا تر خال کے ماشاء اللہ پسند کری ہے ڈر جو تو بالکل
3: ہاں خبر ہی زمانے میں
0: بالکل بالکل
3: بالکل
0: سے نکال کر دے
3: جی جمع میں نماز ہو مکان
0: شاید دا خو بیا می غلطی دا خو تخ پلا غلطی دی تا ورسه نه میش تستا بالکل بالکل گنتی تا کین جی کال به انشاء اللہ کیم دی زیت زیت لانڈ وی اج نہ متکال کا انشاء اللہ پروڈکٹ تو کیم شفات لیا تا ملوی جی
3: یا متخیل یا کال وقت نہ
0: بس متخیل دا ورسا فینسی کاسمیٹکس تا
3: آواز کے بیا دبئی کاسمیٹکس گملا کنا
0: بالکل دبئی کاسمیٹکس فینسی کاسمیٹکس بالکل سچا داؤ سالوں بھی ڈیرا مننا
1: ڈیرا ڈیرا مننا دے کال کا والے دے خوش اللہ بدھ گوڑ یو جہان مننا تھینک یو جی اچھا بل کلر سوکھتا ہے آگے سارا خبر ہے کبھی سکیم جی نے کال روتا کڑائی دائیں کتو سے میسج رو تک وائی نو پا 0330-344-717 بندے تو سے میسج ہارو تک رائی شی جی اور نن چی کم ٹیلی فون کالز جی اگاو میج نن پا پی ٹی سی ایلو خوالی پا دے مطلب بندے چی دے تو سے میش سارا خبر وشی کسی وشی پا 0927-291-292 بندے تو سے رو تا لائیو کال کا والی شی جی
0: السلام علیکم سرانگے ہیلو آواز درسی
4: ہیلو
0: جی السلام علیکم
4: ہیلو
0: آواز میں نور شہید خان بھائی
1: السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: جی سو خبر ہے کہ دکم جنا
4: ہیلو
1: سو خبر ہے کہ دکم جنا اوکے جی تھینک یو ویری مچ جی دے آواز میجا آواز دیتا نہ ورتلام
0: بل شہید خان بھائی لکا بانی خال کا ڈمیل خال کا اغن علاوہ نوران خل جکیم دی داغا منی سگنل نه وروی دغه پرات خورا سپیشل خبر او کې دی
1: او ورته و کې یو کلر کس
0: بالکل
1: تا خو یی جزا
0: الریډی کارت
1: اغا ټلیفون نو لیټ چک کنا ګنټی یی جکیم ادو پیراش ولا خیر دی بل روسی هغه سره مجلس وکي شا سگنل نشته خوجه خبره کوي
0: خوجه خبره د خامه ته
1: پژا خبره خو داس ته چې سیګنل نشته ده رټ خوان دی کله رټه مزه کړی دو خلک بالکل لا کړی دی بالکل جماعتی چاچا سو چار لیا
0: بل نمبر نہ کالتا
1: بل نمبر نہ درتا کو چکی ماں لہجا بھی آباد آلوی
0: بالکل
1: نہرلا جے مخو سے گڑا کڑی وا مخو پر سے گڑا در کڑی وے اس میں چکی ماں تو پیور جوڑ سے نہر کا او سو سیر بولا جا پدخ ٹیم یر لا جا پدخ ٹیم سکن صابر نشتا پر سے بے سڑائی وی چ منے او سو سو
0: سو خاص لگا رہا ولی حسین جشید خانہ ہاں السلام علیکم ہیلو
1: ہیلو السلام علیکم خادیا وزنرسی بل کلر طرف تو اسی جو سوک تیرو سرائی کم جنہ کال کڑائی دائی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے اور بستایا خو جناب خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دونے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ ترولا دستر گلون دے تورے ہلکے اور دماغ گونزا دا شرطیا ختم کبھی اور تسے استعمال کے خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم
0: بل شیر خان بھائی اسپیشل بائی نے خلق دے پورا ڈیمل خلق دے پورا دونوں رنگ خلق دے پورا چکیما گانا متشالی واہ تا وہ رنچ دعا دری میں ڈرخلو ساکا
1: او رخلو سا فوال دا زخو زون دا نخلوس کو کنا
0: سا
1: یا خود زونی والا موزون ندا دا نخلوس تا پا مو گانی خلوس ہے
0: خاما خوابس
1: اگا او خلا گوی چالا بی بی کنا خواه او ردین کی نرسی ننچه سو آجا دا بالکل دا سے اودا دی لکا چا خورویش یکا کنا سا دا
0: سے
1: داو نشتا تیر سارا جاویر تیر ہے
0: اچھو فکای برگا
1: یو خو روگا ہاں جی سندرا خبر بھی سندرا در تیو دادا
0: سندرا در پوچھنے پیش میں تو پوچھا خالی اور
1: سندرا اور بھی دن علاوہ تسے مشتا لائیو کال ہاں کوالے شے 0927-291-292 بندے شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تسے اور بسائے اور پا پراڈک بندے اوخا خبر اتری کیجی خدا یو اوز دیا دادر بندے اور با انشاءاللہ چے خواندو در کی مزاو در کی تسے اور بکا تسے تای خواند در کا خوبیا خود دیرا شا خبر دو کنی بے بدلوی موسیقی

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہادر نواز بہادر خان دائے
1: سسٹم
0: بندے پی وزی بندے در کالی نہ پی پی دغی نمبر بندے پہ کل ویٹنگ کلاو شوائی دے کنا اگا پہ پتے بہادر نواز تا یہ کہ درما درما مشتا مکارو کدا اس سرا کی بہادر نواز بہادر خان جی جی زندہ باد دے
1: سلام.
0: وعلیکم السلام. کشول دے گڑی ابود دے گڑی اسے دتو نو می ڈر فلای ہو سکتا سرنگے ہو سکتا مطلب
2: السلام
3: علیکم.
2: الحمد للہ الحمد للہ سب ٹھیک ٹھاک ہی تو سو ایسا ماشاء اللہ پروگرام دی ہلو آواز دیر سی.
0: السلام علیکم. آواز نہ درسی لگا چھ ہلو تھینک یو ویری مچ جی. اوکے اور دن کیا آ جاؤ زر زر آ جاؤ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جی. سو خبر کیا کم سی نام؟
3: انمول. خبر کیا
0: انمول وزیرستان نا
3: جی.
0: سارا گے چل رہا ہے خیر دے شاہ بالکل ٹھیک ٹھاک زنر تو بالکل شدہ تو سر اے خدا کہاں کنا لبغڑا ہے کنا یا مو چ قیمت زون نو سم کڑے دا ڈائریکٹ سالو ما چا ولا اے مو
3: چ دا سرو غلر
0: بس خدا نے
3: تے اے خون دا ما پر وخی دای کی چا تر خطوش جی با خڑا گای دے تے پر خون
0: دے اے خدا نے دا سی کو یوا کنا نظر پر وج پوا جاتا نر پر خون دی کنا
3: نا تو تا یا
0: تو تا یا خبر پر خوندنا
3: ڈیرا
0: مننا ڈیرا شکریہ کال کا والے شولو آب اسے جی مکلا در پر خاندلی دی چتا وی اجر پر خوند دی شای وا خبر او کبی زنه خوند صاحب
2: زلین پر خوند دی دا خبر دو
0: خبر او کا
2: خاص تا پتہ نگی تے پم پر کی خوند دی
0: نا نا ام تا پتہ ویلے خوند ہا چی ہے حالا زاو زاو پتہ پر ویلے خوند
2: نا جیز یہ دا کار پر خوند
0: نا ڈرا جیز نا نا نا نا نا

0: نه در پر خونده ویلو در پر خونده خوز خواجا خبره وکا چه بیا خونده
1: خواجا خبره
0: کنه بی ترخه خو خامه خواه وکا
1: خواجا خبره خود اگه دو چه اشپه مو در انتظار تاکو کل نمیلو ویده
0: اشپه که اوریزه
1: پرین اشپه
0: اشپه دی ویلو
1: پروگرام تیم جه کلا روحه کنه نه دی کال میلو ویده نه دی ورساب چک ورساب دی بانتو مجر خود اگه مجر سپه شوی نیگنی تور دو جزر دره ما
0: خو سیگنال نوی کنه
1: مو دی جیتا اشپه وکده
0: کنه بس بیده کنه بس ویچی این دو دیار دی پره دی او خوش خوڑه لیه وی کنه
1: بلکل
0: فکر توی باش پر کریه وی کنه خوش ده وکرل کنه
1: بلکل چه خوب خودو کلگا چه گولی مو بیلی چار نکرم
0: نتا بیایی چه باد ده
1: نه گولتا مو بیلی چار نکرم مجھے بس دغا سیده کنی زدتم باگا ٹیم تلالا مجھے دا پیدا خوبا که چه ورسابینه مرتابینه خود اسلام علیکم
2: وعلیکم سلام
1: سرانگی ٹھیک ٹھاک الحمدلله شر ٹھیک ٹھاک
2: یوا
1: ته پاره تا ویا
2: یو
1: ارتا ویا دې دې ارت کې شلې درځي
0: دا خو د فاجا
1: په کې تا خان وی نه بو کې وینا ډېر مهرباني
0: شکرې ته پوي
1: شو پپ ویلن شل پپ یا څه ویلا اوس ته ویلای خو نه شو پپ شو
0: یو ټکای وکا
1: نه ویلن شل پپ پتا به شت کنه تا شانه راویا
2: درو حالات وته اپ کی اپ کې فار دې
1: انشاء الله بس سید خان خدا سید کنه خبر روز دکوی خو کله کله خدیرو پر خون دی
2: نه خون دی دب شپ خون دی
1: تر سره خون دی
2: سید خان خون دی تر سره خون
1: دی بالکل در تو کال لیکن نه کړی دی کال لیکن نه کړی دی افریقینا افریقینا افریقی شي کې افریقہ ہوٹر اللہ رد اللہ بلہ مرمہ لے دلہ
2: خود اللہ بیزی دم رکھ سلی چار کی جیسا خادی
1: شاہ شاہ ماشاء اللہ میش بنکبل سے نوکو پا افریقہ سے گو
2: بسا بنکبل تدہو کہ چالا رکھ لے مسلمون پرکین سے رحم روالی
1: آمین آمین در تاوی چھ شفا پرڈکشی دکیم پرڈکی اس کڑائی دیتا ہے فائدہ در کڑی بھی
2: بسی سواش اس ملکائی جائی فائدہ ہر دو
1: ماشاء اللہ بس ادھر دس مل کر بیا سید انشاء اللہ بدانے رہا ور درما انشاء اللہ فائدہ در کبھی
2: انشاء اللہ تو ادھر ہو بس سو کو اندو نہ چر کرے ور
1: شاباش یار اب جان دل جو میں نے یہ انو مرتا ہو سے
2: سلام انو فرام منگل ملا
1: شا شا منگل ملا جگہ دے کال ملا شو دے بالکل شاید نرد جدا سالوم بھی
2: جدا سالوم شاید خان بھائی تنائی آمنا تا دورانی تا جباری تا مل سیبا تا منحا حتا تا رانی تا رانی تا شاید تا امام تا انفال تا
1: شاید
2: نیلم تا آئیشا تا روس تا لاور دین کلا سلامی لگی
0: شکریہ جی یو جہان مننا کو تھینک یو ویری مچ دا کال کوالے جی چھ مشتر مخبر وشو یو جہان مننا کو تھینک یو ویری مچ جی ہا جی خبر ہاں کسی مجلس خان لگ یاد آئے

دارویشتون لویول گنول مضبوطول زیفا کمپنی شفا تیل به استعمال کرد او د سارویشتون روغ بیدور تابی دور جوڑ کئی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو خبر کے کم جنا خبر اجالا مروت والا گا جیسا خود خود تو پکال بندے صحیح خبر کڑھائی تو سی کہنا خام خا سوکھو پہ روشی پکال سے گاڑا واڑا کی کہنا وہ ادو چ پکیم جی سے ورتا داری جی ہاں شفا کاسمیٹکس پاکستان پرانڈک تو سیتا پار زیشے ملاوی جی ترک امبیری کلائے تخت نصرتی لطمر حمیدان چوک دومیل بنو نورنگ گنڈی چوک لکی مروت شہباز خیل پیزو ککی باکا خیل میرلی میران شاہ دو سلی بالکل جی دن علاوہ چکی پروگرام شو بیا مزید گپ شپ لگی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان سے قدر من اور دن کے تو سیدھے مش سرا پوتے شے خود المنزن آباد بیا میجر سی او پروگرام تا نو پروگرام شے سرا پوتے شے جی شاہ جی

0: جناب شفا کاسمیٹکس پاکستان شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم شفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کی کا پمخ مو دونے دوغینا ڈبینا تر سیری رو غدیوی مخ رنگ مخرب شوایوی او خروپی جی نورا کریمینا مو دیر استعمال کرد او ٹیکیا نکڑائی نورے ٹوٹکے مو دیر استعمال کرد او ٹیکیا نکڑائی نو خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزیفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کیجی مال دن خارو مال راکا کنا جناب بالکل تو سلائیو کالینا ہو خلی اور جناب خبر اتر وہاں کبھی جی ہاں جناب ویا کنا خبر کسی کو ڈیری دی ان میں تو تا چکی ماں دو مکا در کڑی تو زبی آئیں چھو درا چھ دائی لن لش کی داس وجا کی جی خبر اتر وہ کیسا زمین از دا کا منا کوئی لگا چھ ڈیر دا
1: خبر
0: خبر
1: بالکل
0: خبر جواب دے
1: مزر خیر نوی
0: ویلے نوی در سرا
1: یار تو جب خبر تو خود کا ہاں ڈیرا رکھائی
0: کتو سره کوم یو هغه غاپ لگاولای نه دی چې ذکر لگاوه
1: نه سو کنه
0: ای زه خو تو سره داسې په پیلا راونی غدا
1: پیلا پیلا خو در سره سره
0: نه زه په پیلا در ته تم په یو پیلا راون کډه زه په بل راونی کنه وره وره در سره سو او جناب خبره اترې او کی کنه کوي بیا زده ته مخته کې ته ورسته کاوه السلام علیکم وعلیکم السلام دا پیژنی
1: پیژنی
0: څوک تا
1: شوالین دی
0: دا خو دی وپیژند شوالی خان دی شوالی خان څرنګه شی نه وی پیژندلې اچھا اے نا خدا خبره دو تا دای نه داس کې کنه شوالی خان روان دے گا نور سرنگ طبیعتی نہ مارے تیور دو رٹ پاندوے کڑائی وائ چا سے سانگ ترتا نو سو مش پہ لگیا بھلے بھلے بھلے بھلے خوان ڈیر دائ

0: سي دي كون دي سرنګ دای
1: الحمدلله
0: ها په شیخ شنه ها اچھا په سملا ما په شیخ نه خلق وی چې کده د کندورانه کی خوب کی مطلب دادا جی بڈائر زونی ہاں نہ مڑا ماشاء اللہ یا خو ڈیر سہی ہے یا خو صبر باری خو لگا مطلب میں دادا جی پتی کو نشے چپروت بھی خال کے جی دالا کچستڑ آئی بس تنگا بھی وے نہ ڈیر ہوں چکال دے وہ مجلس مسارا ہو سو خدا وطانی چرک پسے میں جڑا باد سو نہ پتو بند خوشحال آگے کچھ امیر اوکھری یا شاد ہو چلو اللہ دے دوئی کا اللہ دے دوری کا اور ڈیرا ڈیرا من نہ دیکھو بس خوش بول درم تا ویئر نہ کے بس آگا ویخو آگا بندے چر کے مر کے باندھ دیا گا خوری نا دا دے بیا کمال ہوگا خوش سلیم بھی ویور سرا خبر ڈالا
2: بالکل
0: خبر درین پیلو یہ چیری پڑلا پڑلا ونڈو سے راو دعا درے خون دے بیا تبھی خال
2: کی
0: خواہ خبروں کا فروکین سر کی چیری داس خبروں کا پراڈکٹ والا خبروں کا پدا کریم خبر ہو کا فیس واش بند خبر ہو کا
2: بالکل خواجہ خبر خدا دو شید خان بھائی لگا
0: نو
2: خواجہ خبر ہو تا کم نو خواجہ خبر تا کہ انشاءاللہ دے فائدہ شو وی
0: صحیح
2: ٹھیک لگا انشاءاللہ بس عمر در در منا چے سے پرے مودا ٹوکے نے یا کڑی کنا لگا بنی شید ایشو دو جن کم نیٹ ورک چار نہ کر لگا نا
0: صحیح
2: دے وجن می آ ٹوکے نے شنر سامان چے اگا میجا فی الحال یا جوڑ نہ کنا نو انشاءاللہ بس عمر تو سومر نہ پہلا پہلو دیتا کہ میں ٹوکن میں دے گڑے جپا سے پاس خورند جو بھی کیجی ویامیاس بعد دو مشتے بعد پاسو دیتا شمسیہ وی اگنے علاوہ واڑی کے موبائل وی بٹن والا او اگنے علاوہ کیم سٹی نہ کرے وی دا پہلے وا کرے دو تو انشاء اللہ ویام خورند جو بھی کی دکا خو کریمی نہ کر دیو خلی گنا
0: جی
2: جی نو چ ٹوکن دی گندر جی ٹوکن ڈڈا کے آ ٹوکن بک سدے
0: جی
2: او تو انشاء اللہ دیتا بک سے ادا دا بیورج
0: ٹوکن دا ورا چوی
2: بالکل
0: نورز میں داس ویلا چھے اس بلا خبرہ میں کرلا خواہو بہتر سراوانا مانے
2: کی ماں
0: چھے شیر ڈیرے ٹوکنے زدے تھا ڈاکے کھاں او دا غاسے جا کی ماں دو آگا باکس دیتا ہو ورو جاؤں بیاو سرانگی
2: یار جته ډکه ته خدا زه فریدر کوم ہاں
0: نہ کو طریقے کار بتا و شاید اوری دی
2: طریقے کار دا دے کنا
0: مثال کریم خلا یا فیس واش خوستو یا شیمپو خوستا یا تیل خوستل
2: لگا کریم فیس واش خلا تو دی واٹو کن ملای وی کنا
0: دے کریم دے فیس واش وی واٹو کن وی
2: بالکل
0: اچھا
2: او تیل ولو صرف یہ ای کنا تیل سرا یو وی
0: صحیح
2: لگا ہر پروڈکٹ سرا یو وی
0: خدای پی دکڑی یہ پکور شے وے نوما در بندی شی وی خاما خا
3: وی نانا دنگے
0: شی تب نوما ایسا
3: ا
0: مطلب چ سوک تے بولی بدے تے وی چ او بے نوما
3: رتو وی دا
0: بے نوما دے تے وی ائی
3: ا
0: کبے ورکے وانڈے والا دے تے ائی
3: نانا
0: بے نوما
3: ا
0: ہائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ
3: خود سے فابے تم سلام
2: وعلیکم سلام
3: رنگی دا شدا
2: الحمدللہ تو یہ ہے
3: جیسے شاید بیٹا تھا نا گئی تلبیہ اپتے ہاتھ
0: زخو نہیں آشا
3: ویلے
0: خوچے تو نم نشتا ہو زشا نہیں
3: منو والی کے خور دیا
4: والی کے خور خو میں یہ خوچے نم خوئے بھی کانا ہے مو خید خوندے خوان دی نمی نشتا
3: بس ایمو دا نوی گنا
4: نا تا سا خور خوزا نا پرارتا چا نو آئے نوی
3: ویلے
4: ہاں سے بہ اسے سمے تا بھی آیا
3: بس ای تو ہے وڑی کی خور میں دو
4: ہاں بس بہ ہمیں وہ پہ جان دلے
3: تو کا
4: اے وڑی کے میں ویسے
3: ا
4: بس روگا دو خیر دے مو سارا وس پین کام دا شو بیا خبر ہے کی
3: بس لمن
0: او کی جی ڈیرا ڈیرا منا نہ دیکھ ہمارا خدا سمار سر رکھ دو یہ جدا کی ما خورر لگیا وا خدا نے داس یہ
2: شاز تر رکھ
0: نا تو داس نہ زو خدا نے اس پخ پل زان در جاگی رتا سو جاگی دل بیا مہن کا ودار ہے را ودار ہے
5: یہ قربان
0: دا خود دا بلائی خاص دادا السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا غوڑی کی غلیے کا بیا در سره راګه جو آلا شابه سے غلیے کا خیر خیریت ہے تا شایې الحمدللہ شایې
6: علماء څنګه دا علماء ته سلام یا
0: نه اوس خو علماء نه دای کنه
6: ویلی
0: ویلی ته علماء سے ورځه خو تاسو وستای خبر نہ ریڈیو نہ اروے کنا سار خزاوی خالی کنا
6: خبر
0: ہے تو سارا اسپتال بھی یار وقت اچھا نور تیل دے گٹلی وی کا فیس واش ہو کا کریم دے گٹلی وی ہاں تو فیس واش تے گھستا ہوں خبر ہمیں وہ جب تھا اونچا والا خال کے نور ویدا نه چاته سرنګ و شای کا ته اومیش ولا بیا خلق کی دای وای چې دا خو ډیره خواږه خبره وي
6: نہ
0: خوریا خالی پنڈو گی بے
6: شیا بلتا ہے ماشا یا
0: پنڈو کا خدا ترور خو میں داس ترور دو کنا مجھے دیکھ لینا ایک شو اتل خو شا خبر دو کانی باد یہ پخلش نشتا دے
2: بالکل
0: واجے خبر کو خو کلا کلا بے انسان دے خامہ سنا سا خبر داس شی جے مطلب یا پتا نہ ورتا ولا گی لکتا جے کلا پ خبر ہے پمنا مختا وجا کے
2: بالکل
0: اے السلام علیکم جی اجالا مروت آواز در سی آزا شایا تو آیا آزا ٹیم را سر دوا منٹ پاتی دی سدی را وڑی دی اگر تو آیا خدا دوی خبر چکی میں دی کنا آقا داس دی چه نن سبو پا پیسی دی کنا نصیب دی مشاست را جوڑا کی سر لاسو خو پیسے شتانا چه ویری کی چه وجہ خیشا کنا دا سوری دن کی تا زب بار بار دا خبر ہے کچھ گورا خبر نشکا والای پا کورش دی مسلاوی یا مطلب دی چاہ دی مخش خبر نشکڑا لائی نو کال دی ضرورت کم دی جتا کال کئی
2: بلکن
0: نو خمائی کا پروگرام پا آرام اور وا خشل یہ طریقہ سا ہے اور وا سا خوزدا کے سا وور وے چه تا جکی ما دو زن دی ہاں پا تکلیف کڑای دی خبر ہاں نشکڑا لائی نو بیا جکی ما دو آقا پروگرام یا دی پروگرام سے چاہی کلر تا ٹیم ویر کے نو زبین چاہ دی پروگرام توہین دی داگا دسے کلر تو دے مو پا غاشے خوشی بھی سارا زر ٹیم نہ ورکاو ویلے چھ مثال لیتا خبر نشکڑا ہے کسا نشکڑا لائے مجلس نشکڑا لائے بیسے ضرورت ہے
2: دغس دو شید خان مائی بلکل
0: کنی تس ہوئی ہے کہ مو غلطا کری ہے کنی تا ہوئی ہے کہ مو
2: غلطا کری ہے خبر چھو جاگی جی ناسا فائدہ ہے نشتا
0: درے اورا میں کالا ٹینڈ کرائی دے درے اورا جکی ما دو کالی کٹ شوائی دے اس دس بر سارا کا دائیں نو بیائی اخلا جی پروگرام کے یو منٹ پوتے دیا خوزفا کا آخری سے
2: بالکل زرکل اور رنگ دیا چتو سے شفا کم پروڈکٹ کی استعمال کے سی ان شاء اللہ تم امید کا وینا ضروری استعمال کے
0: ضروری استعمال کے وہ ٹوکن ہاں پشر رہا ہوں ان شاء اللہ تو سے تھا ڈیرا فائدہ در کی ایش پہ لاس بجے اس درسا پروگرام طرف تھا پروگرام سے خبر دزڑ خبر تھا نو آگاہ خبر اثر اور ایش پہ لاس نہ دولا سے رسا

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک آورې
2: اوس د خبرونو وخت شوې دی. راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک ته. نن د پیر ورځ د جولای میاشتې شلمه نیټه او کال 2025 دی او د دې وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز. وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال سرا ملاقات کرے دے. ملاقات دوران پٹول ملک کے جری ترقیاتی منصوبوں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام لاندے منصوبوں پیش رفت آئندہ ترقیاتی اداب بندے تفصیلی خبریں چھوی دے. ملاقات دوران وفاقی وزیر احسن اقبال وزیر اعظم شہباز شریف تا پٹول ملک کے جری ترقیاتی منصوبوں اور موجودہ پیش رفت اور مستقبل لائے عمل باندھے بریفنگ اور کڑے دے. وزیر اعظم شہباز شریف ہدایات جری کڑی دی چی ٹولے ترقیاتی منصوبے پخپال وقت او معیار سرا مکمل کڑلی شی چی عوام تا تدی سمرات پا وقت ملاو شی. وزیر اعظم شہباز شریف زیادہ کڑے دا چی عوامی او فلاح و بہبود روزگار نوے مواقع پیدا کول او پائیدار معاشی ترقی اصول او ترقیاتی منصوبوں پا وقت تکمیل حکومت اولین ترجیح تا. پاکستان او کینیڈا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط جڑولو تجارت او سرمایہ کاری سیکورٹی عوامی روابط سرا مختلف شعبوں کے تعاون باندھے اتفاق شوے دے. مشترکہ مفادات شعبوں کے شرکت داری توسط ورکولو عزم اظہار کرے دے. اسلام آباد کے کینیڈا وزیر خارجہ انتیا اندا سرا مشترکہ پریس کانفرنس تا خطاب کولو دوران نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار ویلی دی چی پاکستان سرمایہ کاری دا پارا سازگار ماحول ورکولو عزم لری او کینیڈا کمپنی ہوتا پاکستان کے دا سرمایہ کرے مواقع نہ فائدہ اخستلو دا پارا دعوت ورکوی. اغم ویلی دی چی دواڑو ملکونو ترمیانزا تعلیم لیبر موبیلیٹی کونسلر امور او سائنس او ٹیکنالوجی مصنوعاتی تبدیلی عوامی روابط سرا مختلف شعبوں کے تعاون زیتولو باندے تفصیلی خبریں چھوی دی. اس حقدار ویلی دی چی فریقین ملاقات افغانستان صورتحال انسداد دہشت گردی اور نور علاقائی عالمی امور باندھے ہم خبریں شوی دی. بنو کے مشترکہ آپریشن دوران یو تان مڑ اور اتو تنان گرفتار شوی دی. ضلع بنو علاقے گریٹ شاہجہان کلی کے پولیس سی ٹی ڈی اور فاق فوج مشترکہ انٹیلیجنس بنیاد باندھے کاروائی کرے دا کاروائی دوران یو تان مڑ اور اتو تنان گرفتار کری دی. پولیس مطابق کاروائی دا ڈی پی او بنو کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال پنگرنے کے شوی دا چپکے ڈسٹرکٹ پولیس ایلیٹ فورس سی ٹی ڈی اور فاق فوج زوانانو ایسا آخستے. آپریشن دوران فاق فوج علاقے محاصرہ کڑے وا چی اہم و زینو باندے نکبندے لگولے وے چی ملزمانو تا دا فرار کے دو موقع نشی ملاو. دا پولیس مطابق دا کروائے دوران یو ملزم مڑشوے او اتا تنان گرفتار کڑی دی. دا مڑشوے ملزم قبضے نا یو کلشنکوب او زیاد تر میگزینو نا او یو بینڈولر برامت کڑے دی. دا بنو پولیس مطابق پا ملک کے امن دا پارا با دا کروائے جری وی دا عوام جان و مال تحفظ با یقینی جڑولی شی. لنڈی کوتل کے دبرنونو لوجے غٹا تبئی شوی دا سیلابی ریل کے شپتنان مڑ شوی دی او ان زخمی شوی. ضلع خبر تحصیل لنڈی کوتل کے برنونو لوجے غٹا تبئی شوی دا سیلابی ریل یو گاڑے وڑے دے چپک شپگ مسافر مڑ شوی دی. ریسکیو 11/22 مقامی خلکو مشترکہ کوششوں سرا برامد کری دی. لنڈی کوتل علاقے سدوخیل کے سیلابی ریل کے بیودن کے گاڑی کے مزید دعا لشونا مل شوی دی. بل ترپتا پوا کے تنان زخمی شوی دی. ریسکیو 11/22 خیبر مطابق منسون برنونو لوجے فلیش فلڈ کے بہدن کے ریسکیو 11/22 مطابق منسون برنونو لوجے فلش فلڈ کے سیلابی ریلے کے ریسکیو اوکام مطابق یو زنانا او یو سڑی لاش جمروت علاقے جب اخنڈنا وتخورو ٹیمونو برامد کرے دے. دیسرا دا یو مشوم لاش پڑانگ سنگ مقام نا ریسکیو 11/22 او مقامی رضاکارو برامد کرے دے. صوبے کے د بجلی لوڈ شیڈنگ خلاف پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے دے د صوبے ضلع کے طویل لوڈ شیڈنگ باندھے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کولو پاکستان تحریک انصاف ضلع صوبے صدر سہیل یوسفزئی اور تحصیل ٹوپی صدر ندیم خان ضروری پا قیادت کے طویل لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج خلاف احتجاج شوے دے مظاہرین د بجلی مسلسل بندش باندھے احتجاج کولو دوران مطالبہ کرے جی بجلی پوری تو گواندے معمول باندھے راوستے شی مظاہرین دا ہم ویل چی صوبے کے دا کم وولٹیج پوجا دا عوام زندگی پریشانی سرا مخامخ تا اور دا دے مسئلے دا ہم مستقل بنیادوں باندھے حل روستے شی دا صوبے عوام بلا جواز مشکلات نا اوستلی شی پاکستان کے د مشومان و دنو سلسلہ برقرار رہا اتلکنا زیات مشومان شادی شدہ دی پاکستان کے چائلڈ میرج سلسلہ جریدا پاکستان کے د مشومان و دنو سلسلہ جریدا پاکستان کے د مشومان و ودنو سلسلہ جریدہ سیدا یو زلبیا دا توجہ مرکز جڑ شوے دے قومی کمیشن برائے تحفظ اطفال این سی آر سی لا طرفا جری شوے سٹیٹ آف چلڈرن دا پاکستان رپورٹ کال 2015 انکشاف کرے دے چپ ملک کے لس کالنا تر اول لس کالا پورے عمر مشومان اتلا کا یو سلوے ذرا سلور سوا دوا بچی دس دی چیاگو مشومتوب کے ودو شوے دے چی دے لوجے دا طلاق پشر کے اضافہ قتل شی پاکستان کے دا مشومان و ابدی اولس کروڑنا تجاوز کرے دے رپورٹ مطابق پاکستان کے دا مشومان و شمیرہ مسلسل زیتے گی پدے وقت اتلس کالن کم عمر مشومان ابدی تقریباً اولس کروڑا پنزوس لکنا اولس کروڑا شپتل کتا رسیدلے دا چدا دا ملک مجموعی ابدی تقریباً او سلویش فیصد اسادا پدے کے دوا کروڑا یو پنزوس لکنا زیاد مشومان دا تعلیم نا محروم دی این سی آر سی رپورٹ کے ویلی شوی دی چی پا ملک کے تر اوسا دوا کروڑا یو پنزوس لاکا پنزوس زرن زیاد مشومان کلونونا محروم دی رپورٹ مطابق مشومان و تعلیم تراسائی یو غٹ چیلنج جڑ شوی دی او پزن و شعبوں کے بہتری ریکٹ کڑی شوی دا رپورٹ مطابق پگ اتیالا کا نزیات مشومان محنت مزدورے باندھے مجبور دی رپورٹ کے دا انکشاف ہم کڑے دی چی پاکستان کے پنجا کالنا تر اولس کالا پورے دا عمر مشومان پگ اتیالا کا ذرا مختلف قسمن و مشقت کے مصروف تھی ماہرین و مطابق مشقت دیاغ تعلیم صحت اور مستقبل مواقع باندھے منفی اثرات غرزوی اوس یو نظر دنڑے پہال امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام دا ایران میزائل حملوں کے دو امریکی فوجی اہلکار و ہلاکت تصدیق کرے دے غیر ملکی خبر رسائے در مطابق امریکی سینٹ کام پل بیان کے ویلی دی چی اردن کے دا ایران حملوں کے یو فوجی اہلکار لپتہ شوے دے او سلور فوجی اہلکار طبی امداد دپارا اسپتال تا منتقل کرے دے سینٹ کام مطابق امریکی فوجی اہلکار معمولی زخمی شوے دے چی آغا علاج نپس اسپتال نا فرہ کرے دے دا امریکی فوجی لطرپا لپتہ اہلکارو تلاش جری دے دے حملوں نپاس پخیتے کے امریکی تنصیبات سیکورٹی مزید سخت کرے دا وضیح دیوی چتے روز ایران پسدران انقلاب اردن کے دا امریکی الرزاق ایئر بیس نشانہ جڑولو اعلان کرے ہو پسدران انقلاب وینا دا چے اردن کے الرزاق ایئر بیس میزائل اور ڈرونز نشانہ جڑ کرے ہو حملے کے بیس باندھے دوا فائٹر جیٹس اور درے امریکی طیارے تباہ کرے ہوئے زوران ممدانی د نتنیاهو گرفتاری حوالے سرا موقف مخیتا رغلے دی د نیویارک میئر زوران ممدانی د نتنیاهو گرفتاری متعلقہ موقف مخیتا رغلے نیویارک ٹائمز مطابق نیویارک میئر زوران ممدانی ویلی دی چې د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د ستمبر میاشت کې د اقوام متحده جنرل اسمبلی اجلاس تپاره نیویارک ترتلو صورت کې د هغه ممکنه گرفتاری معاملې باندې غور شروع دی ممدانی ویلی دی چې د معاملې باندې نیویارک پارک سیٹی قانونی ماہرین اور متعلق حکام سرا مشورت شروع دی داغا موقف تی چی پخار کے با اغا اقدام کولی شی چی قانون اجازت ورکوی ممدانی ویلی دی چی نیویارک سیٹی قوانین چی ما تا کم اجازت رکوی زبا اغا قوم خود دی مقصد دا پارا با زخپل قوانین نجوڑا اس آوروخ پل ہمکار احمد زارنا دلوبو خبرنا
4: دا ورلڈ کپ دوسرا شپږم فائنل مقابله د اسپین او ارجنټینا ترمنځ شوې ده. کوم چې اسپین ارجنټینا لاله ماتې ورکړې ده. نیویارک کې نیوجرسي سټیډیم کې لوبول شي فټبال ورلڈ کپ کې فائنل کې اسپین شاندار طریقې سره لوبه کړې ده. ارجنټینا لاله ماتې ورکړې ده. د خو مقابلو وروسته اسپین ارجنټینا لاله 1-0 سره ماتې ورکړې او دویم ځل باندې نړیوال کپ فائنل په خپل نوم کړی دی. بل خوا د انګلینډ او انډیا ترمنځ دا یوځنو میچونو سیریز هم دوامدار دی. کوم چې دا دوه یو سره انګلینډ په خپل نوم کړی دی. تیر ورځ لوبول شوی میچ انګلینډ به بیټنګ کړو او مقرره 500 رنو کې 325 رنو جوړ کړو. دا ټاکل شوی دی په جواب کې انډیا ټیم ټول 500 رنو مکمل کړو سره د وو لوبغاړو په ځان 375 رنو جوړ کړي او لوبه د 20 رنو سره بدلې ده. همدغه شان دا زنانو نړیوال انډر 19 میچونو کې ساوث افریقا پاکستان لا 55 رنو سره ماته کړې ده. کوم کې ساوث افریقا لومبه بیټنګ کړو او مقرره اشیل اورنو کې د شپږ لوبغاړو په ځان 55 رنو جوړ کړو. دا ټاکل شوی دی په جواب کې پاکستان او زنانو لوبغاړي ټول 55 رنو جوړ کړي او لوبه د 25 رنو سره بدلې ده.
3: اوس شریکو د موسم حال. موسمیات و محکمې تر مخه تیرو 40 غنټو کې کرک بنو لکه مروت او ټانگ خوا او شاه سیمو کې زیات نه زیات درجه حرارت او دیرش او کم نه کم 26 درجه سینټی گریډ ریکارډ کړی شوی. په هوا کې د نمای تناسب 52% او د هوا رفتار 10 کیلومتر فی گھنٹه ریکارډ کړی شوی دی. موسمیات و محکمې تر مخه سبا

سڑک بنو لکی مروت او ٹانگ خواہ شاسیمو کے پاسمان ریزے او زن علاقوں کے دبران ورے دو امکان دے والے بل خواہ سبابا کرک بنو لکی مروت او ٹانگ کے انمر سبا سہر یوش منٹ دپاسا پینز بجے سیر وہی او مخام دوش منٹ دپاسا او بجے با ڈوبی گی داو دا ریڈیو امن نیوز نیٹورک مہم خبرنا نورا مہم خبرنا اور دلو دا پارا ریڈیو امن نیوز نیٹورک سراو سائی اسماتا دا نیوز ٹیم سرارا کا اجازت دلوئی اللہ پامان پا

د کرک په تاریخ کې او معیاري علاج لپاره درمان هومیوپاتیک کلینک کې ډاکټر مصطفی کمال صاحب ناست وی. ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب ہومیوپیتھک میڈیکل فیلڈ کے دیش کالا پورے تجربہ لری او دیسرا کرک کے ہم دیش پک کالانا کارکوی. دا ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پنگرانے کی دا مختلف بیماریاں علاج کی گی لکا اعصابی کمزوری، اعصابی دردنا، مختلف قسم الرجی، دا بدن پارسوب، دا سرمنی بیماریاں، بے وقت وشتان سپینے دل، وشتان غرزی دل، دا نرینا او زنانا دا بے اولادے بیماریاں او دا زنانا و رسولے، دا ٹیوبونو باندیش، دا مشمانو ذہنی کمزوری، دا جگر، دا حرابیدو پا وجہ، دا باراتلل، بدحزم، د کلمو سوزیدل، د کلمو ٹی بی، خونی او بادی بواسیر، پیچس، پراسٹیٹ، د تریخی کانی، د تریخی سوزش، د تریخی پرسوب، د گردو کانی، د گردو سوزش، د گردو خرابیدل، د خپو تل سوزیدل، د خپو پرسوب او د خپو دردونه، خلو اوچیدل، د میدی سوزیدل، د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سرسره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسا خلکو د پاره خصوصي روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان هومیوپیتک کلینک، پتای تبلیغی مرکز کرک، نزد خوشحال خان اٹک یونیورسٹی، ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ، رابطه نمبر یې دی 03312123، یعنی 03-331-12-12-413.

0: وجید خان اورورا سب بے سورا بے سورا گرځي سچل دے دے
1: اختر لالا سب درته وایم ډیر وخت نه می په وجود کې دردونه دي او میده می ډیر زیاته سوځي
0: وجید خان اورورا چرته دی علاج نه دی کړی
1: علاج می ډیر کو لالا خو هیڅ فرق باندې نه يم پوي شوی
0: وجید خان اورورا ته ولې خپکیږي اوس په کرک کې تبلیغی مرکز سره د خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره نږدې درمان هومیوپیتک کې ډاکټر مصطفی کمال سے پنگرانے کے دی مختلف بیماریو علاج کیجی لکا عصبی کمزوری عصبی دردونا مختلف قسم الرجی دا بدن پرسوب دا سرمنی بیماریانے بے وقت ویخت سپینے دل ویخت غرزدل نرینا او زنانا بے اولادی بیماریانے او دا زنانا رسولی او دا پیوبونو بندش دا مشومان و ذہنی کمزوری دا جگر خرابیدو پا وزا تبرت لل بدزمائی دا کلمو سوزدل دا کلمو بہر تروتل خونی او بدی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش او د تریخی پرسوب د گردے کانی د گردو سوزیدل د گردو خرابیدل د خپو تالی سوزیدل د پخو پرسوب او د پخو دردونا پلو چیدل او د مائدے سوزیدل او د مائدے گیس او ورسرا یورک ایسڈ او د بدن دردونو سرا د جڑونو دردونو علاج آسان او معیاری قیمت سرا کیجی
1: نو اختر لالا دا خودی رخه خبر دا چې په درمان هوموپیتک سنټر کې د دوه ډیرو بیمارو علاج کیږي ما ته هم موبایل نمبر او پته وخایا چې زه هم ورشم
0: وجید خان اورورا چې ورځي خدا خبره هم یاد ساته چې ډاکټر سي د هری میاشتې 14, 15, 29, 30 باندې چوټي کوي پته اوروا درمان هوموپیتک کلینک تبلیغی مرکز سرا نږدې خوشحال خان خټک یونیورسيټي ته مخامخ او موبایل نمبر هم زون سرا نوٹ کا 03312 12 12 413

0: አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ደግ ገባዝ ሬዲዮ መንዳሲ ሻሪ ቻር ከረክተ ሞተብል ኬጂ ራስ ኬኪ ኮጆሪዶን ኩዩ ሰሊቢያ ተሰቦ ህዝመት ጋር ሀዝር ሸሉ ፕሮግራም ሲሃት ሎይን ማትሰራጂ ፕሮግራም ሲሃት ሎይን ማትሰቦ ራደርማን ሆሚዮፓቲክ ሴንተር ዲ ተረፍ ናይ ፒሽኪ ጂ ደርማን ሆሚዮፓቲክ ሜዲካል ሴንተር ከረክ ሲቲ ኬ ሞጁዳ ኹሻል ኻን ኻታክ ዩኒቨርሲቲ ሰራ ኾፖኾ ከረክ ተብሊጊ ማርከስ ሰራኒ ዝዴ ሮድ ቦንዲ ሂሮ ጀነራል ስቶር አግታማ ሃማ ደርማን ሆሚዮፓቲክ ሜዲካል ሴንተር ጂዳ ሞጁድ ሃ تاکہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کشینی اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب کلینک ٹائم دس مہینے 8 بجے نہ مزدیگر 4 بجے پورے درمان ہومیوپیتھک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال سے پراپتی نمبر 0331-12-12-413 جوریدن کو سننگے امید لنا چٹول بات ٹھیک ٹھاک وے تو سپرات لغت واگان ہے اللہ پاک مو عزت مند لرا کد من اللہ پاک مو صحت مند لرا 20 تاریخ 27/2026 ریڈیو من کر سٹوڈیو نل لائیو ورغلیو دا واسطے دے ہوا پہ چپو منی بالکل نیک پو نیک جدا اور وے تو سماعت دے رسی جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب سٹوڈیو کے ارسرے موجود ہے یعنی کہ پروگرام کے سرے موجود ہے ڈاکٹر صاحب سر دعا سلام سٹوڈیو میں شیخ نے پاس جیتو سے کال سے سلا بجری کو 0331-12-12-413 ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خبر تو ہے چھ نند ریس چلا درمان ہم پہ تک میڈیکل سینٹر کے سرنگ تیرش وا اگین علاوہ دی تو سے طبیعت مزاج سرنگ دے چھ ڈاکٹر
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز زبردست تیرشواہ اے ون تیرشواہ بالکل دا معمول مطابق سونم پیشنٹ راغلی داغی چیک اپ معائنہ او بل دا فیزیوتھراپی چکم سلسلہ روانہ دن بالکل سونم بیماران چی دی نغی مستفید دی او رازی دا چار نہ بعد چی اساری لگا باز وقت دا چار نہ بعد چی سکراشی او اگی تم چی دین فیزیوتھراپی کی گی نو بالکل چاتم چی تکلیفی دا جوڑونو تکلیفی یا دا ملا دا مہرو تکلیفی نو بالکل دا فیزیوتھراپی نا فائدہ حاصل کے
0: صحیح یو جہان مننا او دے سرا سرا طبیعت مسرنگ دا
1: خیر دی جی بالکل ٹھیک ٹھاک
0: گرمی ڈیر خراب کڑے ہونے
1: نہ گرمی ہو بس
0: گرمی سڑے خراب بھی نہ گرمی چ زیادہ انسان تو سے نقصان ورسے
1: نو چ انسان احتیاط کئی نو نہ گرمی نقصان نہ سی نہ یخنی نقصان نہ سی ہو احتیاط چ دین دا نیم جون دے
0: کم حالت احتیاط نہ کی بولا کہ مطلب انسان کم اگستے دی جے باقی کے احتیاط نہ کی چ
1: بالکل
0: ماشومان بس صحیح ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب سے سوچ پہ کرے کہ
1: نہ بالکل معشومان ہو تقریباً 20 سال نہ ہو

0: مقصد مدا پکې کنا چې دلته کې کلونه جش ډیر وي چې زر زر پکې مقام ملاو شي روسای بجای دی لکه دا مل جش ته ډیر خبر وکړه بار بار به و خبره خوان خانه کوي چې روسای د وسلم نه پاس پونکای خبره کوم دی پونکی زوینه چې مو سره پښتنه ز سره دی نه پښتنه نه وکاو هغه نه بس خپل خبره وکړه ٹھیک دی کنه مهرباني مو بوې شکریا مو وی جی او دغه سی بیا چې پښتنه سره کې وکنه تین تین چار چار منډه پکې او خپل خبره رنه کې هغه ډاکټر صاحب نه پښتنه خبر نه نشه کوم چې لکه اکل شعور ولا خلق یا بده خبر منه پیجی غبو ویجی ګوره ګوره در راز به لګی دی بار بار ویای کنه او لکه مطلب هغه بده خبره خبر کیجی خبره زکه خبر کیجی به هغه
1: بالکل
0: انکه ابو کال خنه کوي کنه لکه څه ضرورت پني خو هغه بو زون سره ویای چې ګوره ده لګی دی صحیح خبره کوي او زون نه پیاوی صحیح ده کنه یو ځل ز پښتنه کو بیا بیا بیا بیا بیا دا غوسه چې د ملګری پښتنه خبر رانه شي بالکل جی د ملګری پښتنه دا وکړه لګه نه چې بلډ پریشر چې دا آیا دا په سر کې چې دا وینې کلټ کولای شي او دینه علاوه ویژه چې ډیره اخره کنه نو هغه څه نقصان خو نشته جی ډاکټر صاحب ته وایم
1: بالکل ویژه چې دا د استعمال چې دینو تر هغه پورې پکار دی چې ستا بلډ پریشر نارمل شي چې بلډ پریشر دی نارمل شي نو بیا مخره چې کله بیا د بلډ پریشر سیوا کیږي بیا شروع کا او د بلډ پریشر د وجې چې کله سر کې وینه کلاټ شي دا غي د وجې رګ بندیږي برین هیمریج کیږي لگا نو بالکل تاسو چیک اپ کوئ هر ځای
0: کې اوکے جی ګورو نس کلر چې مې سره کال لاره شو کې السلام علیکم ریڈیو موبان کیسے
2: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام
2: ریڈیو خبر کیا ہے
0: جی ریڈیو والا خبر ہے کو جی صحیح ہے اوکے جی نیکسٹ کلر تو مقابل کی تو آواز رونا غائب شو صحیح ہے کہنا بالکل سفار اسرا اور واوس بھی صحیح ہے کہنا بالکل نندا بس نشہ دیتا کہ وینور خبر ہے نشہ کہ غصہ خانہ ہے جی دسوک داونی جراز بھائی غصہ کہ بھی کہنا کال بدی سیخ کٹ کوا ڈرپ کوا بے ٹھیک شلا روسے بو خپل نما بشای او زوی بشای غنه خپل مسئلہ شای ضرورت تی وی کال رتو کای ضرورت نی وی پروگرام سا خاموش اور وا او پروگرام نو ور وکنا قربان ریڈیو بان گئی ٹھیک شلا خو بس استڑے شوال ٹھیک شلا کنا روسے سلام و سلام زدی تک کوا ٹھیک شلا سلام نہ پاس جواب وکا غنه پاس خپل نوم وشیا علاقہ وشیا غنه پاس خپل مسئلہ وشیا ٹھیک شلا او چی ضرورت نی قربان خاموش روسے اور خاموش نو ور ریڈیو بان گئی صحیح ده بس ډاکټر صاحب نشم کولای دینه بس بیا خبر نه شم کولای ٹھیک نه ورو نیکسٹ کلر چې مشه سوک ده السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو السلام علیکم کچی بیا رو تا ٹرائی وکا ٹھیک شلا تسا اخ کال چے دا گنا غ پخپل منے ڈراپ شلو صحیح دا ڈاکٹر صاحب کلو نہ بروسی ز دینا واپس تنے کون ڈیر اور دن کی دسی وی کنا مش پروگرام صرف کال دے پرے نہ کو مش پروگرام اغا اور دن کو تہ کو چا غ خاموش خاموشی کے پروگرام رو سرور بھی اغا تہ بہا پروگرام کی صدا سے خبر روڈو ٹھیک شلا کال بروسی ٹھیک شلا کال بو چلی جی اغا تہ پروگرام کی صدا سے خبر رو چے پروگرام کے اغا تہ فائدہ ورسی ٹھیک شلا ڈاکٹر صاحب دارو تو یا چے ہومیوپیتھک کے چے تو سینا کیم پیشنٹ علاج کڑے دا ٹھیک شلا اغا الله پاک په هغه بیماری کې کامیابی ورکړي دا شفا وي ته ملاو دا هغه تاسو درمان هم ویتک سنټر ته بیا روغلی وي ٹھیک شلا علاج ته نوی روغلی تاسو ته ملاوي دوه تر روغلی وي تاسو پیشنټ رته وشه
1: بالکل زمنگ یو خوب مشر دے بالکل اس چھ دے مخ کے استاذ بیا ریٹائرمنٹ واغسٹ نو پاخر مان ماتے وی علم کے مدا ہلا واغستا دعا گانا نہ تکوا اڈے درن خوب مشر سڑے زمنگ دے تخت نستی تچ زی لار کی چوکارا دغلتا
0: کلی جی چوکارا استا جی بالکل
1: چوکارا دے آغا بالکل چھ کلم
0: او مشر دا چوکارا جی منگ چھ چوکارا کم بیلٹ تے نا علاقہ دے ماشاء دل ایجوکیٹڈ خلق تے
1: جی بالکل زبردست انسان دے نو اگا چھ کلم پدیلا تیری گی نو اگا صرف سلامت راضی او ما تے وی ڈاکٹر صاحب لکازہ جستا پدی درمان ہوں پے دکسن تیری گما نو ما نا ما تے دا ماته دا زیب نه راکې چستا سلام می نې کړې چستا سلام وکم نو زم چیرې زما د غاړه زاده شو نو بالکل دا ډېر درنه خلک تي پښتانه خلک تي غیور خلک تي نو ز د دې یو جهان مننه کوم او ز د دې ستاینه
0: کوم اوکې جی یو بای صحیح امین سو امین ز ایوا خبره مو سره صفا صفای ز صفا خبره کوم ډاکټر صاحب او صفا جواب غوړای صحیح ده صفا صفا جواب ورو کوي ټینک یو سو ویری مچ او بالکل خبره اغه وی کنه چې صفا وی او همیشا وی بچا شا لگی بچا باز پاگے مانے معذرت ڈاکٹر صاحب زنا خال کے دا خبر میں اور دلی دی کنا دا خبر ہو خام ہا کیسی زنا خال کی ائی کنا چا زون تے ڈیر ڈیر ایشورون وی ائی ہمیشہ چیو سڑے ڈیزون تے ڈیر ایشیور یہی کنا بیا گیت دنیا وی یہی جتا کما کلی
1: بالکل
0: اگ پس دنیا خندو کئی جتا کما کلی ازن خالق وی کنا وی چمو نصر اسوک پئی جینا بیا پس دنیا خالق خندو کئی زن خالق دا ذہن وی کنا چی جی تا ہم یو پیتک جی گیم الائی دای کنا جی بالکل دا اگ خالق چی سی چا اگ پس پئی جینا جی لکا مطلب وی چی ان پڑھ دی یا مطلب دا غدی پس پئی جینا اگ طرف تسی تب رو تھا ڈاکٹر سے وہ اچھا آیا تو چیتا ایجوکیٹڈ خلق رو غلی دی تو نا علاج کرے دا وہ تک کامیابی ملا دا اچھی
1: بالکل بیماران ہو بیماران دی کنا
0: جی جی
1: چلا کہ بیماران علاوہ چکم ڈاکٹر حضرات تھی
0: جی جی
1: مطلب دلتا پجیل چوک کی دی
0: جی جگہ
1: حاضر سروس تھی اگر بیماری چلا کا مطلب اگے تا سوریاسس ہوئی اد سکن چکم ڈیزیز دیا پخپلم چے دین آپریشن نہ کئی دانا چا اگا یو عام کستے
0: جی
1: او بالکل زمگ ڈیر خود دوست صدیق نامے دا
0: چلا
1: کا بالکل ندی ذہن کے داڑو بالکل یہ ہوتا پروف کم
0: نہ نہ پروف کا ہے
1: زرا مقصد میں دا نہ مال خبر مقصد دا
0: پروف کا صفا خبر ہے
1: کا جی آغا زیر علاج دی او داغی سکن چکم مسئلہ وانو ناگینا با اگی تب المر نا چیدن تکلیفو انو اگی باقی دا فرق شوی دی
0: اللہ
1: پاک شفا اور کرده دا غشن دا کیڈیه نا چیدنو نرسان را غلی دی زمون خوین دی دی دا شوگر علاج بارک را غلی دی اللہ پاک اگی تا شفا اور کرده دا الرجی پیشنٹ را غلی دی ڈاکٹر حضرات تیادوم
0: جی جی
1: بیماران ہٹ کے
0: چاگا دی فیلڈ سا تعلق ساتھ
1: بالکل چاگی ایلوپیتک فیلڈ دی او مطلب اگی خپلا مطلب درجی 100-120 پیشنٹ اگی دروجی پخپلا گوری اگا مونگ سر زیر علاج دی اگا مطمئن دی بل لکد دی غلط فہمی بزر لرکم چے لکا باہر ملکون چسون دی انگلینڈ شو برطانیہ شو جرمنی شو جاپان شو چائنا شو سونم چی باہر ملکو ندی نو پدے کی چی دے نو ہوموپیتھک علاج چی دے دا اول خلق کئی اگر تا پتا چی دا ہوموپیتھک علاج چی دے دا بے ضرر دے دی ہیس قسمہ سائیڈ ایفیکٹ نشت دے علاج بالمثل لکا کم سیس چی تا تا ضرر در کئی کم سیس چی تا تا تکلیف در کئی اون پاغی دے ٹک کئی لکا پختو کے بمونگ وائیو چی اسپنا اسپنا چی دا نو دا پا اسپنا بانے کٹ کی گی
0: صحیح
1: ٹھیک شو لکا اس پر اس کا نگر میں موسم دے ٹھیک دا نو کتا یو جگ شربت اس کے جگ یو جگ شربت اس کے نستا تند نم آتی گی ہو کتا یو پیالے چی اس کے نستا تند بماتش ناغی وجہ دادا چی دا اور سوے پا اور رگی گی دا ہوموپیتک فلسفہ دادا اور سوے پا اور رگی گی
0: صحیح اس مطلب دے کہ دا چی دیر خلق وی چی اگا وی چی مثال لے رکھو گنا چی اگا وی وی چی نا چی چی دی دا خو مطلب سڑای نور تجا کوی کنا
1: نا نا تند ماتکی تند ماتکی
0: صحیح
1: بلدین علاوہ چی دی ہوموپیتک چی کم طریقہ علاج دی دل تا چی مونگ سر زیر علاج بیماران دی اگا مطمئن دی دی کی لکہ زیاد بیماران چی دی نو گورے اگا در از مک دی دا جانی خیل باکا خیل ٹانک جنڈولا دا دین علاوہ لکہ دا کرک پیشنٹ امشتا
0: جی جی
1: خود دا کرک نا ہٹ کے آؤٹ پیشنٹ مونگ سر زیاد دی گورے زین کی بھی
0: جی جی
1: زدانہ میں ہم چی صرف لکہ مطلب دا کرک پیشنٹ دی دا کرک نا ہٹ کے مونگ سر آؤٹ پیشنٹ چی دنو دا زیاد دی شکر درشوا میاوالی شوا رزمک شو نو مطلب دا بس ہم مقصد چی دی چی شفا ملوشی
0: صحیح مقصد خدا کا دے شفا ملوشی
1: بیماران چی دی کور کی گی او چی کم بیماران کور شی نو زان سر پڑا اکسنو کے فلین کو جو کی بیماران را ولی
0: اوکے چی صحیح دے کال تا مقابر کون ٹکس لائے کال وقتی نر رون دی خبر ہے تر بجری وی جی اسلام علیکم ہائے ہائے ہائے جی بالکل تو سے گھنٹے چی دی پوراش پر کال موڈ ڈراپ شولو بیار ہوتا یوزر ہے اگا ٹرائی کولے شے پسے پر 331-12-12-413 ہو خبر ہو پکی داوی چی کلے ہر اسائے بالکل خپل تعارف ہو کوئی چی پنکائے خبر کون دی پنکی زوینا ٹیم بو بچ کو کالر سا صحیح دا پورو بنیس کالر جی اسلام علیکم جی جناب اسلام وعلیکم السلام بالکل ٹھیک ٹھاک جی جناب سڑے ماشے وی نہیں داغا سے سرنگ سے ڈاکٹر
1: خیر دے بالکل تاسو خیر سے تم خرے
2: شکر الحمد للہ
1: الله تاسو خوشاله کی داستا سو مینا دا او زستا سو د منی یو جهان مننه کوم
2: ډیر مهرباني تاسو تاسو ته سلام دا ان سلام دا بل دا مینا والو ته ما دا درخواست کنه ډاکټر صاحب
1: جی جی
2: جی
0: جی جی صحیح بالکل تب خبر ہے سعید اخو مشرا یو جہان مننا کلونا ڈیر روسی سعید اخو تب ٹائم کو سعید یو جہان مننا اوکے جی پما دشا جی تھینک یو سو ویری مچ گرو بنیس کلر سی مشرا سوکتی جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم واقعی خبر کال میں ملاو دا جی جی وعلیکم السلام ہاں چلو نا بالکل ٹھیک ٹھاک تھی گڈ ہے ترو تبھی جی گڈ ہے ہاں واہ بالکل شیو صحیح دے سب ہوگی دس سر قربان دس لکھ اگر مشوم تک کال ملا ہوئے چھ خبر ہے پی جی ٹھیک ٹھاک ہے نا ٹیم ڈیر کی متی رہ پہ مجھے مرو نا خبر کہ جی گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم وعلیکم السلام شوالی ماما یو جہان مننا دیکھا یو جہان مننا دیکھا تھینک یو سو ویری مچ ہاں جی ہاں جی اچھا سر کی خارش کے اچھا صحیح تھا شوالی ماما نور سے پوچھتے ہو بنا کا وعلیکم السلام یو جہان مننا وعلیکم السلام تر اسا ریڈیو ور ڈاکٹر صاحب نے بچتنے کوشا اوکے جی دکال کول یو جہان میں جی ڈاکٹر صاحب یو کال بل گور بیا جو اور کو جی صحیح ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام
3: رضا یہ زدا سیور د موشا ڈاکٹر کا تلے او بیا ہر د ور جی دا پشتور کی بیل کچرا د رس کی زہم دے جیسے دجرس کی ڈاکٹر ترا رسم مرمات وسی جے د پرپرنس کرنگے
0: پروگرام سٹارٹ نہ رو سر اور وے
3: دا کچرا دو
0: پروگرام مو خبر درسی ما اوس درسی
3: اے اوس درسی
0: پروگرام سٹارٹ نہ اور وے
3: اے اور وے
0: مو سے خبر اوکڑ لے
3: نہ ہورن دی خبر
0: نہ دی دی ورے پ کال من ہفتہ وے کنا صحیح دارو تے مو دا خبر اوکڑ چے کلا کال من دی رسائی کائنڈلی دغه خواست کو چے خپل نوم شے او زوی شے غنه بس پلا مسئلہ شے اچھا جی استڑا ماشے صحیح دغ سے خپل نوم شے اوس رتا مسئلہ وشے چیتا چیتا لوڑوے ڈاکٹر تے چیتا لوڑوے
3: دلا وزیرستان سے
0: ہو ہاں اچھا ٹھیک شوائے بیا مخ کے سورے جو وشلے اگر دے استعمال کے سورے جو اگر سورے جو سمرہ دوائی دی سمرہ رز استعمال کر اگر ڈاکٹر سے در کر فرق تے نہیں دا شوا
3: پارکی پیرا روکر زخم ستنے دے ہم ہوگا
0: نہیں اچھا فرق تے شوا دا
3: ایس پارک روکر دے
0: اچھا ٹھیک شوا اوکی جی ڈاکٹر سے صحیح دا اتر اسا ریڈیو مدے رجان اور وائیو جہان منن ہے ڈاکٹر سے دوائی ہی چی لگا ہے جی کم ڈاکٹر تر وغیر سے میں فرق شوا دا وہ ڈاکٹر سے مندہ پشتنے کون جی تے صحیح دا بیا
1: بالکل زبدہ خبر کو مچی چانا تھا سو علاج کرے دے
0: فرق
1: فرق شو دن بالکل
0: اغت
1: لاٹس او ان شاء اللہ چی مزید علاج کی اللہ پاک بدل روغ صحت در کی
0: ان شاء اللہ
1: ان شاء اللہ کہ بیا ہم سمس لوی بیا درمان ہومیوپیتھک سینٹر دروازے تا سو پر ارو کلو دی ہو چتا سو چانم زیر علاج او تا سو اللہ پاک شفا در کی لگم پزان پیش ہے نو بیا اغز نے علاج کرے بالکل بیا مزے
0: دغه مقصد دغه علاج کوائے اور ہاں چې بیا وه ډاکټر نه تاسې فرق نه کیږي که نه تاسې میډیسن استعمال کوئ ټایم پکې اوځي بیا خپل ډاکټر چینج کوئ خیر دی صحیح دی که نه نو بالکل علاجونه یې ډېر دی که نه او بیا تاسې لکه مطلب چې مختلف علاجونو کې تاسې شمار نه کیږي نو هومیوپیتک بالکل هغه علاج چې دا هغه شته دی موجود ده او ډاکټر مصطفی کمال صاحب هغه علاج چې ده هغه کوي په کره کې بالکل تر هومیوپیتک میډیکل سینټر کې نو تاسې هلته بیا راتلل شي صحیح ده ګورو نیکسټ کال شي مشکل لاله سو السلام علیکم جی وعلیکم السلام
4: ہائی
0: ڈاکٹر صاحب خبر کو ٹھیک ٹھاک تھے جی مو تو خو پاتا ہے نا اس طرح جتنا سوک خبر ہے کیم زوینا خبر ہے کہ اچھا اعجاز بھائی بالکل دا سے نم دے وہ شہلو اس خبر ہے وکا
4: یو خوب دیر میں دا بدان دیر مر مر ترہ کی
0: صحیح چار ہی تشی چار کا ہے اچھا اسٹوڈینٹ یہ صحیح بیا اسٹوڈینٹ چاہیے بالکل سباق تو چار نہ لگی
4: سباق مزدوری
0: ہونا اچھا صحیح مزدوری نہ دے کہنا صحیح سباق چی سمرا سڑا سڑا کئی دمرا مزدوری نہ سڑا کئی خطر سرا اور وا ریڈیو دے لاری چھی بالکل سباق چی صحیح سوک سباق کی آئی بیا غدا پتہ لگی چی سباق سمرا سڑا سڑا کئی مزدوری بدی پیر ششا ہو چی سوک صحیح سر کئی سرا سباق کی آئی صحیح جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل زما ہو گر ہو رہا تاسو چی کما پوشتنا دا نو بالکل یو ہوتا سو خوب تا چی دینو ٹیم ورکوے کم از کم 24 گھنٹے کی 8 گھنٹے خوب چی دا لازمی دی
0: دا یہ چی موت اس یوتر سی
1: پوشم بگن چی نو بالکل بازی حضرات چی دی فیس بک استعمال ڈیر زیاد کئی دو لسو پوری یوی پوری گوری نداغی نپس مبیاس کتس سٹڈی کئی یا سی کتاب گوری اغستا دی موسی نکینی نو بالکل یو ہو دا خوب برابر رول پکار دی بل تاسو کوشش کوئے چی سٹڈی کوئے دا ساری سٹڈی کوئے نو تاسو چی خوب برابری نو ستاسو بی پی بن نکمی گی ستاسو صحت با برابری
0: ڈاکٹر صاحب دینا ہٹ کے چی دا وجوہات ہن نوی چی تاسو چی فیس بک یو سڑے استعمال کی لیٹ ٹائم پر اگا ویخ ہوئی دا خبر ہے خن وی یو سڑی خوب برابر خدے 8 گھنٹے برابر خدے بیا خوالا خوب ورسی سا وجہ کی دل شی جی اندرونی سا وجہ کی بدے وجہ میں پوئی
1: بالکل بی پی کمائی
0: بی پی کم
1: لب بلڈ پریشر کم شی نو انسان تا خوب ورزی لاس پو کے دم نی او وجود چے دنو دا بے دم بے دم ای
0: ہا کسی چیک اپ رو سرکا والے سے درمان ہوں ویتک سنٹر کی جی بالکل رتل شے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سر خوب خوب موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب کے ٹائم دا سبینے 8 بجے نہ 4 بجے پورے او کچی تا بالکل خپل زون غم کول غوڑے نو بالکل چیک اپ چے دا غے دے پورے ډیر مست ضروری دا نو چیک باغا کوي صحیح دا دغه ستړي بچي دا غا کوي زکه چې په پښتنو باندې سړای چې دا غا نټی کېږي ٹھیک شله پښتنو باندې سړی دا پاته لګي هټی کېږي نه ګورب نیکس کالر ته مقاور کوو چې مش سره کال دلارې سوکتی سو شاملې وي جی السلام علیکم وعلیکم
5: السلام راز بھائی
0: جی جناب
5: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
5: احمد آباد میں خبر کہوں حبیب
0: جی جناب حبیب سے پروگرام کے ہر کلے خوش مشر میں سریں گے سدا نہ دا اس چیز نورے ہوئے ہیں چیز چگے ہوئے ہیں چیز زر رو سائے دا سی بینی تو اندے خپلا نماش ہے یا اوزوش ہے زر زر خپلا خبر کوئی چی نور اوریدون کو تا پکی مقام ملاو شی خود دغم و مقصد دا کنا نہ نہ بالکل صحیح اللہ دا خیر وکی جی قربان خپل خود مشرق خپل خبر ہے جی
5: مخدا لب سائٹ سادا دا بس شیال وی جانا
0: اچھا
5: دا سے تکلیف نہ وی نہ چے من موتا زمانہ گھر دے دای نہ سن
0: صحیح تو تے شوگر مسئلہ ہن نشتا
5: شوگر الحمدللہ شاہی نشتا نہ بل
0: نشتا اچھا
5: صحیح لون دے پانجے میں دا شیال ای
0: اچھا پانجے دے شیال وی گھر دے دلے شی
5: الحمدللہ گھر دے گھر دا
0: خوبلی کی جی خوبلی کی جی اچھا سیٹی پہ کی چی عمر دی سورہ دا عمر دی سورہ دا
5: عمر ہم تقریباً 62 کے ہوئی
0: اچھا 62 کے صحیح رہتا ریڈیو والا گواہ کنا ڈاکٹر صاحب تو جواب دے کے ٹھیک تھا اوکے جی دے کال کول یو جہان مننا اور ڈاکٹر صاحب بل کال گرو بیا جی دا یاد کے ساتھ جی گرو السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال میں ملا ہوں جی
6: وعلیکم السلام
0: جی جناب
6: سکیب خبر کو مرکز نا
0: جناب میرا بنی شکریہ جی سکیب چی تو مو خبر بنے عمل وکڑا لو جی بالکل سکیب پروگرام کے ہر کلے سٹڈی مشی جی ڈاکٹر سینہ سب قربان پشتا ہے لارے والا رہا
6: مو د ګنده ډېر سخت خوځي
0: عمر دې شو اچھا ایج څومره ده
6: 15 سال
0: د چې ساکيب چیک اپ دې کړی ده
6: نا چیک اپ هم نه
0: کړی اجه نه دای کړه سوره ټیم شو ها
6: دا میاش کیږي
0: اجه میاش کیږي چې کیل میل کوي ہاں سی کھیل کے فٹ بال کرکٹ اچھا فٹ بال کا اوکے جی تر سر ہم پروگرام سے داغا بور وا ڈاکٹر صاحب تو جواب در کے ٹھیک تھا صحیح والے کال کا بولو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ بالکل کال چی داغا تھا بان کا کاٹ کا کال لے کاٹ کا

0: جی گرو نیکسٹ کلر جی ڈاکٹر سیدا حیات سوتا جی چھ اگر ٹائم پکے زیان نشی جی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم اوکے جی صحیح ہے تسی کال ڈراپ چلو تر طبیعت لئی وکایو بل کلر گرو جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کرکن سو خبر ہے جی نوم دے ہاں سے جی جناب پروگرام کے ہر کال ہے ڈاکٹر سیدا قربان پرسن لارے ولارا شمالی وزیرستان نے مخ کے مخ کے لوڑ دا شاہ داس ڈی آئی خان من دیر مخ کے لوڑ دا وکا وکا جی وکا خبر وکا صحیح مڑ مڑ وے وجود دی درد کئی صحیح ایج رو تو وشے ہو چار رو تو وشے چار تیس چار گئے سچی ڈیوٹی تو شے گئے مصروفیات رو تو وشے گئے نا اچھا اوکے جی دیکھیے گورے جی چشا ہاتھوں سے کوائی کہنا حق کا حلول ہے مزدورہ دگا شے اس خبر ہے نا دیکھے قربان تو ریڈیو رو سر اور وشاں ڈاکٹر صاحب جواب درکی دے کال کولیو جہان میں جی ڈاکٹر صاحب درے نو رکال چیز راون دی خوبیا دیتا مکے زکہ میں دا زر زرو کوئی چے ٹائم پر بچت چے ڈاکٹر صاحب فرسٹ پشتن زے تر شیا ریپیٹ کما خوش مشر دا پشتن کڑے واچی دے مودے پشا تالے چے کیم دای کنا غو د کیجی او یو رائٹ سائیڈ تے غیر مجدا کی سیٹی کیجی چے
1: بالکل دا بلڈ پریشر چے دی گیس ٹربل دا وجنا دا بلڈ پریشر تکلیف پیدا کی گی دا اغی دا وجنا پا وگونو کی سیٹیا بجنا دا آوازونا چی دی دا اغی سر تعلق ساتی او بلا دا دا پنج چی لکه مطلب ادکی گی انو دا آسابی کم زورتیا سر تعلق ساتی زمون کم آسابی رگون دی نو دا نرین رگون راغلی دی ټول بدن کی خوار دی نو بالکل آسابی کم زورتیا دا پٹو انو چی دا پٹو کم زورتیا ختم شی دا تکلیف پا ختم شی
0: صحیح خوش ایمان شد درمان ہم پیتک سنٹر دا چیک اپ تا روتلا لشی ڈاکٹر سیو ٹیم دا سبینے آٹھ بجے نا چار بجے پورے نیکس ساکے پشتنائی کڑے وا دے کرکنا جی جی ساکیب دا پشتنائی کڑے وا کنا سب پشتنائی کڑے وا تو تم ہوئی چھ یوت ستا ہے ڈاکٹر سیو یوت ستا ہے اس پسا کہو جی ساکیب دا ویلو چھ گنڈے میں خوشی جی اور سرائی سرائی جی پشے میں خوشی جی لون اور جی فوٹ بال پلیئر ہم جی
1: بالکل 15 سال جی نو دا مطلب دی ریگولر کھیل کئی نو مطلب دا چھ بیا ہو دی تا چیک اپ پکار دے کنا ادی ایچ خدا نے جی گنڈے خوشی ہو کو پرس کا لگا دی یورس کھیلو کی او سلور پنجر ز پک چھٹی وی نو دی سر اوم چھ دین مطلب بدن عادت نہیں وی لگا ریگولر نہیں وی نو دی دی جان سر سوچو کی کہ پرس کا ریگولر دی فٹ بال کئی او د دخ پہ ہوگی کی بیا چیک اپ تراشی کنا ریگولر دی فٹ بال نہ کئی لگا پرس کنا نے فٹ بال او کو سلور ز بیا چھٹی نو دغه دوران کې اوم چې دین بیا
0: بیا د قدرت یو هغه سیستم نه مسله کې چې هو کا تر ریګولر کې مطلب گیم کوي او ته بیا دا مسله کې نو درمان هم بیت سنټر کې چیک اپ وکړه صحیح ده د چیک اپ شي دا هغه پیسې نشته ده ٹھیک نه فیس چې دا ډاکټر سیم معاف کړي ده فیس نشته 8 بجې نه 4 بجې پورې او د هوشان خان کټ کې نو ستر سره خو په نیکسټ پرشن دې کرک نشي وا جی بالکل اغه ملګری دا و چې سات چیزه پاسم کنه وجود مې لکه مطلب ستړی ستړی هغه ډیر جوړ چي درد کوي او دوی نه مو وشتنه وګه خامہ ها ګوره ډیوټي چې دای کنه کیم چې موږ مسروفیت دا هدي میډا په صحت ته موږ په ژوند منځ کې پښتنه کوم او ایج چې کیم دا عمر دا ډیر تعلق وي دی دیو ته پښتنه دوی وی چې رشکا چې دا غا چلاون چی ډاکټر صاحب
1: بالکل دا د ناشته کار دی لکه ظاهرا خدا سان کار کاری هو ګران کار دی یو شان سټیل ناشته کنه نو بالکل بی پی کمیږي بلډ پريشر کمی راځي دا وینی کمی دان راځي او دا پټو کمزوري لکه سټیل دی ناشته نو بالکل دې چیک اپ وکړه ان شاء الله دا تکلیفات
0: پخ صحیح بالکل تاسو چیک اپ وکړه که تاسو چې دا لکه مطلب صحت کې مو اندرونی څه مسله نه وي ډاکټر صاحب چیک اپ وکړه کنه بالکل به دې طبيعي کنه چې تاسو ته هیڅ مسله نشته دا ورجانه بالکل نه به میډیسن در کوي او نه به تاسو بالکل کلیئر کټي چې ورجانه دا یا ته دې سټډي دی واجی دو یا چې ته کې ما ډیوټي کوي دې هغه دې واجی دو کنه چې څه مسله نه وي او چې څه مسله وي اوبه ته وشي چې دا مسله ده بالکل وجود کې هم مسله چې دا کې دلې شي نو نیکسٹ کال دیتا ہے خوالا زر زر ہے خوالا ٹھیک نا السلام علیکم یاد ہے سر ڈاکٹر صاحب جی السلام علیکم جی کال میں ملاؤ تو خبر ہے وہ کہ جی اوکے جی نیکسٹ کالر تھا مقابر کو قربان دخ سے زر کٹ کوئی جی خبر ہے نہ کیجیے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی جی فرید اللہ شاہ صاحب پروگرام کے ہر کلے او یو جہان مننه صاحب چې بالکل تو سیدا خپل نوم او زوی وشر جی قربان پښتنه وګه صحیح اجر تو شاہ جی تقریباً 45 سال صحیح ہے ڈاکٹر صاحب نے پچھتا نے جی یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ اور ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کال گورو جی السلام علیکم اوکے جی نیکسٹ کال گورو صحیح ہے کہنا بالکل دکھا سی چاہ خبر ہے زر کٹکا صحیح دا جی بل کلر تب کی زر زر موقع ملاوشی جی بالکل اور دم کی یہی کہنا غائب خوش مشر پشتنے والے بھی کل ملے جی نہ دکھا وجہ بھی جی نہ ملے جی ٹھیک ہے اور دے سرا ٹھیک ہے شوالی ماما دے میسج لائے غلط ہوگا نا زر اوکے جی شوالی ماما جی داغا آگا سلوم نے کری ڈاکٹر صاحب ڈیر پومین احترامات سرا جی گورو نیکسٹ کلر السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جناب اوکے جی تو آواز اپنا کاٹ لو صحیح ہے نا تب یار ادھر ٹرائی ہوگا ٹھیک ہے بیاچی کال ملا اسی بیار ادھر ٹرائی ہوگا ٹھیک ہے یو جہان منن آئی تھینک یو سو ویری مچ وہی جی سلام راز برو آئی مو ہینا افریدی مو 18 سال عمر دا اور پھر لاس اچھا پھر لاس جمع ٹائم کے خ ٹھنڈ بھی اور گرمائی ٹائم کے گرم بھی ڈاکٹر صاحب دے بارے کے سمشورہ روکے سلام روز بھائی اچھا اوکے جی ڈاکٹر صاحب دس سنگ خبر کڑے دا دے خبر میں سر نہ شو خلاص کنا صحیح وہی کہنا چھ ہے نا افریدی اما اور ایج میں چیدا 18 سال لائے او دینا علاوہ لاسٹ فیم میں چکم دی کنا او ایچ پچمی کے صحیح ہے یعنی سڑک کے آو سڑک کے یخ ہوئی او دینه گرمی کې گرم می چې
1: دا یو نارمل حالت
0: نارمل حالت ځکه چې په دې خبره می چې دا اثر نه خلاص شو صحیح هو وجود چې کم خپل ټمپریچر دی دا هغه دی چې ګډوډي شن روسي لکه 37 درجه سنتیګریډ آی تھینک چې دا دی وجود خپل ټمپریچر دی نو دی کې هغه ګډوډ روسي
1: ګډوډ راځي
0: زیاتې کی کمی کې بدا نقصان کوي
1: کمی کې نقصان کوي بالکل
0: نقصان کوي ګان چې زیات شي نو مطلب فیور تلاړ شي چې ټمپریچر مې ستر او چې کم شي بیا نقصان کوي
1: کم شي بیا نقصان
0: یعنی هغه چې کله کله وجود یخ شي چې موجود
1: شي کوم خبرو کا نو دا نارمل حالت لکه مطلب کپرس کا یخنه کې لکه د دی بدن گرمے دو یا گرمے کی یخیدن بیا چی دنو تکلیف ہو دا یو نارمل حالت
0: اوکے جی نارمل بالکل او دیسرا سید اللہ شاہ بھائی جدا کال کڑے ہو کنا چی تو سورے دل وچ عملیے کے میں جدا اگر درد کیجی او غینا پاس لاس شی میں چی کم دی کنا دے کے کلے کلے مطلب سوی لنگ روشی سو جن روشی جی
1: بالکل عملہ درد خو چی دنو وجوہات ڈیر دی لگا مطلب لگ اردو تکلیف سرم تعلق ساتی دملا چی کے میں مہری دی L4 L5 دی کے اوم چی دنو نگا ساتی باز او دی کے کولیسٹرول پیدائشی لگا سر جو وز دوی دغه نه هټ کې چې دینو د پټو کمزورتیا هم کې دي شي د وټامن کمزورتیا هم کې دي شي کیلشیم خو چې کپو شي نو هغه نه بعد
0: صحیح د سویلنګ چې کومه مسله مسائل یا پیشلې یا د سره وجود چې کوم دی اکل اکل مطلب چې موجود وي چې وجود او پر سیدلو د ګردو سره تعلق ساتي د ګردو
1: سره تعلق ساتي بدن کې چې هر ځای کې پارسو براغه ډډون ناغي نو دا ګردو طرف ته اشاره ده
0: اچھا دا مطلب چې دا ګردو چې کا پکار دی بیا
1: بالکل انسان لږ کې دی که هر قسم علاج کوي او کلم د دی په بدن کې ډډون پار سوبراغه ندی دی بالکل دا گردو دا گردو تر ڈارے کی اشارہ دا گردو چیک اپ تے کئی
0: صحیح صحیح اور ڈاکٹر صاحب اگر خلق چے اگو دا تریخ اگا اپریشن کڑی دی تریخ دی لری شیوی دی او س اگے نہ پس چے کم دی اگا پ جری میڈیسن باندھی دی آیا دا بٹول عمر جری میڈیسن خوری کدا دی سہل شتا دینا پس
1: نو دی
0: ہو پدر پ ہومیوپیتھی کے ستا پدے کے دی سہل شتا کدا بجری میڈیسن خوری
1: جی دا بجری میڈیسن خوری
0: چتری کھلے ریکڈی دے چا اپریشن ایکڑی دے
1: بالکل
0: صحیح دغه وريدون کو تسوي د تاریخ دغه لکه څنګه چې موږ د ګردو د کونی او هغه مسائل ډیر زیات شوی دي د تاریخ خ ډیر زیات شوی دي کنه
1: بالکل ز دا به مچ لکه مطلب کوشش دی کوي د بو استعمال دی زیات کوي دا کانه چې دی د تاریخ کې د هر چا جوړیږي ګردو کې د هر چا جوړیږي خو چې کم خلق د بو استعمال زیات کوي غیر خوراکونه کم کوي نو دا بیا نه جوړیږي خو چې کم خلق د بو استعمال کم کوي نو ته دا شکایت راځي
0: صحیح
1: او بالکل اپریشن چې دی نه د پکار ولی د تری چې کوم ډیوټي ده دا تر تاسو چې کوم خوراک کې آ هضمي نو بیا د هضم کولو د پر بټول مر د مېدی میډیسن خوري
0: صحیح صحیح بس چې کم شوی دی خو شوی دی کنه نور
1: مزید چاتم چې تکلیف نو دا علاج چې دینو هغه بغیر اپریشن شته دی
0: شته دی بالکل تو سه چې دا هغه کوشش کوي چې هغه تریخه دا علاج کوي چې هغه تریخه باج شي په ستري کې مده باج شي کنه ځکه چې هغه چې تریخه خپل وا ډیوټي دا هغه اسټ پروواید کوي مې دې دې پورې نو هغه مې دې ته طبیعت هغه خبره بس اصلي بیا وکا مش چې وړي کې او ډاکټر صاحب کنه بیا مش په ذهن کې دا وا چونکه هغه ټیم نو شعور وی وړي کولې کنه شعور وی نه نالج وی کنه نو هغه داسې وی نه ایجوکیشن وی نہ پویا بھی نو مش پہ ویل کا پتا مائی دے کہ جتا آرے لگی دلی دی کنا
1: یا میچن اچھا لگا
0: میچن آرکو خوراک بڑے زمین سہی جی ٹولو خلکو پتا سے ہنے کنا وچے کلا پا دی سسٹم مجھے زڑائی پوشی کنا بیا خو پتا ہو لگی چھنا دا خدا سے سسٹم نو دا خدا سے لیکن سیم گورا تیزاب مونکتی کنا تیزاب جی پوزمہ کوا چوے کنا امزکا لیکن پس سچی تیزاب بولی کہ اگا بالکل ختم کی کنا بالکل راستہ کی پاستہ کی لگا سی دا ایسیڈ دا بالکل تیزاب دی کنا ایسیڈ میں تیزاب چې کله په خوراک هغه تیزابیت ولګي کنه د خوراک چې کوم دی هغه بالکل هضم کی او چې کوم خلکو ته بیا هغه د هضمې مسله وي نو دغه چې کوم اسید هغه پرابلم وي مطلب هغه تریخي هغه پرابلم وي
1: دغه تکلیف دی بالکل
0: صحیح اوکے جی نور کال چې مزید نشه شامل ولا ځکه چې کال سره روان هدي کنه او دونکو ډیر معذرت ته نه غوڼه رونه خپا خنه شه بالکل بار بار دا خبره کو ګوره اوسوره ډیر اغه نه پس مسوره ډیر کال ټینګ
1: بالکل دې ته پر هم خیر سبانه طریقه لګ بدلو دا مداسې کو چې موږ 5 کال لو 5 هغه بدن سره لیکو
0: اوکے
1: او 5 کال چې موږ جواب ورکو دا نه پس
0: سچويشن ته وګورو صحیح چې څنګه لکه کوشش دا چې اوریدونکو لکه مو دې ته وې چې تمره ډېر ګیلې کې دلې مستر نور حل نشته
1: مون جواب ورکو کنه نو باز وخت بیا هغه دوران کې کال لازم
0: کال خو راځي کال خو لکه ریګل لکه لګاتار راځي
1: هغه ما دا سوچو کو چې لکه اوس 5 کال مونږ واغشتل نو دا 5 مونږ جواب ورکو اولی ګوزان سره کم زه
0: خبر ہے بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کی طرف نہ تو پروگرام سے ہاتھ لونے مت پیش کیجیے اور درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر جی بالکل کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خاٹک یونیورسٹی سرا خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سرانی زیر روڈ بند ہیرو یونیورسٹی محمد درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے اور کلینک ٹائم سے بھی 8 بجے نہ 4 بجے پورے ڈاکٹر مصطفیٰ کما سے رفتے نمبر درمان ہومیوپیتھک سینٹر آپ موبائل نمبر 0331312413 بہترین علاج چدا بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر چدا پرووائڈ کا بھی سستا ترین علاج بسر علاج بالکل چاہتا ہوں ضرورت بھی نو آگا ہومیوپیتھک علاج کے درمان ہومیوپیتھک سینٹر طرف سے خپل مشرانو کشرانو مشمونو خاص کر اخبار سے ہاتھ بڑے خاص طور پر ڈاکٹر مصطفیٰ کما سے تجزا دل والا امان
2: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: احمد بھائی زہ ہر اورس شیشت گورم پمہ می اورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا بہر وزم
4: اورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دکان پتہ اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

Okay, assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamuna niki hili tiramat ta sotolo khain duruno masharano kasharano ta welcome study mushi pa khairale. ډېر زیاته مننه زما د آر جې ګانو محترم صاحبان وروڼو چې تاسو سره بالکل اندېره کوم ستاسو پر اډوانو باندې نو ډېره زیاته مننه ستاسو هم ادا کوم چې انتظار بم کولو چې 9 بجو نه واخله 10 بجو پورې به د اجماع کاسمیټکس پاکستان پروګرام کیږي. نو بالکل ستاسو انتظار ختم ورالو ستاسو مست شان زبردست شان ورور ماته ویل کیږي ستاسو ورور کوربه انعام خان بالکل اندېره بالکل بره راز یم د خپل سټوډیو اجماع اشما ہریو پروڈکٹ موجود ہے بڑے نمبر لکھے دے 342 342 اولی کی یوما دی رولی دی 0342 311 2292 میں سے قسم کی چالا پیغام اور کے ولغاری آیا د اشما پروڈکٹ تاسو استعمال کرے دے تو ضرور پیغام اور کے چبل مسلمان تلے گوند کے فائدہ ہو جی ہاں باقی ہو الحمدللہ د اشما پروڈکٹ چکم دی کنا واغا د ای ستاروف محتاج نبی تے چکم یو پروڈکٹ چاہوں استعمال کرے دے تو بس خوشحال دی ہاں ډیر زیاتی خوشحال دی ډیر زیاتی مطمئن دی چ سمرا زمونږ سوچ جیسا سوچ د دین هم چکم دی نو ګور زیات ہاں داسې ریزلٹ راشي اسپیشلی اشما ہر بلائل نو موږ ته خو پته وي ماشاء الله خو خلک ډېر زیاده دعاګانې کوي صحیح ده وایي چې 500 روپۍ دومره بلا غړې غړې مسلې الحمدللہ نو دا ټول کمال چې کوم دی کنه دا ریزلٹ دی صحیح ده الحمدللہ په اشما ہر یو پروډکټ کې به ریزلٹ وي آیا تاسو اشما ہر بلائل استعمال ہوئی آیا تاسو اشما 61 د میډیا ربار استعمال ہوئی آیا تاسو اشما ہر بلائل کوم دن تاسو استعمال ہوئی د گرمۍ نه بچ کېدو لپاره مطلب تاسو بدن پخی دي گرمه کې نانه کې دانی وغیرہ وغیرہ او خواله راځي یا زخم راځي یا تاسو بدن پخښو یا ریشز به راغلي دي اور یا تاسو کری کریم استعمال ہوئی د پوندو لپاره د پوندو علاوه خارغ د لپاره زخم د لپاره بلای شي مسلو د لپاره یا شیمپو اشما ہر بلائل ویختو دا پارا یا دا مخ کلا دا بار اشما فارمولا کریم پا پاکستان کی نمبر ون کریم دی پکے پی کے گیا سعید اپنا ٹوٹو نزیاد دا فارمولا کریم چکم دے انو الحمدللہ خرسی گی سعید دا منگا نو آئیو دا چکم دے انو سوک سیل کون کی دکانداران دا اغوی وی سعید وائی چی عام مطلب کپنیانی دی اغوی لمنگا کو درزن اڈر ورکو تاسو لما مونږ چې کوم دی نو کارټن آرڈر ورکو سیدا کو عام کمپنیانی دی اغله مونږ کارټن آرڈر ورکو تاسو له بلس کارټن آرڈر ورکو سیدا نو الحمدللہ دا ریزلٹ دے سیدا او یو دا سکس بنی وی چې اغله به ریزلٹ نه ورکړي الحمدللہ ګور دا سکینو نه دی مختلف قسمه کې سیدا اشما چکم زمون فارمولا بیوٹی کریم دی یا بیوٹی چکم کریم دی صحیح دا او مطلب اگر تاسو مخ باندې آئل راضی مطلب غوڑوالے راضی ډیر زیاتی خولے راضی غوڑوالے راضی نو دتک کی غوڑوائی دا وجہ تاسو پسکین کې ډیر زیاتی مسئلے سازی کی صحیح دا نو دتک کی نه بچ کې دوه لپاره اشما فیس واش ډیلی فیس واش یا رائس فیس واش استعمال وای صحیح دا تاسو دا سکن نه دا غوڑوالے چکم نو بیخی کنټرول کوي نو مسئلے بنوي سکن بس اپا ساتھی سترا بس آتی جی کم دے سیدا اور اشما کو فارمولے کریم پتا تو شپیٹ ایم کے لگا ہوئی نو بالکل لگا ہوئی شدید زیاد مساج مکہ ہوئی زگا چی گرمی دا اور مخونو جی کم دے نگور کچے شوی دی زگا چی تاسو دا سی او چند سو کسان بوی چی آگی مطلب دا دنیا کریمان بے نہیں لگے ہوئی صرف چی کم دے نو پہلے بے دے اشما کریم لگے ہوئی سیدا دا خو پکې کم تر کې دی شي هغه ته خو به هیڅ مسله نه وي خو بیا پکې داسې خویندې زه ډېرې چې دنیا کریمونه استعمال کړي دي اور بیا هغې نه پس اشمال راغلي دي فائده ورکړي ده صحیح ده نو ډېر زیات مساج مه کوئ هلکه هلکه مساج کوئ اور خډک ډک لګوئ سی څه پروا نشته د ګرمۍ دپاره بیله فارمولیشن دی همدکه کریم دی همدکه ډبې دی خو دننه چې پکې کمه زمونږ فارمولہ د کریم دی کنه نو هغه مونږ بدل کړي دي صحیح ده سپور به وي په پښتو کې د مونږ سپور وایو صحیح ده ڈرائی وی ځکه چې ګرمي د مخونو غوړ وی غوړ واړې ډېر زیات چې کم نه په سکن باندې راځي نو سپوره فارموله د الحمدلله ریزلټ بدر کې د بدی سخت ګرمۍ کې ها سیدا ایشما نیم چې کم نه غوړ یاد ساتي سیدا تاسو نو مخ نه په غوړ والی کنټرول کیږي دانی دا نونا دا غونا تیر سری وغیرہ وغیرہ بچ کم نه بالکل ټیک ټاک کیږي تاسو په سکن یعنی تاسو په مخ باندې مخ باندې سمنه ها اکثر وای کنه چې موږ له مخ سرګو یو خوره د کال کړي وای چې دا ایشما فارمولا مخ سور کئی نو میل نہ بالکل نہ سر گئی وائی چیز منگا تروڑیا نے لوریا نے راگلی وائی چیز استا مخ سور دے او دا بدل کریم سر کڑے بھی صحیح دا نو ملتا خبرم ٹک کی دیشی چې طالب مخ سور شوی وی او فارمولی بدل سر کڑے بھی وائی چیز ما پسکن باندې ډیر زیات چکم نه داغونه تیر سریو
الحمدللہ مالی مخ ډیر ځات سپاکړي خوش لګ لګ سور دی سیدا نو مې شکر وباسه کنه چې دا 300 روپے کریم تاله ټول دانی تیر سری اور داغونه وغیرہ چې کنه ختم کی نو دا سرواله ولې راځي دا پته شته کته په کچن کې کار کوي سن بلاک نه سي مالوي آیت نور ته کار کوي زموږ د کل کورونه ماشاءالله غړ غړ سوک روټي په خي پتنور باندې سوک چې کم نه سالن په خي سوک سکے سوک سکے نو نور ته ګرځي دا ګرځي نور ډیر ځات تیز دی سیدا هر یو هغه مخ چې شپې کریم لګوي سہار نور تک گرزی کچن کے کار کے بھی نور تم گرزی ادھر پر سن بلاک ڈیر زیادہ ضروری دے یہ سرواری نے بچ کی گی بل بچی کم نے مخ من خرابی گی صحیح تھا عشما سن بلاک الحمد للہ داسی خوبشتہ کہ تاسو مخ چ بکم دے کنا دک خلا بسازو پسکن باندھ چکم نے گور برقرار رزلٹ چکم دین الحمد للہ ڈک پروڈکٹ دی اور تاسو ضرور چکم دین عشما نیم چکم دن گور ساتھی ہاں باقی بولے کی خبر سے کو موڈے بس زیادہ تاسو کا وہی صحیح تھا تاسو زمنگا کم پروڈکٹ دن دا استعمال ہوئی صحیح تھا نو ڈیر خبر آج چکم دن گور تاسو کا ہوئی ہاں اور الگ الگ بزر کو لچ کی لچ کی ہاں ڈیر زیادہ نا صحیح تھا حجی سنگ چلی خی طبیعتوں نے مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونڈیان امید لرم تاسو بالکل بروغ جوړ فٹ فاٹ برابر د جون په مزو کې وای او ټول بخی داسې بو مها چې سلام خزا تا پخپل او خرچو پخپل خپل ګورونه کې سیدا نو خپل کور نشاوی اور خوشحاله مینو بدینه بل غړه خبر نشته ها پنن سبا دور کې اور پدی اگران اگرانی کې اور پدی اسپیشل پدی پدی پدی پدی پدی پدی پدی پدی پدی پدی دنیا کې ها رازی گرو چاچا یاد کری د کم کم زینا یاد کری تاسو مونږه یادوي نو صفر 342 311 22 باندې واتس اپ به هم ده تاسو په واتس اپ باندې هم میسج کولای شئ سمپل نمبر باندې هم کولای شئ ها به ګورو شو کرا سره د میسج په لګی اور د کم زینا اور سره ولا وای وای چی سلامونه می قبول کا حاجی صاحب څنګه قربان دي شما چاول می او خوړې او تم رایار شوی چاول می پری خوې او ریڈیو میرا والا خوشحال ہے کہ ہاں آواز ذرا بانے ڈیر زیادہ خوک لگی قربان شما محل کے چاول میں ہوڑے استا چاول ڈیر زیادہ خوک لگی اور تر آیا فور ترا لو اور پمنڈم منڈم روٹ ہوڑا پمنڈم منڈم چکم دے کہنا نتا سو زان رو سول خان ما ویلی چی مست شان او زبردست شان لیش کی لیشی پروگرام سر او کو سلام جناب ایسا نہیں تب دونوں میں جن حالات ہوا کیا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کم خیر دن زما آواز ہو وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ نویش ما تمام پروڈکٹ چکن تے ملائی ہوئی ہاں

ابوزره ثانك يو ډیره زیاته مننه لګل د شانکر کباب ها دونه ډیره زیاته مننه سلام برو آئی ایم حسین افغان مائی فرسٹ ایس ایم ایس ایش مائی شیمپو رائس وائی استعمال ہوں مونگ تے ڈیر زیاد خوشحالا مطمئنہ چکم دین یو ہاں چلا خوشحالا بھئی مطمئن بھئی ایش مو بڑھ کے استعمال ہوئی صحابر ہونی شہا آپ وادی خواہ گرب شب ہونے سیدہ جانزیب آمد مومند ہونا وائی سلامون میں قبول اور منظور کرے توصیب سارا ہم چکم دیش مطلب بروک ملائیوی گیا مبارک شاہ جانزیب آمد مبارک شاہ لشکی لشکی نم خڑی رزیاد تینک یوٹی رزیادہ مرنا چاہ چاہ منگا پر میسیج کی یاد کیوں انشاءاللہ ٹول میسیج بندر ڈٹکو ممدک کا نمبر دیسی پر 342 311 22 بہن میں نرازی لالا بچ استاذ کالون لا چی تاسو منگ تکال کوئی تا کم کم زیانہ چی کندنو گرو منگ تکال کوئی ضرور منگ تکال کوئی ایش ماہ ہریو پروڈکٹ دبارا نمبر لکھ لی دیو 42 315 سپر 315 94 72 32 دا یو فون کے دی سپر 342 311 22 بہن میں دا چی کندنو دا ٹرینار نمبر دے سیدہ کال کوئی پدوڑا نمبر باندے انشاءاللہ یسکی گی با دورازی گور چی دا کال پلی کر اثر سوک دی اور سویل واری اور دا کم

0: اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر دے زما خور خیر خیریت دے ٹک ٹاک کی طبیعتوں مزاجوں حالات واقعات خپل پردی خپلوان گونڈن سنگ دی
1: شکر الحمدللہ کول خدای خپل الوی تاسو
0: یار بالکل خیمه سوق خبری کوي د کوم زنا ما شاء الله دا خو په ثوابه کې پروګرام او زلمی ریډیو صحیح کار کوي کنا سی گپ شپ دے ماشاءاللہ او گرمی سنگھ دا کولے مزدار دا کو نا سوابئی کی گرمی شتا ہو گنیشتا سا تو پا سوابئی کی دا سوے آسے تا پوس کو میرے سے پتہ لیتا سو پک چھتا مری تا ہو کھڑی گئی نا خو ماشاءاللہ موسم خو نرے نرے بارانو پا پشاور کے اور بس دیر جاتا گرمی ہو خوب ہو ہاں ماشاء اللہ نو بس گرمی دے گا نا پشکال سم دا سے اشپک گھنٹے بارہ نہیں شوے نو کار نہیں کی گی. ہاں درا تو چاول سے لکھا لوگوں کو پخوا پہ زمانے کی منگا یاد کری ہوں فرسٹ ٹائم دے کال کڑے کو نا بل جلدی ماتا کال کڑے ہو ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب سب بھائی سمجھ شور دار تو آیا استعمال استعمال خوشحال استعمال بلاشی بیماریاں کی کار کے بھی.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سڑے مشترو په خیر आले.
1: خیر څنګه یې بھائی؟ خیر
0: شکر الحمدللہ. تخی طبیعتونه مزاجونه خې زما خور آواز می صحیح درځي تاسو پر ریډیو باندې کنه کډکی را کډکیږي. بالکل چاہتا پتا نہیں بس پٹ پٹ بٹا پے کہ بالکل نکال کھڑے ہوا بس ماشاء اللہ کھلا بازی میں سما ور گلے ہاں چاہے ریکارڈنگ رہ لے گلے تما ور لے گلے مل وہ کھلا بازی ٹپی دی
1: کھلا بازی کا پیڑی رکھلی بھی گیر تاسم آواز کم خستہ کھلے ہو
0: بس کھلا بازی خو گور آل نال لکن کھلا بازی کھلا بازی رکھنا بدا منگ دا پروگرام کھلا دا ماشاء اللہ. ہاں
1: اخیری دی ورته سیوی کی کتاب راوړی او
0: کتاب راوړی او بس مم غم ما هر نه مدلې ها اخیره کې مدلو تختوله بس اب
1: نو
0: څنګه خیر شکر الحمدللہ. تاسو خیر طبیعتونه مزاجونه واړه زاګ خپل پردي خپلوان گاونډان خو خیر سره سره
1: الحمدللہ
0: ټول ټیک ټاک دي ګرمه ماشاءالله خپل او خمزیدار ده خیره
1: خیر استعمالونه خو کریم مطلب خلګې دل سي موسم ډیر زیات
0: خو نو ماشاءالله بدا سورځي دي کنه په شکل له اور الله دم په خیر تیر کی نو بیا به موسم چې کم دی نو بس واپس د خطر په تزيد خیره
1: خوشحال.

0: له سره کال پلي کې سوق دي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مې شي په خیر علي. سوق خبرې کوي د کوم زینا؟ ماشاء اللہ ستڑی مشی پخیر علی ہر کلی ارتا وایو پا دی خکولی پروگرام کی پا دی خکولی ماشاء اللہ گرم گرمائی کی. علیو آواز میں درزی کا نا خماشاء اللہ سنگ ہے ماشاء اللہ سب ہم بختور خل گئی ہاں چی باران در باندی وری گی بدا خو پا شکال چی بارانی میں بیام گرمی کنا سدو پکلی کی چی بارانی بیا گرمی نہیں
1: نا بیانی
0: بیا نئی زمون پخار گو کلا بارانی بیا گرمی خلق ہوئی زمون پخار گو سار بارانو بیا گرمی وا تاسو بختور گئی دا چا ویلی دی
1: رحمت وری دی
0: دا چا ویلی دی
1: دا ویو سو کغوی
0: ہا ہا ویلو ہا ماشاءاللہ زخ خبر دا ہا کلا ډیر باران مو شیر خو بس بیا بشپدا سی خی کنا سی می خوی لګ گزاره کوي په نسبت د ورځ یو چې بیا باران شي ماشاءاللہ نو بیا بلش ویلی شي گزارو شي کلو چکم مطلب دا غټ کورونه وی دا برته وی مګه نا چې بس بارو دکیږي پکی مکی لګولې وی نو بیا هډه راځته یخ شي بیا زموږ ایسی ګان نه پیل کړي دا خبره دی بالکل واپس واخلو دا خبره دی نه یار نه نه نه دا خبره دی نه نه دا خبره دی غلطه ماشاء الله خو موږ په کلی کې شپې هم کړی دي اور کلب ہم یوخ پوالا کلب ہم بلخ پوالا او دا سخت گرمی بو او دا مچان بو ماشی بو نو بتم تک کرتے ما کنج ماشی ماشی ماشاءاللہ زمو خود خار کمری وی سیگان لگی دلی وی بند کمری وی نہ ماشی وی نہ نور دا سی شین وی بس ادبی خبر یا دا خبر ہم ٹھیک دیکھا نا دا ملمانہ ڈیر زیاد خوری مونگ چرتا لاڑ شو یا وہ سر عادت نہیں ہو او یا بس خوری ڈیرا شامل پروگرام پروگرام اور ماشاء اللہ کالو کم سب کے واخلا ماں ماشاء اللہ سب پیغام اوور کے ٹو لکھوین دونوں لستا آواز سی اوری نو سب پیغام اوور کے اسپیچ دے عشما حوالے سارا استعمال ماشاء اللہ کر کے مطمئن پروڈکٹ ہونا سارا پورا ماشی ناراضی خام دینا ماشی لر لر تختی خیال کرو تالے رو تختی نور خوبی تم ماشا ماشاء اللہ ډیر زیات مننه ډیر زیات مننه ټانکی خوشاله اوسې ګپ لګو ها
1: جی ډیر رانی ها
0: خیر له ګپ شپو بلګو کنه پروگرام دی ډیر مننه ها خوشاله اوسې الله دې خوشاله کړي ډیر زیات مننه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ یو کالر بابا لو اخلم چې کال بلی کړه سره سوق دی 0315 94 72. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سارا کال بکی منس کی پریدم خزا کال چکم دے دربان دے برکت شو ہو بہرحال کال بھائی اس کو

0: حج گور کال پلی کا رس رسوک دکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم. السلام علیکم.
0: سلام چھ بخیر علی سوگ خبری کوی دکم زنا
1: لکی مروت خان زاد خیل بادر خان دے محمد دین خاص دوست
0: خا دے محمد دین خاص دوست ماشاءاللہ. بدر خان ما سنگ طبیعتوں مزاجوں یخ لگی بادوں کنا پلی کی مروت کی
1: یار یخ اخبار نہ دی اج صاحب نہ بپ گھے زمان کو خوز موسم
0: بدر خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس کڑو دوبارہ واجو پدالان کی خان دالان پی جنی کنے پی جنی دکان لا محمد دین دکان تو ورزی کنا ورزی ماشاء اللہ جان لے راؤڑی کو آواز دے راؤڑی
1: جان پا رہا میرا والا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر تو مرنا خوشحال ہو سکتا گل کے بولو. ہاں تھینک یو
1: بس تا تا سلام دا تولو مینا والو تمہیں سلام دا عارف خان تمہیں سلام دا.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم انام بھائی سنگ پروگرام دی اور ما بھائی خیر دے ماتا سونگ لے گئے. ہاں ما ویل ڈیر زیاد میں آدی گی دی ویل سترگ میں ربی گی گلشن افغانستان.

خیوه جو سواز بالکل اوګه دی خان و ټپی راتوګه کنه زستا پروگرام ډیر پومینه باندې اورم السلام علیکم جار شم وا وا اسماعیل اوپر دی ایسیاس دی اوبار ګمبر دی خان ایسیاس دی اوبار ګمبر دی ګمبر خېل دی حاجی جمیل مارکیټ کې اسماعیل زما ډیر زیات خو ګروډ دی تمام پروډوګو سره ملایوي کې صحیح دی.

دی بالکل لاسٹ کالر بواخلم ها دین په تاسو بالکل کان لکه وی میسج بکه وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الو السلام علیکم. الو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0342-3112-92 په دې نمبر باندې تاسو ماته صرف میسج کوئ. ہاں که تاسو میسج ریڈ کول غواړئ زما په پروگرام کې نو 0342-3112-92 په دې نمبر باندې میسج کوئ. خو بہرحال چې کوم نو بدا کول نو پرې دوه هم دې کول نو بلش کې لیست چې کوم نو کلر اور نور بس تاسو میسج ریڈ کوئ نو بیا راځي او کوئ میسج 0342-3112-92 نور برای مهرباني کال مګوئ. ہاں کال نو چې سره چې کوم نو بس ته ختم شو. ہاں

سنی خٹک دا امبیر کلان آوائی چی دوگان سلامونی میں کبھل کیا سنا خٹک شان کاسمیٹک سینٹر اجبنور پلازا دکان نمبر 38 سیدا کم خیندی نو زمان آواز دوری پکر کے نو اجبنور پلازا کی پا دکان نمبر 38 کی سنا خٹک شان کاسمیٹک سٹور دے تمام بڑھوں کا سلام لائیوی کی شاولی ڈرم ہاؤس این حمید کاسمیٹک سٹور بن مقابل وابڈا ہاب از مین کرک سیٹی کے تمام بڑھوں کا ملائیوی کی بدی شگئی روڈ بانے سیدا اور 22 گرہ شاپنگ سینٹر دکان دے پا آجی عمر دین پلازا کے سر ملائیوی

السلام علیکم کیوٹ انعام جانی ویلکم سنگے آواز دیکلر دے کرک ریڈیو ما دلائے وخانی ما دگر اگنا پروگرام دے دیر زبردست دے وائی فائی کا کائنات فاطمہ دے بنچکم دے سلام ورگا وخان وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کرن دوگان سلامون کبھی آمنا میسو دوگان سلامون کبھی علیش با دوگان سلامون کبھی کرن سبحانی مجید عبدالغپوریم دا ٹانگ آم آخیل ٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنسور دے تمام بڑو کو سلام لائیو السلام علیکم بھائی ہیبا فروم بنو وائس دی بالکل کلیئر دے دو اگانے سلامون میں قبول اور منظور کرے السلام علیکم ام خان فروم سواب ہے پلیز ہمارا سلام آسما وزیر دا سبا گل مرواڑ میل دو اگانے سلام ورگا وہاں ہیبا سواب ہے والا تھا وای چ قرآن تو گورا میسج سم سم شامل کا انعام بھائی تا زما تا سو مور تا خائم انعام بھائی اڈنگ ورکڑے سے مست اجی سے فل ریڈ کا واہ واہ مست شو اینڈ گڈ بی جی ایم انعام خان ایشما ٹول آر جے ایشما پلکڑی دی ریشما کاسمیٹک سٹور زندہ باد ماشاء اللہ ایشما پروگرام ڈیر خائستہ دے فائکا دعاگانی سلامون کے بھی ڈیر زیادہ مرنا خوش

اور صابین السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان. آر جی شاہد خان پروگرام شہر کلائیں خوش آمدید درتے ہیں ستڑی ماں شہی پخیر رخ لیجی پروگرام دزڑ خبر سارا دیتو سے میزبان بالکل حاضر دے جی او حاضر ویٹھی کا 12 بجے رسا یعنی کہ بالکل جناب حاضر وی 12 بجے رسا دی دوران سے تسے ہر ودائی شہی پل میزبان آر جی شاہد خان. ہاں جی اریز مو شاہ تیرا کڑا پل طبیعتینا مزاجینا کلی علاقہ پخپلا طبیعتینا دا ٹول شدی شئی روخ جوڑی ای بارو بار یہ خپشوی زور دلی درد دلی خو نہیں ای اللہ دبو کی جی اریز مو شاہ تیرا شوی پا مزیش تیرا شوی پاندورا تیرا شوی تکلیفی نہ نوی در بندے تیر دردی نہ نوی در بندے تیرا خپشوی نویستا ای زور دلی نویستا ای نور او خدای خیر کی جی اس دے تر رسے دلائی زی اندے تسے میزبا خوشی خبر سرا خوشی سندر سرا او جناب دا پروگرام نو تسے دیر زیوت خواند اخلیستا دا پروگرام چکلا تسے رو سرا اور وی کنا جی نو تسے دیر زیوت خواند ورنو اخلی آو

د مو ډېر درنو اوریدونکو، ډېر د زړه نږدې ملګري، ډېر د زړه نږدې یورون دوستون، هغه دا وخت دې پروګرام ته غوږ دی. او دا پروګرام نن لږ کې سنجیده غوندې پروګرام وي، ځکه چې هر وخت د خندو، هر وخت د مشکلی پروګرام ها خوان نه کوي، کله کله داسې سنجیده غوندې پروګرام خوان کوي. ویلې چې کمیشتو سے سوچ وکی کنا، د هر انسان په زندگی شه کم و بیش ډېرې خبرې کیسې رتلای شي، حالات کله کله ډېر دردناک کیدای شي، حالات کله کله ډېر افسوسناک کیدای شي، حالات کله کله انسان په دې مجبور کی چې انسان خپا شي. د انسان هغه سوچ فکر چې کیم دای هغه لږ غوندې خفا شي، پریشان شي. د انسان ذهنی توازن چې کیم دای هغه په دې بوندې کلا کلا دیشی تا مجبور کی چه مطلب کمیشتو سے سوچ وکی، یو سڑائی دیورے جے شا خواش وی، شا پمازی شی وی، شا تکڑا وی، شا بی دور وی، خود حالات داغا واقعات حالات کلا کلا دتا دا سے مخومخ شی یا دا سے واق پی روشی، دا آغا خوشالی چی کی می دی، آغا دا باوشی، آغا دا کمزوری شکار شی، او دا دن آغا خوشالی لوڑی شی، او دا غمی سر مخومخ شی. مجناب پدی پر حرون بنده دے ٹکور لگوالے کو ششو کوی جی، او پروگرام لشکی نندا سے سنجیدار و سارا وروائی لکا تیر پروگرام چے تو سے وروے دا، ابل سموار چے تو سے وروے دا، ننن پروگرام خواد دے آگے گوندے لشکی دا سے سوڑ گوندے پروگرام بھی، لشکی دا سے ٹکور گوندے پروگرام بھی. نو امید خو میں داد آئے، خیال تصور میں ہا داد آئے، سیدھا پروگرام ہو تو سے ڈیر جو تر سارا خواہش کئی، خوچ کلائے پسائی زڑا سارا، پڑا ڈا زڑا سارا اوروائی.

جنا با خوش گنده اوست سر و ده ده بلبل سر حد دم سانس مرد امید لرده اوز تو سه دیر جود خوش کرده ده اوز نو تو سه دیر جود خوان دو خسته ای اور برکت رمضانی جمالی بلوچ وی آئی چی برکت جمالی بلوچ علی حسین جمالی بلوچ گاؤں حاجی غلام نبی خان جمالی بلوچستان ماشاء اللہ جی ست کے جاواں بلوچ صاحب سال آتیشے ٹک ٹاک کے رخ جوڑیے جی لا بلوچستان سہا تو سے میز یوت کڑی پا پروگرام سے ہر کلائی در تو آیا ستڑی ماشی در تو آیا ہر کلا رو سے خوان دی وکا مزدائی وکڑا چی تو سے روغ لئی پروگرام سے رو سرا شامل شویا او جناب حمداللہ ملاخل یہی جی چی اور اگر الفاظ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں تو خاموشی زیادہ وسیع اور بہتر پناہ ہے تھینک یو ویری مچ حمداللہ ملاخل بھی آئی چی السلام علیکم میں ہوں حمداللہ ملاخل فرام دی کم زنا دی یوت کڑی جناب جناب فرام کوئٹا وو جناب ویلکم دے کڑائی دائیں دے کوئٹا نا دے چکا میز یوت کڑی پروگرام سے تو تا ہاں ویلکم دائی ہر کلائی اور ہر کلا رو سے مزائے وکڑا جناب چی یو دے بلوچستان نا روغا یو دے کوئٹا نا روغا او داغ رانگے ماز علی بڑا بیر او ہو دے بڑا بیر نای مشتا یوت کڑی جی یہی چی واڑی کی نا جناب چیرے لوڑا واڑی کے نا وڑ طرف تا لوٹ سی چی دا وقت امیش سرا جناب دا غدائی ماز علی بڑا بیر یہ چی سلامونا نیکی ہیلے اخترامات اور وی چی واقعی جی پروگرام دیر خیستا اور زبردست زیم ستاسو رور ماز علی دا پیشاور بڑا بیر نا جناب یہی چھ خاد اسے آباد اسے جناب دوی سال مینر لجلی پروگرام ستائن ہے حق اڑی دو ڈیرا ڈیرا مننا او یہ چھ واقعی ڈیر خستہ پروگرام دی جی باقی خپل رور ماز علی او بڑا بیرا یاد ساتے جی بالکل بے یاد ساتو پروگرام سے ڈیرا ڈیرا مننا کو جی ڈیرا شکریہ او صابر وزیر یہی چھ زہ دے چانا کام خو نیا زہ چھ کی مدور رسیدلای وڑی کے صابر وزیر یم دے راز مکنا ماشاءاللہ زبردست پروگرام دے سلام میں قبول کا سید خان شاید خان اچھا شاید خان نے سید خان جڑکڑی بیان شاہ خبر دی تو برے برے سلامونا میں ویر کا یونس وزیر سید مان مظلوم تا امان اللہ مامور وزیر تا پبرے برے ہو ہو جناب برے برے بندے میں ویر کر خود تاڑا دیے میں نہ دی دو کا چھ صحیح ورتا ورا سی جی یو جہان مننا کو تا

0: بامداد فراما. کوٹ کا کلا پروگرام ڈیر ہوگ دا او سبا 8 بجے زما تر وعدہ دا ستاسو اسپیشل خبر دا چھ جناب کوٹ کا نا کوٹ کی نا دے گا میسج کڑا ہے دا او تو بجے ہڈے رے وقتی بھی خبر کے ہو کوشش ہوگی کنا چھ پو بجے دروازہ سی جی یو جہان کا مننا کو طیب امداد فراما کوٹ کا کلا پروگرام سے نہ دکڑی ڈیرا مننا تھینک یو جی شاید بھائی رسول بادشاہ پلے کا چمبئی کا رکھنا دے میسج کڑا رسول بادشاہ تیار ٹیم شتا دے جی آگا تو دے اول خود دو ہمر تک چھ اللہ جنتی نہ نصیب کی اللہ تعالی وہ ہم بخشی کنا جی ویلی چکلا انسان د دې دنیا نه لوټ شي کنه نو هغه پس وی چې بیا صرف او صرف دوغانې چې کې مې دی هغه په چار دي چې سړای دوغونې په شي کوي ځکه چې خو انسان د کلا شو وخت تیر کی خندنای وخت تیر کی اسرنګ وخت تیر شي کنه جی نو جناب دوغانې کې یو څه تی بهر کې ف اوز یو یی چې توی چې یا ژوندای دی کنه نو کوشش وکي چې اوز ژوندای کوله کوشش وکي خو دې د ژوندای کوله کوشش ځکه نشکړه چې یو انسان د دې دنیا نه کوچ وکي کنه لوټ شي د دوی سترګې پټ شي نو بیا جواب ته ولې ډیر باہر کے دے میسج کوالے تے یو جہان مننا کو جناب سلام بھائی فائی کا دے کرک نہ مشتے سے میس کڑائے دے بھائی نن خو موسم سم خوگ دا پروگرام ہم سم موسم وندے خوگ وکھا اوکے جی بالکل کوشش در تک چے پروگرام در تا خوگ وکا او پروگرام نہ تو سے خوان دخلے مزے اخلے او کچرے بیا خوگ نہ وکا نہ دش کے وندے پیکا وندے وا نو بیا پدی بندے ہاں تو سے صبر کوئی کنا جی کلر طرف تا دریمی دا وقت کے مش سرا پلائن بندے سوکتا ہے کیم جی نے مشتا کال کڑا یا سب ویلور سرا شامل دوی. اسلام علیکم جی. وعلیکم السلام بہادر خان دمیش سرا پلائن بندے موجود تڑی ماشی ہر کلائی سڑائی ماشی مروت علاقے نے مروت خان خان خان بہادر خان کی حال چال ہے جی؟ خیر
1: پتیور اور اللہ کے زمدہ تلارا ماویلہ چاوال کار سے تمک سے کہوں یا ماویلہ بیا خو پروگرام آگا تے مجھا وہاں نروز تا جی اس نے کار ملاو کوا اسے بیا پروگرام ہی بیا خوان نزندے واقلو کنا بس
0: نن سبو دے پہ مزیدی زکا چھے نیٹورک پس جیوتے علاقے ششتان دائی موبائلینا چھے بالکل کارور شوی دی ڈی بیوینا جوڑ شوی دی کنا دے تو سے چھے کی مات ہوئے تے یہ چھے نمبر دے دائی خدا نمبر چھ خاتو نہ کشم مروات یو مل گر میں واغ در پزڑ کبھی آؤ یا ہاں بیا یو یا غد مروات پساری بیا ہو ایسا کہ بیا در پر رکھے مخو ڈیر جانا نا مل گرا ہے وتے بیا ہو یا
1: وہ خاص سنا ما چسل گئی میل اس کی کم تھی بد کم تھی چمسا بدن کے سام تھی
0: ہائے ہائے
1: کم تھی چمسا بدن کے سام تھی
0: ڈیر سا
1: بڑے بچی دیوالی میں نہ میری آئی والی ہاں نہ میری سلام بشید خان تو پروگرام لگا سلام
0: وعلیکم السلام بالکل سلامونا سلامونا نے کے ہیلے احترامات دے مدے طرف نہ کا پروگرام اروی نو سلامینا سلام تے وعلیکم السلام دے مدے طرف نہ اسپیشل سلام
1: پروگرام دے ہری شہید خان آپ اپل پروگرام کے غزل نگر تپلے داوری دے وہ کتے داستان تپلے کریا تو گرگر
0: نا نا نا دیر سید داستان سید داستان دے وچ کی مدو اگے دے پرام یو سپیشل یو کاستر تخشنا ولائی دے دے اگے دے جمعرات پر اس پروگرام وی اگاوے در تلا گئے وی خنن چ مکیم سلیکشن کڑائی دے اگاو دے انشاءاللہ خپل و درد وی غم مکا
1: بس او چ بہ ہوئے چ دانا بہادر خان تا تو لگا و غواز تو چ زز کم کال تا پخ
0: اور بالکل جی اگے تما خ پکے رخ پل کچرے دے دستر کے نئیش کے نہ لوڑے بیا متو یا کال رتو کا
1: اللہ خود عزت و کلام ہمارا سما کا تول تو سلام
0: جی جی
1: تا تا اصل سلام اور اور
0: وعلیکم السلام اس طرح پروگرام سے پوتے شاہ پروگرام رسرا اور وا ٹھیک تو
1: اس نور کو چ تریویا پجے تو کے زبر تو ویش یا
0: بے غم اشا چ سرٹ میں خوب نو زنگ جی وی بجے رسا زنگ
1: ریکارڈ
0: مت کرایا اچھا شام
1: دا چې دا مشوم کوټ راغله او کړه دا پلان ته تاواله بیا مور ته لولې وای سړی د سکول نه رااله سړی لا کې وای
0: اچھا
1: او ته لا سړی سکول چې کاټونه ماته وی پور ته پلیټونه ماته وی ډیر مننه یو
0: ډیر مننه جی ډیر شکریا دې کال کې والے یو جهان مننه جی داو د میش سره بہادر خان تو سے خبر اور دے اور پتہ لے تلے سے وہ خوشا خبر ہاں کڑا دگا سنگے تو سے ہاں کوشش ہو گئی چھ شاہد خان کو یہ نن یہ سے خپا دے خوچے تو سے خوی لش کی پتہ خواجے خبر ہے کہ ماد اللہ خواشول ہاں کہی کہنا جی تس خواجے خواجے خبر رو رہی چھ لش کی مطلب داور دین کی ہاں دا سے طبیعت یہ ویال سی ودے مور سرا ویال سی خیر دے کہنا جی السلام علیکم شاہد بھائی سنگا چل دا زیم علاؤدین بیٹانی مستی خیل نام مشتا ایس ایم ایس کوی اور وای چے او زما سلام پٹانگ کے سید رحمان تا پ توریش پہ کے رات یاد شوے پتورش پہ کے رات یاد شوے سر پ زنگون جنانا ڈیر جڑلی دینا ڈیرا مننا جی ڈیرا شکریہ السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے دے کم جنا
2: میں صابر وزیر رزمک سے خبریں کریں کی ہے
0: نو صابر وزیر ہم خوچے کچری چا سنگ ملما ہے تلا ہے خدا خرو غلا ہے
2: نا ملما تان در میں سر
0: ہو کلا کلا سے کی ما دو چا سارا ملما کے رگا نا داسے مڑائی مڑائی گپ صاحب یو شای بل شای ہے
2: نا کلا کلا خلون سے داسے ملما سے جے کی ما دو رگا روٹی موٹی تے نہ ہوا
0: ہے اے کنا میٹھو خلش کی داسے جی پارام سے جی بس صابر وزیر اسے بدخ تراب تلا ہے ہاں
2: اے نا سے کنا
0: پردے مارے خوان کتا جی لے خوان دایا چکو نہ پیستڑ آئی ہوئے نہ پیستڑ آئی ہوئے نہ دے خار چا پیش ہوئے وہ سو تا گرجے دلائی ہوئے زکا چرتا پاتا ہوئی پردے مارے تو سو تا وہ شیرا چائے سے پل پوخ کے یا مطلب گرمی دے پیرے ہوئی پیرے سٹ سے بے شک خوش خوارو کی سے خوش ہوئی خو خوان نہ دیر کہی کیا نا
2: کہتے بیان سے بے سب تو پیدل ہم کو وی لو دا خو لگا جے پرادی ماری خو جاوی ز کدا دا وا جاوی
0: پوخ سڑا کے خو بس گاڑی نہ در بندے سی شاہ جی جی
2: شیرینا میں لکھلی دیا ادھر
0: پاؤ شاہ بس شیرینا خونا نرمخ سے ہاں
2: یہی نہ مرغی روکی مہینا جر مہینا یا دگرے نہ لا کے شوے یا پاؤش وے جر مہینا جر مہینا او کاغذہ پھر تپا واسا پشید خان بندے میں یا سلومینا جر مہینا
0: بالکل سم فرمان کس کر یا شاہ مخ ویلا
2: جی
0: مخ ویچ اس وچ کیما دو اشرشا میں پو بیٹی شخص نے کنا پو زگش جی جی
2: کینی چ دا ټول ارجی چې ایسته رډیو ولا ټول یو نه یدا او ځان نه یدا و
0: ها
2: دا تاسو خو زه ایسته کده می ځه در تر مینا د غزا ته چل دا
0: بس خو سو میش خو ریو سو تاسو خو زه ایسته دواړه چې وته یی چې خربوزه خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکړتا ہے کنا
2: زه چې پاورې سے پروگرام تا کال و نه کله کا سوچ رنا ور دا تیر لګي
0: نه خو دا خو خیال کا کنا چې زون دنا ور کنه شي موسر آپ گوتا ونسا چون زون نہ
2: کبھی
0: کے شیر داس پزون گوتے وایا ہاں چلش کی داسے آدھے گا بندے نہ مطلب میں دان ادا مطلب میں دادا کیا نا چوب دے ڈاک بھی کیا نا بہار سر ڈیر دشا تھا اس میں غریب خالا کیا منا ہو پجوب سے دام رہنا پیسے نا سستا ملنگا ہے بالکل دے سر چائے واس میرا سیری کا سرا چائے سارا قابل سلیمانی چائے نو بالکل دے مار وقت ملمائے سرے چائے مل گرائے جڑے ہر کلا ہر کلا ٹھیک جی صابر وزیرا ڈیر خان دیا ڈیرا مزہ ہے شام کریں گے سلومینا نہ بولا جا
2: سلومینا سدمان مظلوم تپ بورے بورے امن اللہ بھائی تپ بورے بورے شکیل خان تپ بورے بورے زبرد علی لالا تپ بورے بورے آفتاب لالا تپ بورے بورے جمشید لالا تپ بورے بورے طول اشتاق تپ بورے بورے دواختر کا یو جہان مانا ناون اگین تھینک یو سو
0: تیرا مانا جی پا بورے بورے یو جہان مننا پبورے بورے اور علاؤدین بیٹنا یہی کہنا چھ چر تخپل کلام خور تپلے کا کلام نو بالکل جناب در تپلے کا وے خود میسج ولن بالکل اود دی میسج نہ کو پ پیسے زڑا نہ کیجی خرچہ نہ کوی کبیا ہے زڑا کیجی نو پ 85-83 بندے دا میسج رتا و کی ہو آر اے کے دا وال ورتا ضرور لکھی السلام علیکم السلام علیکم اوس د نه روسی کټ کیږي سو خبر کای هلو حاجی د دې کال کلر اوس مشته نه رتلم د پونځه د کال کټ شوای دا ډراپ شوای دا کوشش تا وکی چې د مشته دوباره کال وکی اوکے لیٹس سی یو بل کلر کې سی السلام علیکم السلام علیکم اوز درسی کا نام خاچی نرسی اسماعیل تو بگار ویچ اسماعیل تو بگار سلام علیکم و سلام اسماعیل تو بگار سرانگ شوئی جوڑی ہیں

کې جناب خوشونه اوستو څار ودو امید لارې چې دا اوځم څه ډېر جوړ پنځ کړاوی اسماعیل ته بګار دې تو ډېر ډېر مننه آر جی ہاتھی کھٹک پروگرام تر غلائی دے سلام جی گڈ شو سو پر ڈیرا ڈیرا من نا آر جی ہاتھی کھٹک ڈیر اور جی بات دیر روپے خوکڑا چیر رونا ورکشا وائی وے چیر تلا وے دم رکھو سڑا وہ بھی آئی کا نا یار آر جی شاید خان تھا یو میسج ہوا کا نا خوبیا ہاں دائی نے یو میسج در وقت دل باغ باغ شو اور ڈیر خوان دی وکا ڈیرا مزائے وکڑا دیمیا والی دسے شلی خار یعنی دے کلی علاقہ اور سڑے سڑے ہاو گونے سرا کلا باغ ڈیم شلی نظارے سرا آر جی آتی خاچا کا ڈیرا ڈیرا مننا کو ڈیرا شکریہ دے ادا کہو جی صابر حیات ہو یہی جی سلام کا وہ صابر حیات ڈیرا زیوتا مننا جی تھینک یو ویری مچ جی خدا زن اور دن کی دا سے خوبیا والی خوبیا والی غند دی ہاں اللہ دا خیر وہ کی چی دی ویلے دا سے خوبیا والی دی زن علاقے سے خود سگنل نشتا گرام نہ دی خاموشی سرا پروگرام وروی دائنے دا زن زنینا حگر روی ہائی ہائی خاندلی ہو دے بھی خاما خا نارے بوندا باندھی لگی آئی نارائ نارائ بارو مو پہ لگی آئی نارے نارے پرخاو پہ لگی آئی پچاؤ بیا پرخے تیرے شوی باہر کے شفا ہوئے تھا سڑاوی کیا نا سلام ٹولو ستاسو ٹیم تا او ٹولو مینا والو تا رسول بادشاہ سندرا وجا گوا فرقان ان خمدان خٹک لوا کر نئے میسج کرا نو رسول بادشاہ او مخو درتا ہو ویلا کہ رسول بادشاہ اوز جام دے والے کو ششو میں بھی درتا شامل یہ کا دے میسج کا والے دیرا دیرا مننا دیرا شکریہ تھینک یو جناب سیف اللہ دی میٹا خیل نہ اس سے میسرو تک کڑائی دا شاید بھائی دے ملنگ وسکاٹ والا خبر ہوا کا سڑا دے ملنگ پہ وسکاٹ کو مجھے لے بے وکڑے زکر چاہ ملنگ وہ غلط کڑائی میں وہ کنے غلط دنا ملنگو نے غلط اول ڈیرا غٹ خبر دو ڈیرا درانا خبر دو زکر چاہ دم رہو شیور بھی چاہ دے تو پنجا وہ لاس روپے تا یہاں سوچ بھی یار لاس تی شلو گوڑا شل دی سلو گوڑا سل دی دواسا واو گوڑا خو بہار کے پا دا زن زن خوبیا پا موتو نئے پا جو بینا شے ڈیری وی خو بس تیغی آقا واسکاٹا چے زکلار یوت کا کنا بیا میں بیا والام باول تا زڑا وشی زوی ہیں چے والام بیدائی شدرین دا زکا چے واسکاٹ کو نو سبل نمنا لے باوا دے میسج کا والے دے ڈیرا ڈیرا مننا کو جی تینکیو السلام علیکم چرنگا خیر دا شخو اے خان شاید خان امتیاز یا لکی مروتنا او مالا طرف نا خاضر گلتا سپیشل سلام وعلیکم السلام مرواتی ہے وہ قربان دیشا ڈیر ڈیر درو نسل مینا نیک خیلے اخترامات دے مو قدردانا میسج در وکا پروگرام تاروخ لیجی نو ڈیر جوت خوان دی وکا امتیاز گلا دے لکی مروت نہ دے میسج کڑائی خواشول دے گوڑا بود دے گوڑا یقیناً چے زڑا میں در بندے ششا اللہ خود دے ڈیر شکا او دبل ایس ایم ایس آئی آئی چی بھائی جان انشا خان فراما ٹنڈا رزمکا ویری ویلکم ٹو دا شو تاریک تے سلمینا ویلی دی وعلیکم السلام او یہی چی راز بھائی تاریک بھائی جانا تا دے ڈالے بھی خو یا خود دے موتا ندائی ڈالے کڑے ہو جا کی ما دو تو یہی چی چا سوچا ویتی یہی چا سوک نشتا دا یا تا دا ڈالے بھی چا سوک شتا دا یا تا ہے نا ڈالے کڑے خو زمڑا بیا ہاں در تا ڈالے بھی کی بلکل جی راز بھائی تا تاریک بھائی تا خوستا شاور تا ڈالے کرتا وخوش ہے یا یہ جی تارے کا تخو دا سے نوے راز خبر دے ضرور من لیے دینا ہو پدا ٹپا خو مزڑی نہ سارا شنکڑ لو مہینہ بیا ڈیرا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی موچ کچیرے نوی تازہ ٹپا در لا جلیے دو تخت میرگون دے پزاڑے پر سے گرزے

0: کے جناب دے میسج کے حوالے ڈیرا ڈیرا مننا جناب انشا خان فرام ٹنڈر رزمک آئی تھنک داسی دی لکھ لی کا خطو نو بیا دا خپل نمبر والا را بیا وی ترتا شامل کا دے میسج کے حوالے یو جہان مننا جناب عطا اللہ خان ویچ السلام علیکم و خیر خدا وی عطا اللہ خان تھا عطا اللہ خان اپ سخو ماشے خوشل دے گوڑا بوت دے گوڑا ڈیرا ڈیرا مان نہ دے کے وا خوشل سے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی دے کم جی نا
1: کنا سو لینا دی سی ویال یہ طبیعت تے تھائی
0: بالکل جی سکھ شوی محمد اسماعیل کا مولانا اسماعیل کا لرو کا خدا شاد اسماعیل خان سران گے ڈومیل سگنل اشتا منے
1: نہ
0: بالکل جی
1: دیکھ سارا برا طرف روڈ دری میٹر
0: شام خاص
1: کر
0: خلوص اوشی کا نا خبر میں پنا زر تیر شوائی دائی چھ خلوص اوشی خو اللہ دا وہ کی خبر حقیقت بھی رشتیا بھی کا نا
1: یار اللہ پاک تا من رول یار من خبر ہے تو تھا
0: جی جی
1: عام من روسی ہر تو نے مسئلے حل کی
0: بالکل بالکل بالکل عام
1: اللہ پاک تا من رول اذا سر کا چے کمانے چے حالات کمانے چے فون نہ رکڑا ہو
0: صحیح
1: اذا نور مسی ہو کہ خپل اعمال گر کڑی
0: ہاں اعمال دلارے مال ہاں
1: اعمال دلارے مال بالکل
0: خپل اعمال دسے وکا اسماعیل خان چے دا خبر ہو سرا کی پدا ڈیرے وش دے خبر دی چے پدا کی میں خبر ہو زتو سرا لگی پدی بندے زو تو چے اپ منے اس کو دے گا کون دے زونونی چے مشرون سی بیا بڑا گون سی بیا گابر تا ویر سی دا خبر ڈیرے لری یا ڈیرے لری دی کنا پدا بندے مو تو وسارتا پدا بندے مو تو نو وسارتا رسی جی ونو سرا ورا سوی خدا اس وکا چے چری واخا جا خبر وکا
1: یار خوزا خبر او پدیم مل سفرنګ او پدا لکا کس سفرنګ او
0: تپوز زکا می درتا او ویلا
1: خدا وا فری دی
0: زکا می درتا او چې دی خبر نه روزا چیرې خوزا خبر او کچ چیرې سرا په ویال شي سړه
1: ما چې پچې ته سرا خو خو خو ته خو زه خو ته وتاي نه سمو
0: هاي هاي
1: ا بجلی ګر مولي وی بجلی ګر ها
0: گنڈیری بیا چې گنڈیری شیل بیا گنڈیرای وژیا وکا پاٹی خوی داس په سټر تریا کنا بیا یو بل په سراون و سټ تایږي وکا پاٹی خیر یوست کنا اغي وژې واپس تاس پښه راوند دی ګنڈیرای د مخته ژی ورسته تر یا بلې پښه پټخای ژی کنه چې د مخته و ولې د مخې په سر وړو ته چې دریمه به سیلا دا ورسته و ته چې آی به سیلا خوته چې خورا یې بنه پښه پرېږده
1: سبا خار و پوه سبا خار
0: میں پٹی خیش ہوئے سارا جی جی
1: موبائل ڈر بیجی لگا چھ نور خال پر رہا ہوں
0: بالکل بالکل جی
1: انصاف لکھتی بچار بھائی
0: وچا داستوں
1: او پپا میرا بتلا یور خدا فائدہ فن ولا گوا کمانے کے دا یو مگری کی
0: تھا نا پخدای خود پخدای خود خبر وکڑا خو یقین منا سید حسن دے مسرا پکیو شیٹ شستان دایا نو پدی ور نہ پکی جنا کر سرا وای ہپ ڈائریکٹ ان دا ریکارڈ میں فورن در تلا گوالا انتظار ورتا کا اسماعیل ڈیرا مننا کو دی کال کولے خوشول ابود دی گوڑا دی کال کولے جہان مننا نصاب مروات وا مروتا وا مروتا خیر خدا وی درتا و جار دشم نصاب مروات وی چ سلام شاید بھائی سعودی عرب نا نصاب مروات پروگرام دے ڈیر ڈیر اعلی سلامونا مسلم مروات شاید بھائی سگنل بندی اللہ دے امن راولی آمین سم آمین کدمش پد اوگونی کی جگہ نا نو اللہ خدے بالکل روالی

شي د بل اس ام اس مشته کړای دا یا نوغیز شهاب نوغیز شهاب د کرک نه اس ام اس کړای دا او پروگرام اور وی ویلکم یې کړای دا ته ته د هډر ډر هر کلای وی ویلکم دا وی درتا دیس شو از بیٹر دین یور پریویس شوز. اچھا بیاہ شادو دے مشوی مختلف مختلف کنا یوا شو پیوانا بدالا وی بلائی بیا پا بلا نا بدالا وی بلا بیا پا بلا نا وی پیوا رانگ پیوا خواند نوی زچ کلا ہا شو ترسا نو دے مو دے پروگرام دے شو آغا پیٹرن ہا بدالوی آغا طریقہ کاری ہا بدالوی آغا خبر ہا بدالوی سندر غزل ٹاپے خوی وی بدالے دے میسج کے والے ڈیرا بننا جائے ڈیرا شکریہ خوش ہو لینڈا بودھ دے گوڑا.

0: اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام شاہد خان اور سرنگ چلا.
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. رور میں دا کیم سی نا کال کڑائی دا
1: کرک توردان نا
0: توردان نا نمادے سو دو
1: احمدینا
0: اے احمدینا گلبادینا زربادینا سرنگ شایم
1: یار اور تو پروگرام تے مجھے دام را خوشی جو دام را مجھے دا سے وچ میرا چیز پروگرام نہ ہو روزے یار تو سر میں جوا دے کا خبر ہوشلا.
0: بالکل خبر تا خو زہر غلا یزو یان چے معنی خبر ہوشی یا گپ شپ لگی جی زکہ پتہ گپ شپ شی خپل خوان دے گنا سڑیا کا دجڑو بوج کام شی
1: مثلا مال تو ملگلا دا
0: جی جی
1: اگر تو یہی جنا تے ہو ور نہ تو تک پک لگیا وے تے کال ور ملاوی کال ملاوی جی نہ کنا دزوی تو یہاں جی پتا وردنے کے دام رخوان نستا ہو جیزا کال ویتا ملاو کے
0: لکہ پتا
1: سر ہو کے داد رخوان کئی
0: لکہ پتا ستڑیو شئی چا سخوان دائی کا نا
1: سترانگی چل دا ورد سر شئی
0: خیر دا بلکل مانے مطلب داد آئی چے پروگرام وروے ہاں خو کال دے ہاں ملاو شا شا خبرہ دو خدا رو تو یا کا نا چا پا زندگی شو دام را تاو دے ساڑے خدر بندے تیرے خام خاوی کا نا چیرے دا سے یوا دا سے خواجہ پخا پوازر ارون سے دا سے خواجہ غند خبرہ چلش سرا پہ او خون دی دغا غم جن زڑی نہ سرا پہ خواش کی
1: یار او خدا سے تو چے زندون ہوتا پات دو چے کی زندگی کیا ہے غم کا دریا کا.
0: ہاں بالکل بالکل.
1: ہاں خو لکمو ہو سپا خبر تا کون چے دا سے دیر چے کلی نہ وتلا ہے نا او خدا استا مور پر دو گونی دل سره ور سړی ته دې مدا څه خاص نه دی لیدلی
0: منه دام را خله خو د خواجا شوی وی
1: اے خله خو ته وځه نه ځه نه دو هغه ته پر چیر کلی
0: جی جی
1: منه ملاقات تا به میډیرا دو دیتا داسې زوی کی متو ورشه زه خپل په خیوې بندې ها موجی کا مانے کرک پر چیرے للے دا نمبر میں سرا نوٹ کا کر سرا ملاو سولے خوشا خبر دو دیر خوان بو کی لیشکی بو دی مجھا مل مستیاو کو
0: یار دا خبر خود ډیر خوشالي وکړل خو د مخ په لحه یقین منه د ډیر اور دین کې سره د ملاوي کې دلې خبرې کړل ډیر جو ته د غوند ز خپل ورته بیتاب یا زکه چې ځنه ملګری یورون دستون مې داسې جوړ شوې دي چې هغه مې زړه ته نشد شوې دي کنه
1: جی بالکل لکه تاسو وس میرا کنه خبر نه سړی پاته لګی دي چې سړای دې مایل څو لیدا دا سړای نه دې کونه ول دا دا چې زون تر دې کې به بخوان دو
0: عائشہ بس نو ان شاء الله چې کوشش په دادا ای وره زو ناخت کال در تک خو بس به ودا سو شری ری گپ شپ ول لګی دې تو سه لکا او وی نه کنه.
1: بالکل بالکل بالکل زو وټ من خیوه بندیا دا انډستری سټیټ وی سی ای کچری دې نو مار وی دلی دا بیره هوټل من جلس کی کرک پلا تیر سی دا جو کہ دا ډیر زبردست زوی دا پلوڑا زوی دا ډیر زبردست انجایمنٹ پکی کیږي
0: جی جی صحیح ان شاء الله. بس دایوا پیلا چای خو خامہ خاطر بنات شو خامہ خام
1: ان شاء الله کا خیر وی کا بدا سے ماړای ټیم می به خدا سے وز میرا چاله کون دے خدمات پدی وکو
0: دا خبر دا خبر دا نه دا تکڑا وچ تکڑا سڑی پاتا دلر نه لایگی سادو
1: ان شاء الله کا خیر وی نور خیر دا ورسې
0: خیر دا بالکل. بس پروگرام رو سره اور ور نه وود نشم
1: ډیر مهرباني نه زه خو چې 12 بجې چې تاسو پروگرام ختم شي نه باندې بیا باس کوم موبایل باندې کو باس بیا نه باس ته ملو
0: چلو جی ٹھیک شو لا ډیر باندې نه دی کاوه خوشول ابو دې غوړه دی کال کول یو جهان مننه ثانک یو جی. ہاں جی میسج ول وی چ نن میجو خرچا تا زڑینا نہ کی جی ننو خرچا نہ کی خمو په خیال زکه نہ کی چا غا د کیم مین سنٹر دی غا دی بن شوی دے اگے نہ چ کی ما دو میسجز مقصد ل لخو نن چ کی ما دو نشی زکه چ خو اگے سیگنل نشتا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. صبر صبر مدلسی
2: انشاء
0: ہم
2: او
0: وچ س خپل غم جن یو تاسو د شیر د س غم جان رو ته وې چې اوسو جړای خنشت زکه چې خو خالق دی کنه
2: دې جنان ته ر گھر کې سم نه سخت ګرمي د لکشر وتر وړه مې
0: نه نه دا خبره دا دې دا نه خوند خبره وکړه خدا رو دویم یم چې لکه چې خوب نه درتل کنه خبر نو تلکه چې موږ باندې په ترخه پسې ګرځې په خواږه پسې نه ګرځې
2: نه په ترخې کښې نه ګرځو، ترخې به نه ترخې خبرې صحیح به غوږې را ګوتې خېړې کړم.
0: منې ته وایې چې وی نه ور وکړه نه
2: بل خبره څلور غوږ خوند وسته بې له ګناه شي.
0: اچھا اچھا نہ خو ترخی خبر ہے گناہ نشتا دا یا خدا خود پہلا اور خبر سول چے ترخی خبر یار ودل ہے گناہ دا کنا اچھا ترخی خدا
2: خدا ولے ترخی نک خوجی
0: نک دوہ ترخی درے کای تو ماہ شی مات کس کای دا خوجا رو کتر خال نہ خو شی مات خو یقینا چے ډیر گناہ ہدا غیبات گناہ ہدا دغه دا نه اسلام منی در سره او نه چکی مدو مذہب در سره منی بار کے و مو چې کچره خوژا خبر ارته کې چې په خبره لشکې دې تو په خبره پورې مې جو خوندې دا ورې دین کې ولشکې دا سړي چې ویالو شي خو ته ویای چې بس خوژې شته نه دي. ویلې اوس ته رایې که
2: څه؟
0: اچھا مانې هغه وړیکولی چې کیم و پانه داسې مطلب لشکې غوندې ور وخېځېدې ها انسان صحت ته پورا ډیر فائدہ مند دی. ورزش پورې خو نه دی نه دو بد خبره ورزش کوا ها واک کوا مطلب شریر را ګرځه په خپل تالیش په کور ځان نه چې بار ګرځېدلې نه با
2: خنګرځه.
0: اچھا چلو صحیح شو. لنور از داسې سویل غوډه کنه وی بیا زبل کال طرف ته درې ما ترنم کې مانی وای کا کنه لشکي متها و درد و خیر ده.
2: اندرو کا وی خوان دے جنن خڑے خڑے سرگی دی تور بنا ی درگی دی کل کا وی نخری وی سین وچا دے زڑ وی

0: السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام شیخ خان وای سره انشاء الله خیریت تاسو
0: بالکل ٹھیک ٹھاک تاسو سره
1: الحمدللہ طبیعت برابر
0: جی بالکل سو خبر کې د کوم جنم
1: سٹایلس خبره کوم طلب خیل نه
0: طلب خیل د پکرک کې روسی
1: دا کمران چوک سره نږدې
0: اچھا اچھا کمران چوک سره نږدې سننګ پروگرام سره اوروې
1: یار پروگرام هوتل اور هو بس نمبر ملي وی نه دا دریم نمبر دا کې ملي وی دریم زال مخ کې ډېر ټرای مړای کو نمبر ملي وی نه
0: بس خدان دې قسمت ودای نه قسمت ته چار وګړه کال دې ملاو شکه نه خبرې در سره وشو
1: تا چو چر نرندر پر خبر سیل پونډه تر کو نرندر پر خبر شروع به پړی ته پرته
0: هاي هاي بس خدا شاد دا تیرې ورځې ډېر ځو ته ګرمي سره تیر شو سړایا سړی خلک ډېر سره معنی نور خراب کړي وی کنه بالکل نہ چاروے نہ کڑائی سے نہ ور نقشے نو ستائی سے نہ مجلسی نہ کڑائی سے نہ چیرے مطلب چاہتا شاہ خبر اکڑائی سے ہو غصہ دو غصہ وے سارا دیر سے بس خود نہ کمرہ سے ہو امید ہے تب یہ جی دلے پرخا لگیا تو خود دلے وہ بھی لگیا ابھی چلو جی ډېر خوان دی وکړه نور دې چاته سلامي نه ستاسو داسې خبره کیسه
1: بس دا یو لطیفا به وراغونې ته وکړم
0: ها بالکل یو کجې
1: یو سړی و هغه چر څه تلو چرګ یو چرګ چې کومو دو چې کله دې مش پاشو د ځنو نه کول کنه دا کوم خوان دی چې چرګ لاغه چرته و چې ګوره چرګ ځنو نه مکا کله دې ځانو کو زهر په دې ځا تعالی لاو
0: عائشہ بس
1: نو چر خو هغه په خاطر ته چر چې کوم زور لکه ته سار سو وزر پرپول دي خو هغه اذان نه دا کړه کنه یو بلش پاس چر ته یو جو چر وزر ما پرپوا کړه وزر دې پرپول دي کوم ته بده بیا حال لاو اچھا چې بیا هغه پاتې راځه لکه وزر نو پرپول چې سار سو خوندې ته جو چې ته وزر نو پرپول خو نن په سحر مو ته خام خو وانده راکړه
0: چر ته ویلم
1: بغیرات
0: خبر دے ٹھیک تو بالکل صحیح
1: نور ټول اور جون کو تا ټول ملګر سلامونه ورکړو کو موږ आवाज اور ټول ته سلامونه تاسو ته سلامونه تاسو ټول تین ته سلامونه
0: و علیکم السلام ډیر ډیر مننه ډیر شکریہ د کال کولی یو جهان مننه

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو خبر کی کم جنم؟
1: زبیر خبر کوم.
0: زبیر خبر؟ زبیر د کم جنم؟
1: کرک بازار نه.
0: کرک بازار نه. سرنګ شی زبیر؟
1: شکر الحمدلله خلا ژوندون و خیرای زندگی.
0: ټیک ټاک دا وګونه د تو دی پروگرام رو سره اوربه.
1: پروگرام هور او ان شاء الله دیوانی مری تکای دی کزوشی کو هغه هم حضرت ګورو.
0: اچھا
1: ټول بلګرو په پلوم دا سوخ پچې رډور وی
0: جی جی.
1: او تاسو خپل دعاګانی دی الله دې دوه پاس لري الله دې ابود لري.
0: امين امین امین. بالکل جی زبیرا ترخی خبر مو ڈیرے آر ودل یہ دی ترخی خبر مو ڈیرے سر کڑی یہاں دی کنا او کنن چری وا فجا خبر رو تو کے
1: بس فجا خبر دا گو چی بس نن تھا وہ چا سر دیرے دی سی تیرے کے یو پاس شتیر کے او چا خبر دی تو کی چا سر چا خبر او کی دا
0: اوس واخ تا بیا صحیح مطلب دا ها ویجه خواجه خبر دی چې مثال د چا سره شو وخت تر کې چانه شو ور و نو دا خچا و ته چې په خواجه خبره ناکام نه دی یا په خوجه وخت ناکام نه دی کنه
1: بس هغه وخت نو ورک شر مشرونو کې مې مینا کې ما محبت
0: هم هم
1: او وجرو کې نو ستای و اورې
0: جی جی
1: نن ته بو ته شپه ته د دا نن ته بو جن کی نن ته بو ځنی ما مال ته ګټار یو ر
0: صحیح خبره ده بالکل جی
1: خبر ته
0: چلو
1: سره ته دې ته
0: وکی امين امين جی بالکل زبیر ڈیرا جوتا مننه کا ڈیرا شکریہ خبره ده بالکل خلیه ده جی په گل بداله دو خو منله توفیق بناله تا کا دا 50 نشتا کتا ڈیرا خبره اوکے ڈیرا کیسه اوکے بس تی جی منل نشتا کتا من دن کے حزلش کی بد شو زکه چی غوڑا میں سرا ویرغلا تو سے تعلق ہے وہ خوب جو مزے دور گندے اوز دے جی امید خدا دے جی تو سو ڈیر جت خواش ہے دزن اور دین کے داسے سنگین لگا ول دی کلا کلا دے مو دے خبر نہ کلا کلا بور شی رزو یان چے ز تو سے بور کوا چے خنا تاس کو مز بدر بندے بادی جی خاما خا دزن تا دمو خبر خوان ور کوي کنا بہار کے مختلف ذہن خلق دا وقت موجود دی رو سرا مختلف ذہن خلق دا وقت مو سرا پروگرام اور بھی مختلف طبیعتی نہ دی مختلف قسم ذہنی نہ دی مختلف قسم آدھے چاغ اندھیرے ہوا جی نہ دی خوزمی جی دا یو سیٹ تا کی ادا سے ہوگی کہنا چی خوز مزے دور گوندے وہ تھوڑا شپاہ دو ذہن چی خواندو خواہ کی رسے چی وے اور بھی خواندو نوکلیم

حمدید جی، کرمین اور دن کے تازہ تازہ خبر رو گئے جناب ڈی سی بنو کوشش لگاولا دے چنا نش پہ 12 بجے رسا نیٹ ورک بحال شی، موبائل نیٹ ورک، موبائل سگنل، انٹرنیٹ اور خود دے خبر یا صحیح تصدیق نہ دے شوائے کو خبر دا سر درمی چنان اس پہ 12 بجے رسا دبن و مضافات سے چکی ماں نیٹ ورک باندھا بندش تایا اغان انش پہ 12 بجے رسا کدائشی بحال شی خود دے خبر یا تصدیق نہ دے شوائے شی واقعی بحال شی یا نا، خو فی الحال دا خبر رو رسدا تضاد خبری نہ

پای چه صد حالاتو لیوانے کڑما ستا لیوانے صد حالاتو لیوانے کڑما ستا لیوانے زان رت کلا کلا خکاری پر اختیا لیوانے انسانانو باندې داسې مشرکی راغلی ماخام دشي روغ رموټ پاسې سبا لیونې دا قافله به آخر څنګه تر منزل رسی دا قافله به آخر څنګه تر منزل رسی ملګری ټول اوتر اوتر دی رهنما لیونې حق جنت پریخو ما بلا دنیا وباسی حق جنت پریخو ما بلا دنیا وباسی لکه ادم غوندی زهم یم د حواله ونه او یودا یودی یادونو یودی یادونا یودے یا دونو سورنگار دے بلا میاش دا بادرو یودے یا دونا سورنگار دے بلا میاش دا بادرو دا زل بروغ نشم کشم در پسے بیا لے ونے تبا ہم یارا کلا کلا زڑکے دا سے وائے تبا هم یارا کلا کلا زڑک دا سے وائی دا دا جواندون ساڑی منزل را سارا دا لے ونے او سا دے حالاتو لے ونے کڑما ستا لے ونے زان را تا کلا کلا اخکاری پر اختیا لے ونے نو جناب بیا سوی ای یہ بیا ہاں سا پشی وی آئی کنا وای چی پتورو غرونو کی یہ زکا زڑارا ٹول غوندی وی پتورو غرونو کی یہ زکا زڑارا ٹول غوندی وی ستا باسین پیدائشی دے دا کلا لے ونے آئی آئی آئی آئی